0: hörnfest just nu i Miami. Ja,
1: nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av Saudis spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkast där nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
2: Ja, han visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslarna
1: går. Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga. Och för första 45 var det inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Parbyten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken, och vi får väl ändå säga att man kvitterar väl förtjänt till slut.
0: Abdullale Al-Amri gav Saudiarabien ledning i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser det ut som på bilderna.
1: Ja, de ser inte så där jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen. Kanske lite grann så där med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinje. Så höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med fyra där bak och fyra framför och två längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken, när jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i baken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
3: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudi-Arabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander, berätta. Yes.
1: Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det var svårt att genomföra för bara vissa barn och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kom istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd för de som är över 65 bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det så blir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som magnesium, D-vitamin och zink, men får i sig det mesta på naturlig väg.
4: Jag brukar äta protein, alltså vanlig mat, alltså bönor och kött och sånt här.
5: Gunnel heter jag, Karlsson.
6: Känner du att du får i dig tillräckligt med protein nu, eller kommer du öka ditt intag efter de nya rekommendationerna?
5: Jag äter nog tillräckligt. Varje morgon äter jag 2 ägg, till exempel.
1: Och reporter här var Bodil Söderholm och Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Och sen så kan vi avsluta med att det har ju varit en del fotboll de här dagarna.
0: Jo, det har ju det.
1: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000 inlägg.
0: Just det.
1: Helt otroligt.
0: Ja, verkligen.
1: Bra
0: Vaken nämnde Sverigematchen en del, 6 timmar direkt sändning om just Sverigematchen. Alexander Ivanovski, du ska ha stort tack för denna rapport ifrån Ekot.
1: Tack själv.
0: Vi tar lite Jessie Ware härnäst i programmet. Don't You Know Who I Am heter låten.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Nej, jag tänker att vi ändrar om lite. Vi hoppar in med det här nu, tänker jag. Och det här, ja, det är ju alltså Nattjakten, vår klassiska tävling som vi sänder ut på nätterna. Här är det du som kan ta och hoppa på mailen eller sms, inte programmet. Skicka in en gissning på de här tre ledtrådarna jag kommer ge till dig. Jag kommer ge dem i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln eller artisten eller bandet som kanske tar dig närmare ordet på ett eller annat sätt. Så att lyssna noga nu på första ledtråden, så kommer jag pytsa ut två stycken extra ledtrådar därefter. Alltså tre stycken totalt. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lycka till!

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråd nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken snabbla sverigesradio.se.

0: YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickade igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver, kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vad det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Inte riktigt rätt, va? Men kommer Kerstin Ljungström, hon är ju bra i all ära, så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16 idag. Jag började spela gårdagens, känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på, ja, den här lilla låten av Veronica Maggio innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och tar en till låt, så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Nattjakten är tävlingen vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen, kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte, då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: smile sets him in a spin. The subtle way you smile. If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med Nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's All So Quiet med Björk, Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta, 3.45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se.

0: Ella Lang Lee med Shoes in Texas. Ni har tagit och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, justus, du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar jag.
0: Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man planka gratis, liksom åkt gratis på...
0: Aha, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja, men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my mind?
0: Då undrar jag, Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du? Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Ja, först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsa då.
0: Just det.
1: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade väl när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker och eller ja, vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på en massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i baken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt en halv miljon exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfrisknandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May. Med många andra låtare som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldigt massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gott gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelande och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett körsbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one...
2: Where have you been? Where have you been?
1: I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy...
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade en dag senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det är det. Det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer. Jag blir helt utmattad bara jag tittar på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran, menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizou med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver jag kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är död. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser, som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson, som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså...
1: Andreas
2: Sandgren!
3: God morgon.
4: God morgon. Nu vaknar man till.
3: Det orkar inte jag med tyvärr.
4: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
3: Hej då. Jag ska. Hejdå. Men bara så liksom så född 95, ung, fräsch, framgångsrik. Bara tar en massa rekord, bara så också jätteduktig på fotboll, men ja, det blev ändå lång medel och lång distanslöp.
1: Högt utbildad.
3: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du vara så? Vi andra mår skit.
4: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det.
3: Är det det?
4: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
4: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet.
1: Men
4: annars är jag väl helt perfekt.
1: Antagligen. Ja, det är så.
3: Jag förstår.
4: Också, det är så otroligt ödmjuk så jag är med också.
3: Men om du, alltså ärligt, det är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också. Men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne. Eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk. Eller du vet.
4: Men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
3: Jätteskönt att höra.
4: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans? Det
3: är liksom,
4: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom ligga honom i fatet i lopp då?
3: Nej,
1: att
3: jag bara ville ha en
4: lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
3: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
3: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
4: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
3: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids standup.
4: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var det som skrek på dig då?
4: Du.
1: Du pekar på mig?
4: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
4: Ja, ganska skrek.
1: Ganska
4: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var det ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
4: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här. Aha, så då tog jag upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då. Alltså aggressivt direkt. Aj, det fanns ingen mellanläge.
4: Nej, verkligen. Det var från 0 till 100 där.
1: Jag sa inte till lite försiktigt. Nej. Så här, du skulle du kunna...
4: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle bara köra Snapchat, men jag kunde inte liksom börja motivera. Nej. Det,
1: det fanns inget utrymme för att liksom försvara eller förklara.
4: Nej,
1: eller
4: så jag liksom... Okay,
3: han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis och säga, din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats då att jag ber om ursäkt för det då.
4: Tack. Det har legat och gnagt där i bakgrunden i 10 år nu.
3: Det var skönt för dig nu.
1: Just det.
4: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studio så kanske du stryker mig från dödslistan. Alltså.
3: Ja, exakt.
1: Det vet man inte.
4: Jag känner att man har varit traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
4: Ja, men precis.
3: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag. Och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, såklart.
1: Men då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält, och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette, och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan vi säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019? Ja. Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, lite vad herregud, det låter på min mobil.
0: Men usch, skäms.
1: Ja, verkligen. I radio. Vad sa du att den hette? Jag kan spanska.
0: Ja, men då sa jag bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ah, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Mm. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel, den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelar de säkert.
0: Men jag kommer inte,
1: ja, men jag kommer inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: vara känd. Så att nu är jag släppt lite.
1: Okej, du är över henne nu. Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne. Eller ja, ny och ny. Men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då kan vi också bara nämna att hon har ju mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon och har ju lite poppy och R&B sound och så. Har man ju kanske hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
0: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Rosalia med Magnolias.
1: så stressad över spanskan.
0: Ja.
1: Och snart kommer väl antagningsbeskedet. Jag har ju sökt spanska till hösten.
0: Har du?
1: Ja, jag sökte även förra året. Då kom jag på typ 47:e reserv.
0: Okej.
1: Okay. Så vi får väl se.
0: Ja, men vad pirrigt. Advanced 2B eller vilken blir det?
1: Ja, precis. Sån universitetsspanska. Spanska i företagsvärlden.
0: Vad sjukt om du hade varit en otro... Alltså, att du har varit helt sinnessjukt bra på spanska utan att jag visste om det.
1: Det kanske jag, Kalle.
0: Du...
1: Si. Es verdad, es verdad. Du, det är fotboll igång på tvn här.
0: Ja, just det. Det står 1-1.
1: Mm. För du sa väl innan att det står 1-0.
0: Ja.
1: Till Nya Zeeland.
0: Ekviterat.
1: Mm.
0: Oj, hörru, vad jag slänger mig för ord.
1: Ja, verkligen. Det lär dig så mycket under detta VM. Mm. Snart halvlek också, kan vi tillägga.
0: Just det. Men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant. Men det är ändå snart... Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det något tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz.

0: Och det har med dagens datum att göra på
1: 16
0: lite olika sätt.
1: 16 juni.
0: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
1: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Det blev orolig att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter
0: på
1: med
0: din hoodie.
1: Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en liten råd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju de.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Precis.
1: Gott.
0: Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så att borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, och sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue.
0: Oj,
1: typ. Ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på listan.
1: Gay anthem har de blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag. Ställa låt mig

0: Pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel och Axelina namnsdag, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och Patrik.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning som är Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
6: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenhetssverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans. Fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

0: kör.
1: Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång. Mm.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter om matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? Har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: tankar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

This Afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer.

0: är någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är Åke, eller nej, det är Kurt ska jag säga, som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja. Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite väl.
2: Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Vi ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ha det bra.
2: Tack så bra. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vaken med P3 och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sing med Travis i Vakan med P3 och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag. Och i och med att Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga. Och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite för dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

Muscling med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself this.

0: something I want to talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granset. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt, alltså. Så kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också, och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Jag och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på, vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre, och tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där, att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha, och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung, det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare, och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan, så här, hur romantisk är jag? Liksom? Så satt och funderade på det.
0: Farlig fråga.
1: Vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till, att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå. Ja. Och så har vi sneglat på den länge, och så plötsligt hade jag beställt den. Oh. Det var lite romantiskt på något
0: sätt. Men det
1: sätt.
0: Där är ju,
1: du vet, utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja. Men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Markus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju, Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också. Att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
0: Det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Marcus Granset, tack för att du var med i Vaken.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown Eyed Girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först Ekot med Henrik Säll, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wisell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland. Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Ja, jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
9: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm-hmm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, tror det eller ej, Tunisien.
9: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de tredje matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
9: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har
9: gärna
6: att 2 matcher kvar.
9: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
9: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där. Alltså, Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien, 0-0.
10: It's over!
11: Vital! Vital!
12: C'est terminé!
13: And that is it!
14: Sensation!
15: Surpressing Atlanta!
16: Dan een spectaculair resultaat.
17: Historie. Spain 0, Cape Verde 0.
18: Oro lekker spelen 0-0.
19: 0-0.
20: Cabo Verde 0-0.
21: This is extra special.
22: Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo.
23: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
24: It is a win in every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår. Kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var ju inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
9: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? Det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada i mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM, i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelade väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens lidare och så här sa han efteråt.
10: I work all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen KZTV visade Vozinhas Instaprofil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
9: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
9: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde hans reaktion när KZTV visade honom sin kupp.
10: Crazy, Isa Loco.
6: Ja, Isa Loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
9: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät det alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada.
9: Ja.
6: Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
12: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
13: Du är oskyldig alltså?
12: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, vill varken bekräfta eller dementera.
9: Nej.
6: Ändå klädsam tycker jag. Du, apropå avslut.

0: laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Carlsson tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
1: Nej, just det.
0: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
2: Det är en uppskattad tanke.
3: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
2: Ja, det...
3: Vad är det frågan om?
2: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
1: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Gyökeres och Isak är totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten Sammen för Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, ja, jag vet.
0: Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager från, utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know I'm interested in what Norway do? I know they have a tough group, but obviously you've got Haaland, they've got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va, för att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
3: Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston-tid. Det är väl senare idag för er, fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
0: Ja, låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig, liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här? Att de kanske tar sig vidare från en tuff grupp.
3: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Ja. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan. Då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1.

0: 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
1: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
0: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Mm. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget, och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet. Och i utslagsfasen, ja, då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
2: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
0: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och hann med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
1: Okej då, de är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ødegaard, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Bergakungens sal.

0: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez, som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
3: Up the Villa! Du minns säkert... Fick jag in det också.
1: Adels det. Men också, alltså på min näthinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja men skrevet, och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi, som nu gör sitt sjätte VM. Även han har ju haft skadebekymmer, men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
3: Är det United, ja.
1: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
3: Ja, den matchen spelas alltså 03.00 i natt. Dessförinnan väntar 21.00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olise, massa andra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså, Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari, där Senegal lämnade planen i protest mot både bortdömt mål och en varbeslutad straff för Marocko, för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan han bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna hade valt att lämna planen mitt i. Men det är ju
1: man ändå... får inte göra det, eller hur?
3: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen, och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
4: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
5: I also think they're underrated.
4: Yes, very, very.
3: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
1: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här vimmet. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då!
0: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Vi tackar för tipset. God morgon, Stefan Lindeberg, Emma Ödman, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
5: Lite regnig morgon, ingen Sverige-match idag. Men däremot, det bara slå på tv när man vaknar, så är det fotboll när som, känns det som nattetid.
6: Jo, men så är det väl. Härlig start för dig. Du slår på honom i morse, eller?
5: Mm, jag fick på Iran, Nya Zeeland där, såg de mål också. Annars är det midsommar som väntar. Det är fokus på maten som blivit billigare i år jämfört med tidigare. Det ska vi prata en hel del om denna morgon, tänkte vi. Men också, vi ska till Mjölby, Marie-Louise.
7: Ja, där skolan och hur man ska få upp betygen för niondeklassarna är liksom det stora inför valet i höst.
5: Mm, blir valsändning från Mjölby under förmiddagen också. God morgon förresten.
7: God morgon.
5: Har du hämtat dig från regnet?
7: Ja, absolut. Man kan ju vara inne.
5: Får värma oss lite. Vi ska ta en uppdatering från Ekot först här. Klockan slår 6.
8: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
9: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
10: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
11: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
12: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
11: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
9: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
8: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
13: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
14: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
13: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
8: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
15: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
8: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot Gunilla Hansen-Bering.
5: Och P4 Östergötland, Stefan Lindeberg, Mödman, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
5: Är det regn i bakgrunden eller?
6: Det är regn i bakgrunden. Det kommer vara lite blöt morgon. Regn eller regnskurar så som vi får dras med. Och de kanske inte släpper här under dagen heller, Stefan. Det blir lite varierande molnighet och skurar också som fortsätter den här dagen. Inte riktigt där vi är uppe i det än. Vi ska upp till 13-18 grader sådär. En nordel, nordvästlig vind på det.
5: Mm, vi är inte uppe i 13 än kan jag säga. Mellan 10 och 12 här säger att det ligger runt om i länet. Men ryktet säger att det ska bli lite varmare sen framåt helgen och kanske skönt om man ska planera sin midsommar. Hur du gör det får du fundera på. För det ska vi prata mer om en stund.

0: Guldjakten började ju igår vid den här tiden. Ja, då var det jubel runt om i Östergötland, Sverige, eko i hela världen faktiskt, när första segern togs i VM för det svenska laget. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark fick vi här i den nyare versionen av När vi gräver guld i USA. Vi ska ta en titt på morgontrafiken. Torbjörn, god morgon.
1: Ja, men god morgon säger vi, och kan konstatera att natten har varit lugn i området. Det ser väldigt bra ut på vägarna också. Inga problem med tågtrafiken heller. Det är låga halter av gräspollen i luften just nu. Det är på grund av en hel del regn. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Den som tyckte att nej, men nu får det sluta regna, är man pollenallergiker, så kan det vara ganska skönt. Marie-Louise, vi ska till Mjölby en hel del idag. Under förmiddagen så sänder vi därifrån. Vi har ju flyttat ut sändningar under maj månad och även juni nu, och det är mycket fokus på skolan.
2: Ja, men det är ju det. Förra året klarade nämligen bara 56% av alla niondeklassare i Mjölby godkänt i alla ämnen. Och det är faktiskt ett ras från redan låga 68% året innan. Och moderata oppositionspolitiken Lars-Åke Pettersson, ja, han är verkligen inte ensam när han säger så här om vilken politisk fråga som är Mjölbys viktigaste.
3: Skolan som vi ständigt har på tapeten, och utav förklarliga skäl när Mjölby kommun inte presterar upp till riksnivå, vilket vi tycker att vi borde göra med den demografi vi har.
0: Och vi hör mer om skolresultaten i nyheterna. Marie-Louise tillbaka vid 19:30, och sen då förmiddagssändning från 10 och framåt från just Mjölby kommun.

0: Det är Echo Smith med låten Cool Kids här i P4 Östergötland. Vi säger god morgon, tisdag idag. På fredag hörni, då är det dags. Ja, kommer det låta sådär lite här och där, och planerna kanske i full gång. Vi tänkte fokusera lite på midsommarmaten idag.
1: Ha, på väg till lite morgonträning. Vad heter det?
2: Vad sa du?
3: Simning.
1: Simning var det. Vad heter du?
3: Marite.
1: Marite, det är inte så långt kvar till midsommar nu. Nej. Fredag är det dags. Har du köpt all mat och sånt där?
3: Nej.
1: Eller?
3: Nej.
1: När gör du sånt?
3: Det blir väl imorgon tror jag, ja, kanske.
1: Ja. Du, midsommarmaten är betydligt billigare på många år här nu enligt SCB. Vad blir det, att man liksom lyxar med någonting annat då här när maten helt plötsligt blir billigare?
3: Det blir nog sill. Sill och potatis.
1: Det är det traditionsenliga. Och lite jordgubbar.
3: Ja.
1: Men när det är lite billigare än midsommarfest, det har ju varit dyrt många år med maten och allt sånt där. Gör det mycket för plånkan när det liksom ändå blir en sån här högtid och man ska, ja, äta massa mat och ha det trevligt?
3: Alltså med åren så har jag nog begränsat, alltså man äter ju inte allt i alla fall.
1: Det är alltid något som rör över sådär, ja, eller?
3: Så då blir det liksom ögat som vill ha mer.
1: Mm. Hur har du tänkt i år då?
3: Nej, men man tar det som är gott. Ja.
1: Och då är det för dig, då är det sill och potatis.
3: Sill och potatis. Kanske grilla på kvällen. Så.
1: Låter som en perfekt midsommar tycker jag. Du får en fin morgon, tack.
3: Tack tillsammans.
0: Mm. Ja, tack så mycket Emma Ödman. Och midsommarmaten, alltså billigare i år Emma. Det är lite nedgång jämfört med både i fjol och tidigare år. Sänkt matmoms och annat. Men ja, ska man lyxa till det eller inte?
1: Precis, köp mycket potatis då vet jag, för den har väl gått ner mest jämfört med förra året, över 20% billigare faktiskt. Sen så såg jag att hårdosten är, det är också en grej som har blivit billigare, 13,8% billigare, och gräddfilen har också blivit billigare. Då tänker jag där någon mer ostig paj till midsommarbordet kanske kan få bli ändå.
0: Mm, lite protein också i form av laxen här, ner 10,8% här. Jag ska säga, de här siffrorna, det är ju SCB, Statistiska centralbyrån, men det är SEB, storbanken, som har gått igenom, finns något som kallas för midsommarindex, som då jämfört med i fjol sjunkit med 4,4%. Det är mycket siffror här, men
1: ja,
0: grund och botten alltså, billigare midsommarmat i år än det varit på flera år. Och sänkt matmoms spelar in här, det har blivit sjunkande priser på spannmål, men man ska också nämna det att de här kan ju gå upp igen, för det är oroligt omvärldsläge och kan påverka kanske nästa års skörd och liknande. Men du, vad tänker du? Så här, det här var ju klassiskt, här, sill och potatis. Alltså, om man får lite mer utrymme, då ska man unna sig något nytt? Testa, vågar man det?
1: Ja, men kanske. Ja, men alltså, har ni några idéer på vad man kan lyxa med till midsommarbordet? Kanske testa något nytt nu när midsommarmaten då har blivit billigare. Då får man gärna tipsa oss där. Jag kan se här enligt den här långa listan med massa siffror och hur mycket saker kostar. Toapappret har inte blivit billigare. Då.
0: Nej.
1: Det klassas inte som midsommarmat kanske. Det har faktiskt ökat 1,3%. Så det där får man tänka ett extra varv om man ens behöver en toapapper, va? Till midsommarfirande.
0: Är det midsommar? Kanske till midsommardagen, om inte annat, lite beroende på vad man äter. Ja, men spännande. Annars så har vi ju klassisk midsommarmat i form av

0: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, kanske någonting att lägga till den där listan. Men du, Emma, frågan finns ute på sociala medier.
3: Det finns den. P4 Östergötland heter vi där. In och skriv.

Han har ju sin VM-låt ute, men också många klassiker. Magnus Uggla, Kung för en dag, eller som många kallar den, Kung i baren i P4 Östergötland. Kung på planen, ja, igår var det mycket svenska mål tidig morgon, men om man tittar till gårdagskvällen så nattens fotbolls-VM så är väl ändå Kap Verdes 40-årig målvakt Josimar Díaz-Vocinha kung på planen i alla fall. Spanien hade 3/4 av bollinnehavet, 8-1 i skott på mål, 11-1 i hörnor, men matchen Kap Verde, alltså lilla Kap Verde, önationen utanför Afrikas kust med ungefär 500 000 invånare, ja, de klarade till slut 0-0. Så kan det gå i ett VM. Många matcher kvar, nya matcher redan idag, men mycket annat att fokusera på också. Senaste nyheterna, de får vi från Ekot om några minuter. Först Post Malone och Morgan Wallen. God morgon.

0: Post Malone hade hjälp här av Morgan Wallen. Låten heter ju just så, I had some help. Vi ska till Ekot nu och Gunilla Hansen Bering.
1: I Västerås hittades igår kväll 2 tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
3: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
2: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.
0: Vi är därmed uppdaterade Ekots nyheter på en minut som alltid här i P4 Östergötland, där vi också kollar läget inför midsommarmaten. Billigare än på länge, sägs det. Lägger du till något nytt då? Eller nej, Bertil skriver här, sillnubbe och egenodlad färskpotatis klockan 13. Inte ett nytt under solen där, inte.

0: så heter den. Nu eller aldrig är det för Bon Jovi i It's My Life. Nu är det nyheter, Marie-Louise. Då handlar det om skolan.
1: Ja, en riktigt viktig fråga i Mjölby inför höstens val nu.
0: Mer om det nu när klockan slår 7:30.
2: Mjölbys niondeklassare springer ut på sitt sista sommarlov och lämnar lagmansskolan bakom sig. Kuverten med betyg som de håller i sina händer, att de är en valfråga som intresserar alla Mjölbys politiska partier.
3: Jag tycker det är jättebra att man ska försöka hjälpa alla och sånt, de som har det svårt även också. Så att de också kan gå ut och få ett bra betyg och sånt och bli engagerade.
2: Alfons från klass 9A. På papptallriken om hans hals står det klassens bajare.
3: Säg hej då till kompisarna, det är synd, men det ska bli väldigt kul att börja träffa nya kompisar och börja på en ny skola och sånt.
2: I fjol klarade bara 56% av nionde klassarna här godkänt i alla ämnen. Ett ras från redan låga 68% året dessförinnan. Och att Mjölbyniernas resultat måste bli bättre, det är alla politiska partiers hjärtefråga i svaren till P4 Östergötland. Rektorn Joakim Stigenhed.
4: Jag tänker det är jättebra att politikerna vill satsa.
2: För att nå målen ser han ett tydligt förbättringsområde.
4: Vi har väldigt lite skolk idag, alltså ogiltig frånvaro. Utan en stor del är ju alltså sanktionerad giltig frånvaro. Där det är vårdnadshavare som anmäler sina söner och döttrar som sjuka. Det här behöver vi jobba tillsammans med skolans personal. Vi behöver jobba med våra vårdnadshavare. Och vi behöver sen ha stöd även inom vår kommun.
2: Ute på skolgården kramar familjen Nindorera om sonen David som till hösten lämnar Mjölbys skolor för att läsa natur på Katedralskolan i Linköping. Han som vill bli läkare har några goda råd till politiker som vill göra skolan bättre.
5: Extra lärare, vissa behöver extra hjälp och fler raster skulle kunna hjälpa för att barnen har svårt att fokusera under lång tid.
2: Jenny Grenzelius, P4, Östergötland.
1: En berusad bilist körde igår kväll in i 3 bilar och en husbil innan den vingliga färden tog slut uppe på en refug i Marielund i Norrköping. Det här berättar vakthavande polisbefäl för NT. Mannen som är i 65-årsåldern misstänks nu både för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Så har det kommit nya siffror nu på morgonen som visar att 8 av 10 äldre i Östergötland bor i en kommun som helt saknar eller har brist på senioranpassade bostäder. Det här visar ny statistik från Boverket analyserad av LF Fastighetsförmedling. I 10 av de 11 östgötska kommuner som ingår i statistiken råder det brist. Mjölby är faktiskt enda undantaget. Så fotboll, inte VM utan på hemmaplan.
6: 2-0-seger hemma mot Superettan serieledare Varberg. IFK Norrköping har hittat formen och skärpan ordentligt. 4 raka segrar, 7 matcher i följd utan förlust. Vi hör Noel Cernelius om vad som ligger bakom förvandlingen.
7: Bra sammanhållning i gruppen. Vi fortsätter göra det vi vill göra som coacherna kommer fram till. Och vi utför det på ett bra sätt varje match och nu börjar vi ta poäng också. Då.
8: Hur mycket bättre upplever du att IFK är nu jämfört med första omgångarna?
7: Jo, det är en stor skillnad hur vi dominerar matcherna mer och genom vårt bollinnehav vi inte släpper in så mycket mål eller målchanser heller, så det känns bra.
8: Är ni toppen för att stanna?
7: Såklart, såklart.
6: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
0: Härligt med seger.
1: Ja, det satt fint.
0: Ja, 2 i tabellen nu. Och väntar ju ny IFK-match. De fortsätter spela trots VM här. Det är väl Östersund tror jag. Lång resa borta nästa till helgen.
1: Ja, längre än så har de nog inte åka varje år.
0: Nej, det blir Varberg en bit men inte riktigt samma sträcka. Vi ska ta en titt på det östgötska vädret nu tänkte vi. Det är Emma Ödman som varit ute och känt på. Jag har fortsatt med regn ett tag till.
9: Just nu uppehåll och jag tyckte jag såg en liten strimma blå himmel, men annars är det rätt mycket gråa moln som dominerar. Ja, mest regnskurar så här på morgonen i alla fall. Men de lär hänga i, lite varierande molnighet sen resten av dagen. Vi är inte där än, Stefan, sa du va? 13-18 grader ska det bli.
0: Vi närmar oss Norrköping 12,5 så här långt, annars är det runt 11 drygt det ligger. Vi får värma oss med lite musik, kanske Agnes.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Ja, när vi tittar till morgontrafiken så ser det faktiskt än så länge väldigt lugnt ut. De där riktiga trafikköerna har väl inte kommit igång än riktigt. Och när vi ser till tågtrafiken, ja, då är det inga störningar att prata om alls. Tipsnummer 020 999 444.
1: Tack Torbjörn. Radiosporten nu och Petter Barling ska få det senaste från fotbolls-VM.
2: Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
4: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
5: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
2: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas.
6: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay, men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
7: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
6: Helt öppet i grupp H efter 2 oavgjorda matcher. Hade du trott det?
7: Men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här, så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
6: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2, och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
8: It's over.
9: Vital! Vital!
10: C'est terminé.
11: And that is it.
12: Sensation.
13: Surprising Atlanta.
12: Magnifico.
14: Dan een spectaculair resultaat.
12: Historie.
15: Spain 0, Cape Verde 0.
16: Och då lyckades spela 0-0.
17: 0-0.
18: Cabo Verde 0-0.
19: This is extra special.
16: Cabo, cabo, cabo.
0: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
18: It is a win. In every possible way for Cape Verde.
2: Och ikväll och i natt dags för Hålands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow! Hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.
1: Gillar man fotboll och har svårt att sova på nätterna, då finns det att göra så här års. Annat att tänka på är ju sommaren.
13: Lyssna in sommaren med oss.
15: Det här P4.
1: Och inte minst midsommar som väntar. Midsommarmaten. Vi har frågor på den på våra sociala medier. Får ni gärna svara på.

0: Kärlek kommer med sommar, sjunger Lena Philipsson här i P4 Östergötland. God morgon, med sommar kommer också midsommar, bara dagar kvar. Och maten har blivit billigare, framförallt potatis och mejeriprodukter som minskat i pris jämfört med i fjol. Men gör det här att vi kan lyxa till det lite extra, säg med fisken, Emma?
1: Visst,

0: sen har sjunkit enligt SCB här, billigare midsommarmat helt enkelt än på flera år. Man pratar mycket om den här momssänkningen som ligger till grund för det. Men det billigare fisk och sådär, det är inget som du har märkt av här?
1: Nej, det kan jag inte påstå, utan jag tycker nog att det har... Den mesta fisken har ju ökat i pris. Och sen är det ju det, att det blir billigare, det är klart det är momssänkningen som är en stor bidragande orsak till en sån sak. Men generellt så har ju fisken blivit dyrare. Mm. Möjligtvis att någon enstaka sort kanske sjunker. Och som lax, att den går ju upp och ner. Och då gör man mätningen så kostar laxen x antal kronor. Och sen om man gör mätningen om 3 veckor så är han kanske 30-40% dyrare. Så den går ju upp och ner som bensinpriset. Så att det beror på hur man mäter det där, tycker jag. Men generellt så kan jag inte påstå att någonting har gått ner, utan jag tycker det har gått upp allting där. Sen förra midsommar.
0: Trots att man får lägga lite pengar på sin fisk eventuellt, och så är den fortsatt väldigt stark på midsommarbordet, om jag förstår det rätt. Laxen, rökt lax, gravad lax, eller vad är det som går allra mest?
1: Ja, det är ju framförallt lax i alla dess former då. Färsk lax, rökt lax, sill i alla former. Det är ju tradition alltså. Trots allt man tror att den generationen är borta som käkar sill, men just på de här högtidshelgerna så går det mycket sill. Men däremellan har ju sillkonsumtionen sjunkit ganska mycket. Men när vi pratar jul, påsk och midsommar, då är det fortfarande ganska mycket sill. Och sen är det ju givetvis är det ju, och strömming där som finns, men det har också sjunkit ganska mycket på grund av bestånderna som finns. Så det har försvunnit mest.
0: Ja, vi håller fast vid traditioner, det hör jag på dig. Men du har också märkt ändå någonting som inte är lika traditionellt kanske. Skaldjur av olika slag ökar på midsommarbordet.
1: Ja, just det. Då har vi sett en trend de senaste åren faktiskt, tycker att man säljer mer och mer skaldjur till storhelger. Framförallt då så är det ju midsommar. Jag tror att man gör det liksom, det är skönt, man kommer ut en torsdag, man öppnar burkarna och så käkar man skaldjur. Det är festligt, det är gott, enkelt. Eller midsommardagen, det är lätt att göra mat. Det är likadant, har vi märkt. Precis till jul också. Många som käkar skaldjur exempelvis dagen före julafton. Och nu är det ju de här tiderna. Det är de här tiderna vi ville käka skaldjur, när det är sommar, fint väder och härligt att sitta ute och äta de där goda sakerna.
0: Vad är det då? Är det räker folk slänger sig över? Eller vad?
1: Nej, det är mycket räker och havskräfter framförallt. Det är väl de två grejerna som är de stora grejerna, tycker jag, nu på tur till midsommar. Och en annan hummer, är klart.
0: Mm. Men är det lite yngre köpare av skaldjur till midsommar och andra högtider så här då? Eller är det liksom en ökning bland alla, även de äldre som annars gärna köper på sin sill?
1: Jag tycker nog att det är egentligen... det finns nog ingen ålderskategori egentligen som käkar skaldjur. Utan det är nog alla möjliga som, i alla dess former, som, eller alla åldrar som käkar skaldjur.
0: Mm. Och hur tycker du själv då? Alltså fiskgrossist och skaldjursgrossist. Hur passar skaldjuren på midsommarbordet?
1: Du undrar om jag käkar någon fisk eller inte? Nej, det är klart att jag käkar fisk. Jag älskar ju sill, alltså. Det är min grej. Verkligen alltså. Och sen blir det nog en annan havskräfta också åker ner.
0: Jag frågade ju faktiskt dig förut, Uffe, här, om du inte är trött på fisken när man jobbar i det hela tiden, men den står där på midsommarbordet.
1: Ja, garanterat. Ja, men jag älskar fisk och äter alltid fisk. Men jag är inte så mycket som kanske många tror att man käkar, men jag äter nog lite mer än gemene man. Så är det nog faktiskt.
0: Mycket att göra för dig här nu kommande dagar innan midsommar. Även torsdagen kan det bli lite, men då är det sista minuten när folk har glömt något.
1: Ja, torsdagen brukar vara så där att då ringer man har glömt att beställa. Utan då får vi jobba mer som brandsläckare. Utan då är det akututryckningar på olika grejer. Nu har vi för lite lax. Har du någon mer varmrökt lax? Har du räka och lite sådär? Så då kör vi järnet fram och tillbaka. Men det är kul, det är angenämma problem. Jag älskar det där.
0: Det finns inget typiskt sådär som folk ofta glömmer. Jag ska alltid köpa mer rökt lax eller något sådär. Eller olika.
1: Jo, nej, handskalade räkor och lax. Det brukar vara de två grejerna som är lite för kort. Man har liksom gjort lite för lite. Ska göra en mer skagen, eller man har fått lite mer beställningar på laxen och sådär. Det är de två grejerna som oftast går.
0: Det är ju det, och det är mycket att tänka på inför midsommar. Då kanske man glömmer bort den där rökta laxen eller de där skaldjurna som faktiskt skulle med Uffe, fisk- och skaldjursgrossist där i Norrköping. Tusen tack för att jag fick störa på er mest upptagna dag.
1: Ja, det är klart du får. Tack snälla.
2: Det gäller att vara där tidig morgon då och fisk runt Emma. Och Emma, visst var det väl så? Sillen, den står sig.
0: Sillen står sig definitivt.
2: Ja, en favorit även hos er som lyssnar. Eller vågar du slänga in något nytt på midsommarbordet? Passa på när andra grejer blivit billigare. Du får gärna berätta. Skriva på sociala medier eller ringa och berätta på 011 495 42 22.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
2: Ni har ju den där lyssnartelefonen som nämner ibland. 011 495 42 22. Det är bara att ringa och prata in ett meddelande.

0: night talking. Så heter han Late Night Talking, Harry Styles, som ju har ny musik ute också, men de gamla favoriterna, de rullar i våra spellistor. Marie-Louise, något annat vi hör idag, det är om skolan, och då hamnar vi i Mjölby.
1: Ja, för slutbetygen för niondeklassarna i Mjölby, ja, de har gått ner 2 år i rad. Förra året så klarade faktiskt bara 56% av eleverna godkänt i alla ämnen. Och på Lagmansskolan i Mjölby, där är Joakim Stigenhed rektor, och han menar att kommunen behöver göra mer än att bara sätta nya högre mål. Det handlar också om pengar.
2: Tidigare när vi jämfört så kan man ju se då att jämförbara kommuner med Mjölby med storlek och ja, liknande kommuner, så är inte Mjölby den kommun som satsar mest pengar på skolan. Som jämförbart med andra kommuner i resultat så kanske man bör satsa också likvärdigt med pengar.
0: Mm, mycket att diskutera där inför valet, och frågor kan ju också komma dyka upp under förmiddagen här i P4 Östergötland. Från klockan 10 så sänder vi vårt förmiddagsprogram faktiskt från Mjölby. Har också blivit lovade att få ställa lite frågor till några av de politiker som går till val i höst. Jag vet att de har fullmäktige och annat också, så att det är bråda dagar inför sommaren. Vi kan också tipsa om vad som händer ännu senare idag.
3: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
0: Ja, men det tycker jag låter som en jättebra tid, Titti, 13.04, som alltid i P4, P4 Extra. Under morgonen idag så pratar vi ju också midsommarmat. Det kommer ju siffror här från SCB och SCB som visar att det är billigare midsommarmat överlag än på många år. Sänkt matmoms, även om det är oroligt omvärldsläge, det kan ju förändras snabbt, så kanske man har läge att unna sig något lite extra när potatis, lax och ägg och annat gått ner i pris. Men när jag tittar på våra sociala medier, det verkar ändå som att midsommar, där är det traditionen som ligger hårt. Det är gamla säkra rätter för Jimmy, det är nubbe, det är sill och det är potatis som gäller för de flesta. Mikael skriver: traditionen med sill och potatis och jordgubbar, ja, det är det som gäller för oss.

0: David Bowie med en fråga som många ställt sig genom åren. Is there, är det life on Mars? Även om vi har några bra svar på den. Däremot så ska vi få höra att Hormussundet öppnar igen. Det har blivit dags för Ekot med Gunilla Hansen Bering. Klockan slår 7.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormussundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
2: Hormussundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Energiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
3: Ja, det är ju givet.
4: Varför då?
3: Jag åker 120 mil för att komma hit.
5: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Passagerarna har vunnit en seger här.
7: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
6: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
7: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
6: Och det är ju att det skulle vara en förifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Konsumentvägledare Maria Wisell, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
0: Många siffror blir det. Finns andra siffror som visar vad maten kostar i midsommar. Faktiskt billigare än på länge. Och kanske att man unnar sig något litet extra. Vi får väl se, Emma, vad som dyker upp här under morgonen.
8: Potatis verkar de flesta ändå vara ganska bestämda med, om man kollar in i våran tråd där på sociala medier.
0: Ja, du träffar ju en fiskegrotissist här nyss, sa det att skaldjur är något som kommit på senare år. Men du, om man ska sitta ute och äta idag då, vad har man att vänta?
8: Ja, men då är det bra med ett paraply, för det kommer vara lite skurar och regn främst under morgonen, men det håller i sig hela dagen där. Varierande molnighet och skurar. Sen blir det upp till 18 grader, nord eller nordvästlig vind på det. Så på med regnjackan för säkerhets skull och njut av lite VM-musik.

0: Visst är det fotbolls-VM med mycket låtar kopplade till detta här bolaget, och det ligger något i luften. Något det pratas om när man säger att det ligger i luften, men någonting som är väldigt hett inför valet i Mjölby kommun, det är skolresultaten.
1: Ja, för förra året så klarade bara 56% av alla niondeklassare i Mjölby godkänt i alla ämnen. Och det är ett ras faktiskt från redan låga 68% året innan. Och att göra något åt den utvecklingen, ja, det märker man tydligt, politikernas mest prioriterade fråga inför höstens val. Vi kan lyssna till exempel här på Birgitta Gunnarsson, hon är centerpartist och är med och med och styr i Mjölby.
2: Det är absolut utbildningsfrågan. Det är vår framtid som vi arbetar med. Och här måste vi se till att på ett snabbfotat sätt få utbildning och skolan att fungera på ett bättre sätt än vad det gör idag. Nu har vi gjort förändringar, men det finns mycket mer att göra. Så här får vi jobba på.
0: Vi ska faktiskt prata med utbildningschefen i Mjölby också vid 7:15 ungefär här i morgonprogrammet. Sen blir det P4 Östergötland för hela slanten från Mjölby kommun, skola i fokus och mycket annat. Allt som kan tänkas dyka upp inför valet välkomnas. Vi startar sändningen därifrån vid klockan 10. Men nu ska vi ta en titt på trafikläget. Torbjörn, är du med oss?
3: Ja, men visst är vi det. Riksväg 35, Linköping. Det handlar om sträckan mellan Hackeforsrondellen fram mot Saabrondellen, Braskensbro. En del morgontrafik där i Linköpingsområdet, och även för dig som åker från Ljungsbro på Riksväg 34 ner mot Linköping då vid Linköping Västra ut mot E4 där, så är det lite långsamt gående trafik. Inga störningar har varit i tågtrafiken nu under morgonen. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn. Trafikinformation som alltid i P4 Östergötland. Det finns ju också info på vår sajt där om du vill läsa dig till läget. Sommaren är här, det är dags för lite somrig musik. Kanske många som har minnen till just denna. God morgon.

0: blickar tillbaka och inser att det är nästa år faktiskt 30 år sedan det där var låten som vi nynnade mest till om sommaren 1997. Toppade listan i april och senare i juli hängde med länge Paradiso och Bailando. Lite somrigt, eller vad säger du, Emma?
1: Absolut, absolut. Ett år yngre än mig alltså, den där låten.
0: Är det så?
1: Ja, fick jag in det här. 30 år blir jag i år och har fortfarande inte lärt mig att äta sill.
0: Nej, men det var ju många därför. Du var ju hos en fiskhandlare tidigare. Vi pratade om midsommarmaten här och frågade, är det något nytt som kommer? Då sa de skaldjur.
1: Det låter något för mig. Jag kan gärna moffla i med lite räkor. Och jag har en far som är uppe över öronen förälskad i kräftor. Det där kan också åka in, fram på midsommarbordet hos oss faktiskt. Om man har sparat bra.
0: Ni skriver på våra sociala medier, vi undrar ju det, kommer ju siffror som visar att maten är billigare än på länge. Sänkt matmoms framförallt det som bidragit till årets midsommartallrik. Men det är väldigt mycket sill, potatis och jordgubbar som gäller. Och sen undrar Elin här, alltså billigare än förra året, men hur ser det ut innan allting liksom började gå upp i pris? Ja, det har vi inte riktigt samma jämförelse med. Men det är spännande det där med skaldjur och vad man kan lägga till för saker. Alltså är midsommar, tror du, den mest liksom traditionella mathögtiden?
1: Alltså, vi är ju så himla traditionella under alla våra högtider, tycker jag, vi svenskar. Alltså, det var ju likadant, julen är ju kanske ännu värre enligt fisk- och skaldjursgrossisten som jag träffade. Alltså, då ska det verkligen vara sill, potatis och laxen. Och det verkar ju som så när vi kollar i våran tråd, de flesta skriver här, sill och nubbe, egenodlad färsk potatis är viktigt också, skriver Bertil. Och inget nytt under solen. Nej, han vill inte ta till sig någonting annat. För annars kanske man kan göra det om man ser här att matkassen blir lite billigare här nu när jag inhandlar midsommarmaten. Då kanske man lyxar med någonting extra. Finns det något sånt du ska lägga vantarna på, Stefan?
0: Nej, alltså jag vet inte. Jag sill till liksom, men inte för många bitar och inte för mycket dill kanske. Men dukas det fram? Alltså jag tror jag kan stoppa i med det som dukas fram. Det är lite grill kanske på kvällen. Det är en sån här klassiker. Om man inte blir helt mätt på sillbitarna. Nu såg jag faktiskt att Rickard skrev här för en minut sedan. Han kör på sån här burkskinka.
1: Jag älskar det! Ja. Jag har ju inte lärt mig att äta sill. Så burkskinka, gräddfil, lite gräslök och sen färsk potatis till det. Uff, då är jag hemma.
0: Jag kommer att tänka på Monty Python när jag hör burkskinka. De har ju gjort sketcher om detta. Man kan ju ändra på sillen också. Monica skrev precis, nytt stuk på sillen ska serveras som matjesilltårta och så jordgubbar naturligtvis. Så att man kan ju variera sin sill. Det är väl lite det som är charmen. Vet du, jag gick in och kollade i så här, hittade en gammal receptbok från 70-talet. Och där fanns det varierade recept här. Där kunde man göra apelsinsill på danskt vis. Alltså då är det apelsin och det är sill. Och så ska man ha lite rödlök till och så lägger man det fint. Och så står det så här i receptet, det är också ägg, lite så halvråa ägghalver. Står det i receptet att det ska vara lika många ägg som antalet personer. Så ett var.
1: Ja, det är absolut, absolut. Och du kanske ska fortsätta tipsa här, Stefan. För jag fick ju tips om kaviartårta också. Ja. Gick inte så där jättehem hos mig kanske. Men det...
0: Nej, man kan hitta mycket om man letar i gamla bokarkiv här. Kaviartårta med vispad grädde och kaviar om vartannat. Och garnera med rädisor som ska se ut som blommor då. Vackert och fint. Jag vet inte om någon som serverar det här idag, gör du det så får du gärna höra av dig. Eller om du har någon ny midsommarmat som du tänkt ställa fram just i år. Vi har ju en tråd ute på våra sociala medier.

0: greatest tumbleman overseas. Jill Johnson, låten heter Rock My, eller I Rock My Country.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Som du lyssnar till, god morgon, tisdag morgon idag, dagen efter Sveriges storseger i VM-premiären mot Tunisien. Ja, igår så jublades det ända in på frukosttimmarna, tror jag, runt om i landet. Dystrare miner i Tunisien, så pass att man faktiskt gav förbundskaptenen där sparken. Men nu kommer besked vem som ska ersätta Hervé Renard, 57 år, fransman, tidigare tränat Saudiarabien under VM 2022, som slog Argentina i mästerskapet, så har en hel del meriter, även haft ansvar för Frankrikes damlag. Nytränare alltså i Tunisien. Tränarbyte mitt under VM. Tunisien som ju spelar då i Sveriges grupp och möter Japan söndag morgon. Får se hur det går då. Sverige har ju Nederländerna som nästa match. Det blir ju på lördag, som midsommardagen. Lite mer, ja, bättre tid kanske för den som inte vill gå upp klockan 4 på morgonen. Matchen spelas ju kvällstid, så mycket blågult att heja på midsommardagen. Vi ska få nyheter från Ekot strax. Först Lisa Nilsson och den här

0: Himlen runt hörnet med Lisa Nilsson. Klockan är 7:30, det betyder nyheter.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.
0: Senaste beskedet är under morgonen. Annars läste jag tidigare under natten här att USAs oljereserv faktiskt är den lägsta på 43 år. Sjönk förra veckan till en nivå man inte sett sedan 1983. Mycket nyheter blir det. Vi får lokala sådana med fokus på skolresultat och Mjölby kommun om en liten stund.

0: Ja, hon gör ju även årets VM-låt, men fick förtroendet redan 2010. Shakira, då var det Waka Waka som gällde i Sydafrika och faktiskt inskriven i Guinness rekordbok, tror jag, som den mest streamade FIFA-VM-låten genom tiderna. Men nog om musik, vi ska till Mjölby nu. Nyheter, Marie-Louise.
1: Ja, där råder ingen tvekan om vilken den viktigaste valfrågan är.
0: Hör mer om detta när klockan slår 7:30.
2: Mjölbys niondeklassare springer ut på sitt sista sommarlov och lämnar lagmansskolan bakom sig. Kuverten med betyg som de håller i sina händer, ja, de är en valfråga som intresserar alla Mjölbys politiska partier.
3: Jag tycker det är jättebra att man ska försöka hjälpa alla och sånt, de som har det svårt även också. Så att de också kan gå ut och få ett bra betyg och sånt och bli engagerade.
2: Alfons från klass 9A. På papptallriken om hans hals står det klassens bajare.
3: Säga hej då till kompisarna är synd, men det ska bli väldigt kul att börja träffa nya kompisar och börja på en ny skola och sånt.
2: I fjol klarade bara 56% av nionde klassarna här godkänt i alla ämnen. Ett ras från redan låga 68% året dessförinnan. Och att Mjölbyniernas resultat måste bli bättre, det är alla politiska partiers hjärtefråga i svaren till P4 Östergötland. Rektorn Joakim Stigenhed.
4: Jag tänker det är jättebra att politiker vill satsa.
2: För att nå målen ser han ett tydligt förbättringsområde.
4: Vi har väldigt lite skolk idag, alltså ogiltig frånvaro, utan en stor del är ju alltså sanktionerad giltig frånvaro där det är vårdnadshavare som anmäler sina söner och döttrar som sjuka. Det här behöver vi jobba tillsammans med skolans personal, vi behöver jobba med våra vårdnadshavare och vi behöver sedan ha stöd även inom vår kommun.
2: Ute på skolgården kramar familjen Nindorera om sonen David som till hösten lämnar Mjölbys skolor för att läsa natur på Katedralskolan i Linköping. Han som vill bli läkare har några goda råd till politiker som vill göra skolan bättre.
5: Extra lärare, vissa behöver extra hjälp och fler raster skulle kunna hjälpa för att barnen har svårt att fokusera under lång tid.
2: Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
1: En berusad bilist körde igår kväll in i tre bilar och en husbil innan den vingliga färden till slut hamnade uppe på en refug i Marielund i Norrköping. Det här berättar vakthavande polisbefäl för NT. Mannen som är i 65-årsåldern misstänks nu för både grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Och nya siffror visar att 8 av 10 äldre här i Östergötland bor i en kommun som helt saknar eller har brist på senioranpassade bostäder. Det här visar ny statistik från Boverket analyserad av LF Fastighetsförmedling. I 10 av de 11 skötska kommuner som ingår i statistiken råder brist. Mjölby är enda undantaget. Och så fotboll, men inte VM, utan vi är på hemmaplan.
6: 2-0-seger hemma mot Superettans serieledare Varberg. IFK Norrköping har hittat formen och skärpan ordentligt. 4 raka segrar, 7 matcher i följd utan förlust. Vi hör Noel Cernelius om vad som ligger bakom förvandlingen.
7: Bra sammanhållning i gruppen. Vi fortsätter göra det vi vill göra som coacherna kommer fram till. Och vi utför det på ett bra sätt varje match och nu börjar vi ta poäng också. Då.
6: Hur mycket bättre upplever du att IFK är nu jämfört med första omgångarna?
7: Jo, det är en stor skillnad hur vi dominerar matcherna mer och genom vårt bollinlag inte släpper in så mycket mål eller målchanser heller, så det känns bra.
6: Är ni i toppen för att stanna?
7: Såklart.
6: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
0: Från fotboll till väder, om man ska spela matcher idag så är det, ja, det är upp mot 14 grader redan faktiskt i Kvarn utanför Motala, men varmare blir det, Emma.
8: Det blir det. Vi ska upp till 18 ungefär. Oj, nu så... Ja. Ah. Jag som satte mig liksom kvar i bilen här för att skydda mig mot regnet som råder också. Så kommer en bil här så måste jag ju stänga. Men jag känner på regnet. Det är blött. Kommer vara ett blött idag. Lite mer varvat molnighet och regnskurar fram på dagen sen. Men som sagt, upp till 18 grader och så en nordlig eller nordvästlig vind på det.
0: Och vädermässigt, ja, lite Peps Persson på det.

0: Och boja, Peps Persson sjunger om vädret i P4 Östergötland. Torbjörn Nilsson däremot har koll på trafiken.
1: Ja, det blev en liten försenad starttid för SJ snabbtåg 524 från Malmö mot Stockholm, från Stockholm eller från Malmöhållet då, och det blir lite förseningar in mot Linköping och Norrköping där tåget skulle varit inne klockan 9, kommer komma in runt 20 minuter över 9 istället för vidare färd mot Stockholmshållet. Det var en jättelugn morgon på vägarna i området. Lite långsamt går en trafik då i Linköping. Man märker av det till exempel mellan Mörtlösa rondellen och Kallersta rondellen. Tips nummer 020 999 444.
0: Och vi går vidare till VM.
2: Radiosporten den här morgonen. Vi inleder från Dallas.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
4: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
5: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
2: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Cap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
6: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan, allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåsas igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade 2 gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
2: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.
0: Tack för tipset. Alltid något att titta på nattetid om man gillar fotboll. Annars säger vi god morgon så här dags. Du lyssnar på P4 Östergötland i låtlistan härnäst, Medina.

0: Viva l'amour med Medina.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Nangijalen.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!

0: Pink tillsammans med sin dotter Willow Sage Hart, to Cover Me in Sunshine. Just idag inte så mycket av den varan, men ska man springa ut och ta sommarlov? Ja! Ja, lyser kanske solen, så här lät det nyligen i Mjölby kommun när eleverna sprang ut från Lagmansskolan. Men förra året, ja, det var det 56% av niondeklassarna som hade godkänt i alla ämnen. En rejäl dipp faktiskt, 68% året innan. Och vi har från PFÖ Östergötland skickat ut frågor om valet till gruppledare i alla politiska partier i Mjölby. Och det visar sig att enigheten, ja, den är stor om att skolan, det är en stor valfråga inför hösten. Vi har om det här i nyheterna under morgonen. Jag är också med mig nu Lina Ram som är utbildningschef i Mjölby kommun. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska säga att du tillträdde som utbildningschef efter att de här låga resultaten kom förra året. Det var ju i juni månad. Vad har varit viktigt för dig att få grepp om här under året?
1: Det har varit viktigt att få en känsla för vår verksamhet, att kunna ta del av analyser som har gjorts, se vad som fungerar som vi ska bibehålla framåt, men också hitta delar som vi behöver justera och skruva på för att få ett bättre resultat framåt.
0: Mm, 56% är alltså drygt hälften som går ut med godkänt i alla ämnen. Varför har det sett ut så här i Mjölby?
1: Ja, det finns flera förklaringar till det. Det har gjorts en analys av SKR och det man bland annat pekar på är ju att saknats ett samlat kvalitetsarbete, bristande tillit i organisationen, inte rätt stöd, rätt tid till eleverna, utan kommit in för sent med stöd, inte fullt ut haft ett fokus på undervisningen och på det kollegiala lärandet ute på skolorna.
0: Mm. Hur ser det liksom uppsatta kvalitetsmålet ut för grundskolorna i Mjölby? Alltså, vad måste ni klara av?
1: Ja, men vi har ju en högt ställd vision. 2045 ska vi ha en skola med toppresultat i Sverige. De målen vi har att nå, det är ju ett ökat lärande för elever i år 9. Både vad vi gör meritvärde men också behörighet till gymnasiet. Och sen har vi ett mål att öka behörigheten för även gymnasieeleverna, att de kommer igenom sina gymnasieprogram och kan ta sig vidare därifrån.
0: Så målet är satt, målet finns där, men hur ska ni komma dit? Vad behöver göras?
1: Ja, det är många saker som behöver göras och det gäller att se vilka steg man ska ta längs med vägen. Men vi tänker att det behöver vara ett tydligt fokus på undervisningen och en undervisning som möter alla våra elever i klassrummet. Vi behöver skapa lärmiljöer som gör att de får de bästa förutsättningarna i sitt lärande. Trygghet till studiero, goda kunskapsresultat, satsa på professionen, kollegialt lärande så att vi kan bygga en gemensam kunskap om det som fungerar och det som är bra.
0: Mm. Och du pratar om eleverna i skolan. Vi hör i nyhetsinslag rektorn pratar om skolfrånvaron som chef. Vad kan du göra för att styra resurser dit?
1: Ja, men dels är det att satsa på en elevhälsa som finns tillgänglig runt våra elever så att vi tidigt kan uppmärksamma och tidigt fånga in de eleverna som tenderar att inte vara i skolan. Tätt samarbete med lärare och mentorer i klassrummet. Men en systematik också för att kunna följa elevernas närvaro och se när det tidigt kommer någon signal på att det inte är som det ska. Och tidigt komma in med utredning och åtgärder.
0: Mm. 56% som klarade ämnen, alltså 44 blir det då som hade inte godkänt i alla betyg. Jag vet inte hur det ser ut i år här nu. Det är nyss varit skolavslutning, analysen av de senaste betygen. Kan man säga något om det?
1: Ja, vi jobbar ju för fullt och tittar på våra resultat. Möjligtvis i de preliminära resultaten att vi ser en liten svag uppgång i år. Men det är ju fortfarande låga resultat som vi definitivt behöver ta oss an med kraft.
0: Vi har ju också ett val i höst och vi har ju hört att skolfrågan står högt på dagordningen för samtliga partier. Vad tycker du att politikerna som nu vill satsa på skolan bör fundera på inför valet?
1: Jag tänker att man behöver fundera på att vi också nu på nationell nivå har många reformer som kommer igenom vad gäller skolan. Så vi kommer ha flera år av en omställning i vårt utbildningssystem och det gör att vi kommer ha mycket att göra. Så att kanske låta oss få lite arbetsro, ha tilltro till att vi vet vad vi gör och att vi driver framåt. Men naturligtvis att satsa pengar på oss är alltid välkommet.
0: Och förhoppningar om mer resurser, vad finns det?

0: Finns alltid.
1: Får säga tack till Lina Ram, utbildningschef Mjölby kommun, för att du var med här i P4 Östergötland.
0: Tack snälla.
1: Och så sänder vi ju vårt förmiddagsprogram från 10:00 och framåt från Mjölby kommun. Kanske kommer fler svar då.

0: Hon är aktuell med Toy Story-musik, men här var det äldre hit. Max Martin tror jag inblandad i Shake It Off med Taylor Swift. Marie-Louise i studion, koll på nyheter, och det handlar om Kvarn.
1: Ja, Socialdemokraterna har ju föreslagit ganska länge att Kvarn bör bli ett eget regemente. Men se, det tycker inte försvarsminister moderaten Pål Jonsson. Han säger till Motala och Vadstena Tidning att regeringen, ja, de följer Försvarsmaktens linje som avråder från att inrätta nya regementen, och istället vill man växa på befintliga orter.
0: Mm, Kvarn som ju ligger utanför Motala.
1: Borensberg typ.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Mm, där liksom andra delar av länet så är det ju lite skiftande väderlek varit så senaste tiden. Ska säga god morgon nu, Kristin Sahlström, SMHI.
4: God morgon.
0: Ja, det svänger. Det kan komma skurar, det kan komma, jag vet inte hur det är med soltillgången just nu, men hur ser det ut i länet?
4: Ja, men om man befinner sig västerut så är det väl relativt goda chanser för sol, men annars är det en del regn eller regnskurar, och under dagen så kommer det kunna växa till lite regnskurar under eftermiddagen i stort sett var du än befinner dig.
0: Mm. Är det samma intensitet som det varit här de senaste dagarna, att det liksom bara vräker ner?
4: Ja, men det är inte omöjligt att när den kommer så kan det vräka ner, speciellt under eftermiddagen. Men jag tror att de är ändå relativt kortvariga och kan blåsa förbi ganska så fort.
0: Mm. Temperaturen når upp till?
4: Ja, upp mot en 18 grader som högst, och det är väl där solen får vara framme lite grann.
0: Ja. Annars så är det ju kanske inte dagens väder som de flesta går och tänker på, utan man planerar framåt mot fredagen. Man är ju nyfiken så här några dagar innan. Hur ser det ut inför midsommar?
4: Ja, men det är lite så här varannandagsväder, så att imorgon onsdag så ser vi ut att kunna få lite drygt 20 grader och riktigt soligt uppehåll, och sen blir det lite mer moln som kommer in natt mot torsdag, och möjligtvis något regnstänk, lite molnigare. Skulle kunna vara någon eftermiddagsskur, men ändå överlag uppehåll får jag nog säga. Och även fredagen, då ser det ytterligare lite stabilare ut med temperaturer 20-25 grader och ganska så soligt som det ser ut.
0: Mm, så lite varmare att vänta och sol då som det ser ut i nuläget till midsommar. Hur säker är prognosen?
4: Ja, men som sagt, jag skulle inte våga garantera uppehåll, men det är ändå så att jag vågar säga i huvudsak uppehåll, som vi meteorologer kan säga ibland. Så att ganska så goda chanser.
0: Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, får säga tack för det.
4: Tack.

0: Kaspers Orkester Tonårsland heter ju nya låten. Nu ska det handla om politiker och tveksamma markköp. Det här i Ekot klockan 8. Jag lämnar över till Gunilla Hansen Bering.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
4: Och i ett 40-tal av fallen har politikern fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
5: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
4: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dalhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
6: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
7: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
6: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
1: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM så handlade det inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
8: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan den följde med många in på matchen sen också insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
9: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar. Var i USA trots att de ska spela nästa match där också? Hur löser man det?
8: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
1: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack för det, Gunilla. Stefan Lindeberg heter jag. Såg faktiskt lite av den där matchen. Gick upp tidigt i morse och käkade frukost. Det är ju alltid fotboll på nästan när man är uppe nattetid nu för tiden. Vi pratar annars midsommar och mat som blivit lite billigare. SCB och SCBs midsommarindex visar att midsommartallriken, ja, den är billigare i år än på flera år. Kanske du unnar dig något extra då? Eller också blir det gamla vanliga sill och potatis, verkar som många skriver om detta. Vi har en tråd ute på våra sociala medier där vi pratar just midsommarmat. Vädret annars är lite bättre då kanske, men idag en hel del regn, 13-18 grader.

0: Så heter den I Just Might med Bruno Mars. Får stå för musiken han. Torbjörn Nilsson däremot har koll på trafik.
1: Ja, lite långsamt gående trafik kan det vara på E4 nu förbi Linköping, mellan Linköping Öster och Linköping Norra där i båda riktningarna på grund av ett underhållsarbete nu under förmiddagen. Söderköping och Stegeborg Sverigeläge, det handlar om länsväg 862. Det kommer vara vakter som styr trafiken där på grund av underhållsarbetet. Ser vi till tågtrafiken så är det mindre förseningar just nu mellan Malmö och Stockholm på två av SJs avgångar. Och det där tåget som skulle varit inne i Linköping klockan 9, det kommer en kvart över 9 istället. För vidare fram mot Stockholm. Tips nummer 020-999-444.
0: Tack för det, Torbjörn. Bra att ha koll på trafikläget så man vet om man ska ut och åka var det kan gå lite långsamt som E4 utanför Linköping. Det ska jag säga till Jonathan, såg jag här ute på väg till Mjölby tillsammans med Oliver för att sända förmiddagsradio från klockan 10 och framåt. Mycket frågor där att ta upp inför valet i höst, men det är en som dominerar lite, Marie-Louise.
2: Ja, det handlar om att försöka få upp betygen för alla som går ut nian i Mjölby. Förra året klarade bara 56% nämligen att få godkänt i alla ämnen när de slutade nian. Ghislaine Indorera är mamma till en niondeklassare och så här ser hon på vad det är som behöver göras för att få upp elevernas betyg och kunskaper.
3: Det behöver mer stöd till eleverna, för det är ibland det kan bli rörigt klassrummet och det är inte tillräckligt med personal. Ja, då tycker jag det kunde ha varit bättre om det var flera lärare eller resurspersonal som kan hjälpa i klassrummet.
0: Blir det fler resurser? Vi får fråga politiker under vår förmiddagssändning i Mjölby. Jag vet att de sitter i fullmäktige stor del av dagen också. Kanske pratas pengar där och framtid, vem vet. Något annat att prata om så här års, det är ju fredagen, midsommarafton. Och maten är dit, vad ska man äta? Och blir det mer i år när midsommartallriken blivit, ja, enligt siffror, faktiskt billigare jämfört med tidigare? Vi får väl se hur man tänker i ett och många kök om en liten stund.

0: Noted tillsammans med Veronica Maggio och i Damore i P4 Östergötland. Klockan närmar sig 7:15 denna tisdag. God morgon, god morgon. Hör ni, samma som förra året, året innan, eller lite nya inslag. Ja, midsommarbordet står ju för dörren om några dagar. Något som verkar kommit mer på senare år är att man kanske inte lagar allt själv när det är högtider, utan också beställer såna färdiga påsar, midsommarpåsar till exempel. Vi ska till ett kök nu som håller på och jobbar för fullt in i det sista. Eller Emma?
1: Ja, så precis när vi går live här så blir det tyst i köket. Men det förbereds en hel del både för luncher och för de här så kallade midsommarpåsarna då, som finns här hos Östgöta kök i Norrköping. Och har också träffat Vivica Ärling här. Det är nu den här veckan som era midsommarförberedelser börjar. Vad är det ni gör just nu?
2: Det kommer alldeles strax sättas igång och lägga sin sill och göra senapssill och skärgårdssill, så att det är sillar som står som nummer ett. Sen kommer lite västerbottenpajer och så vidare. Skära lite lax och ta fram den gravade laxen.
1: Jag hör, det är traditioner i midsommarpåsen. Det måste man väl hålla sig i, annars får man själv, eller vad tror du?
2: Absolut. Sillen och gräddfilen är väl det mest klassiska på ett midsommarbord. Men sen kan det ju komma till lite nyheter.
1: Det kan ändra. Nu bärs det potatis här förbi oss. Vad får man i årets midsommarpåse då?
2: Ja, i årets midsommarpåse får man fantastisk skagentårta, lite inlagda sillar och skagenröra och lite paj och sen lite kallrökt lax. Och sen våran örtsås kommer i våran påse. Sen får man stå för potatis själv, kanske lite gräddfil.
1: Vågar man vara lite nytänkande i sådana här midsommarpåsar? Vad finns det för nyheter då?
2: Jag skulle inte säga att det är några jätte nyheter, men vi har lite vegetariska alternativ och man kan ju också ha fantastisk jordgubbstårta. Det är inte så nytänkt, men det är sommar.
1: Väldigt klassisk midsommar, men folk vill ha de här sillen och laxen och potatisen. Man vill inte ha för nya grejer kanske?
2: Nej, jag tror att de flesta vill veta vad de får. De vill känna igen just i midsommar och jul och påsk, så är man ganska så traditionsbunden. Midsommardagen, då kanske man kan tänka sig att testa något alldeles nytt.
1: Hur populärt är det? För mig är midsommar så mycket knytis och mycket laga själv hemma och sånt där. Men man har ju mycket att stå i. Hur populärt skulle du säga att det är att köpa en sån här färdig påse och få maten färdig?
2: Det blir ju mer och mer populärt. Folk sparar tid helt enkelt. Att sitta och åka runt i affärer och handla, och så har man glömt någonting, då är det ganska enkelt att köpa en färdig påse. Nu vet jag att nu får jag basgrejerna. Sen kanske man lägger till grillar på kvällen och bara koncentrerar sig på den biten.
1: Vem är inte en sån här färdig midsommarpåse för, tror du?
2: Ja, jag vet. Den passar alla så länge du tycker om fisk. Om du tycker om sill och du tycker om lax, så passar den de flesta.
1: Men klassikerna.
2: Är du ren köttätare, då kanske man ska hitta någon annan typ av påse. Mm.
1: Men om man ändå vill göra kanske maten själv då, men så är det så där på midsommarafton att man har kort om tid. Det är lekar som ska förberedas, det ska pyntas också. Vad skulle du vilja slå ett slag för, alltså, som inte är så tidskrävande? Man kanske kan göra det lite dagarna innan så här.
2: Du kan ju alltid lägga in sillar själv. Det är ju det allra smidigaste. Och jag tycker ju egentligen inte att något är så jättesvårt att förbereda själv, men jag jobbar ju som kock också, så att det är upp till var och en.
1: Det ska väl vara där. Man ska ha intresset för att laga sig sin midsommarmat där, eller om man gör som flera andra då, köper på färdig midsommarpåse. Vivica Ärling, tusen tack för att jag fick kika in här innan förberedelserna här inför midsommarmaten i köket på morgonen. Tack.
2: Ja, tack själv.
0: Emma Ödman där i köket några dagar tidigt. Mycket traditionell midsommarmat blir det också runt om i länet, ser jag. Ni skriver på våra sociala medier. Midsommar är en tradition, alltså blir det traditionell mat, skriver Thomas. Sen inte spesat vad det är för mat, men vågar väl gissa lite på en sill kanske, eller en bit potatis.

0: musik. Det dansades till på 80-talet. Depeche Mode, Just Can't Get Enough.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Där det kommer nyheter från flygbranschen här. Det handlar om flygbolaget Norwegian som köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group. Där ingår bland annat Ving och Spies. Enligt uppgifter här så kostar affären nästan 8 miljarder kronor, 7,94 miljarder svenska kronor. Det här skriver bolaget i ett pressmeddelande. Fler nyheter, det får vi om några minuter. Då handlar det om Ekot. Men först, Jacqueline.

0: 31 januari i år, ja, då hördes den första gången i Linköping faktiskt. Det var ju från Mellons första deltävling och Jacqueline. Låten heter Woman. Vi ska till Ekot nu, nyhetsuppdatering på en minut.
1: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Och då får du både Ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering som vi nyss hörde. Du får lokala nyheter med Marie-Louise Kristensson om några minuter. Men däremellan, Glenmark Eriksson Strömstedt. Det här är inte fotbollsmusik, det här är sångerna om sommaren. God morgon.

0: Härligt att de sjunger om sin egen låt knappt 10 år före denna. Den här kom 2003. Sångerna om sommarna. Sångerna om sommaren. Glenmark Eriksson Strömstedt här i P4 Östergötland. En vers och en refräng finns det med där. I nyheterna däremot, Marie-Louise, där ska det handla om Kvarn allra först.
1: Ja, det militära övningsområdet Kvarn där vid Borensberg, tänkte jag.
0: Det är P4 Östergötlands nyheter, du hör när klockan är 8:30.
1: Ja, för Kvarn bör inte bli ett eget regemente som Socialdemokraterna föreslår. Försvarsminister Pål Jonsson, moderat, säger till Motala och Vadstena Tidning att regeringen, ja, de följer Försvarsmaktens linje som avråder från att inrätta nya regementen. Och istället så vill man växa på befintliga orter. Pål Jonsson menar att ett regemente kräver mer stabsofficerare och att fokus istället bör ligga på att bygga ut verksamheten, inte på att skapa en ny regementsorganisation. Så till Mjölby.
2: Mjölbys niondeklassare springer ut på sitt sista sommarlov och lämnar lagmansskolan bakom sig. Kuverten med betyg som de håller i sina händer, ja, de är en valfråga som intresserar alla Mjölbys politiska partier.
3: Jag tycker det är jättebra att man ska försöka hjälpa alla och sånt, de som har det svårt även också. Mm. Så att de också kan gå ut och få ett bra betyg och sånt och bli engagerade.
2: Alfons från klass 9A. På papptallriken om hans hals står det klassens bajare.
3: Säga hej då till kompisarna är synd, men det ska bli väldigt kul att börja så här, träffa nya kompisar och börja på en ny skola och sånt.
2: I fjol klarade bara 56% av niondeklassarna här godkänt i alla ämnen. Ett ras från redan låga 68% året dessförinnan. Och att Mjölbyniernas resultat måste bli bättre, det är alla politiska partiers hjärtefråga i svaren till P4 Östergötland. Rektorn Joakim Stigenhed.
4: Jag tänker det är jättebra att politiker vill satsa.
2: För att nå målen ser han ett tydligt förbättringsområde.
4: Vi har väldigt lite skolk idag, alltså ogiltig frånvaro, utan en stor del är ju alltså sanktionerad giltig frånvaro där det är vårdnadshavare som anmäler sina söner och döttrar som sjuka. Det här behöver vi jobba tillsammans med skolans personal, vi behöver jobba med våra vårdnadshavare och vi behöver sedan ha stöd även inom vår kommun.
2: Ute på skolgården kramar familjen Nindorera om sonen David som till hösten lämnar Mjölbys skolor för att läsa natur på Katedralskolan i Linköping. Han som vill bli läkare har några goda råd till politiker som vill göra skolan bättre.
5: Extra lärare, vissa behöver extra hjälp och fler raster skulle kunna hjälpa för att barnen har svårt att fokusera under lång tid.
2: Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
1: 8 av 10 äldre här i Östergötland bor i en kommun som helt saknar eller har brist på senioranpassade bostäder. Ja, det här visar ny statistik från Boverket analyserad av LF Fastighetsförmedling. I 10 av de 11 östgötska kommuner som ingår i statistiken råder det brist. Mjölby är där det enda undantaget. Så fotboll.
6: 2-0-seger hemma mot Superettans serieledare Varberg. IFK Norrköping har hittat formen och skärpan ordentligt. 4 raka segrar, 7 matcher i följd utan förlust. Vi hör Noel Cernelius som vad som ligger bakom förvandlingen.
7: Bra sammanhållning i gruppen. Vi fortsätter göra det vi vill göra som coacherna kommer fram till. Och vi utför det på ett bra sätt varje match och nu börjar vi ta poäng också. Då.
6: Är ni toppen för att stanna?
7: Såklart.
6: Rickard Jansson för P4 Östergötland.
0: Det avslutar nyheterna 8:30. Marie-Louise i studion där. Och jag, Stefan Lindeberg, i en annan studio. Vi har inte varit ute och känt på vädret på ett tag, men jag vet att du, Emma, har både gått in och ut mellan regn och annat.
8: Ja, just nu är det väl nästan uppehåll. Jag ser några små vattendroppar i vattenpölarna. Det kommer vara en del regn idag. Kanske främst så under morgonen, sen blir det varierande molnighet och ändå skurar. Vi ska upp till 13-18 grader och så en nord eller nordvästlig vind på det.
0: Skurarna som liksom kommer och går, så att lite av varje fortsättningsvis.

0: Så heter den Get In Girl med Meghan Trainor. Midsommarmat i fokus. Hur gör du? Nytt stuk på sillen, skriver Monica. Serveras som matjesilletårta och så jordgubbar. Inte på, va, Emma?
1: Nej, det tror jag inte. Fast vad vet jag? Jordgubbar och sill. Det kanske är något.
0: Kanske något. Har man inte testat,
1: något nytt.
0: Har man inte testat så kan man ju inte säga att det inte smakar. Ta med mig den där. Vi ska ta en titt på trafikläget också. Torbjörn, hur ser det ut?
2: Ja, men det fortsätter en ganska lugn morgon. Det är lite långsamtgående trafik på E4:an som flyter förbi Linköping. Då Linköping Östra, Linköping Norra där påverkas under förmiddagen i båda riktningarna. Och sen ska man arbeta vid Stegeborgs färjeläge. Det handlar om flaggvakter på plats där strax utanför Söderköping, länsväg 862. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Torbjörn Nilsson kanske svarar just då. Då blev det dags nu för hyllade Norge att kliva in i fotbolls-VM-turneringen. Vi ska höra mer om det i Radiosporten. Här kommer Petter Barling med en uppdatering.
3: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
4: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
5: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
3: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2 och slutade matchen tidigt i morse.
6: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
7: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Haaland känner alla till, Ødegaard lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
6: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
7: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Så det är klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
6: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
7: Väldigt stora.
6: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
3: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal klockan 21. Haalands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet klockan 03. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du P4, Sport Extra. Vi drar igång klockan 19 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Barling.
0: Tack för det, dygna. Ja, det får ni göra senare, för nu är det morgon och det är sommarrock som gäller. Signerad Bryan Adams.

0: Bryan Adams minns tillbaka sommaren 69, Summer of 69. Annars kan man ju just den här veckan sjunga...
1: När vi börjar med matjesin.
0: Ja, lite om mat kanske.
1: Och gräslök, potatis och nyplockad...
0: Ja, det är midsommarmaten i fokus. En midsommartallrik som sägs vara billigare än på länge. Det är nya siffror från SCB och SCB som visar att midsommarindex sjunkit med 4,4%. Vad är då detta? Jo, men det är när man tittar på vad till exempel potatis, lax, sill, ägg och annat som läggs på en klassisk midsommartallrik kostar. Mycket som har sjunkit. Men bären, ska vi säga, de har gått upp i pris jämfört med tidigare år. Hur gör du? Är det dags att testa något nytt, unna sig något litet extra eller blir det där traditionella? Emma, min kollega, har varit ute under morgonen och bland annat frågat...
2: Daniela Johansson.
3: 3 dagar kvar till midsommar. Är all mat och sånt där inte inhandlat?
2: Nej.
3: När gör du sånt där då?
2: Vet du att jag tänkte precis den tanken nu. Jag tänkte göra det idag eller imorgon.
3: Ja. Ja. Du, midsommarmaten spås vara betydligt billigare än på flera år faktiskt. Midsommarindex här har sjunkit med över 4% enligt SCB. Blir det att man satsar på någonting annat, lyxigt, extra? Eller vad tänker du då?
2: Nej, det är det traditionella tyvärr.
3: Det är det. Vad är det då som ska vara på ditt midsommarbord?
2: Ja, men det är ju sillen, det är laxen och sen är det ju med Västerbottenpajen och potatisen och ja.
3: Det är mycket som ska vara där i alla fall.
2: Ja, ja.
3: Vad är allra viktigast för dig då?
2: Jag älskar sill. Så det, ja, det är det som är viktigast,
3: tycker
2: jag.
3: Sillen blir det. Men du har ju, vi har ju pratat om matpriser så länge, att det blir bara högre och högre. Men nu att man ser då att efter momssänkningen att det har sjunkit. Hur mycket spelar det in inför en sån här högtid där det ofta blir mycket mat och sådär?
2: Nej, egentligen inte, skulle jag säga. Så jag sitter ju inte jämför med föregående års heller, utan man handlar det man ska ha. Och så... får man ju tänka på det sen.
3: Är det bara traditionella rätter på

fram det här förklaras med sänkt matmoms och priser på spannmål som sjunkit. Men man säger också det att det är ju ett oroligt omvärldsläge och det kan pressa lantbruket, så det kan ju svänga fortsättningsvis och gå åt andra hållet. Men just i år, alltså billigare mat på midsommartallriken. Och ekonom på SCB, makroekonom Marcus Widén, han har intervjuats av Dagens Nyheter och han säger så här att när det blir lite billigare så kan man ju passa på att unna sig lite extra i sommar. Vi är nyfikna på, vad skulle du kunna tänka dig att unna dig? Är det något nytt, eller vågar man köra på nya saker till midsommar, eller ska det vara det traditionsenliga? Ni får gärna skriva på våra sociala medier.

0: Molly Sandén med Trophy, eller trofé på svenska. Mm. Ja, kan man översätta det med. Marie-Louise i studion har ju koll på nyheter och mycket fokus på Mjölby idag. Vi ska ju sända radio därifrån från klockan 10 framåt i vårt förmiddagsprogram. Och en viktig fråga inför valet för många partier, det är skolan.
1: Ja, slutbetygen för niondeklassarna i Mjölby har nämligen gått ner 2 år i rad. Och förra året så klarade bara 56%, alltså lite drygt hälften av eleverna godkänt i alla ämnen när de slutade nian. På Lagmansskolan i Mjölby är Joakim Stigenhed rektor, och han menar att det inte bara behövs liksom politiska mål utan även mer pengar.
2: Tidigare när vi jämfört så kan man ju se då att jämförbara kommuner med Mjölby med storlek och ja, liknande kommuner, så är inte Mjölby den kommun som satsar mest pengar på skolan. Som jämförbart med andra kommuner i resultat så kanske man bör satsa också likvärdigt med pengar.
0: Och ett längre inslag om det här finns i vår app Sveriges Radio eller lokala nyheter nästa gång 9:30.

0: Skolfrågan lär dyka upp, men det finns mycket annat också kanske att lyfta i just Mjölby kommun inför höstens val. Oliver Bäckman, Jonathan Engberg, de är med dig i radion från klockan 10 till klockan 1 idag från just Mjölby. Och är det så att du inte springer på dem där och har någon fråga eller något du tycker vi ska ta upp med lokala politiker, du får jättegärna höra av dig i P4 Ostergotland att sverigesradio.se. Adressen finns ju också på vår sajt.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
0: Och efter sändningen från Mjölby glömde du där, Titti. Vilken hatt ska man ha idag då? Jag kanske en sydväst med tanke på vädret. Vi släpper fram Darin nu. Det här är P4 Östergötland och låten Ja må du leva.

0: Ja, må du leva, sjöngs kanske för Axel Oxenstierna en gång i tiden. Han lever ju inte längre sedan många hundra år tillbaka, men föddes faktiskt den 16 juni som det står i almanackan. Däremot så kan vi ju passa på att säga grattis till alla som heter Axel eller Axelina, för det är ju er namnsdag. Musiken, den fick vi från Darin.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: God morgon.

0: det är pappa Nya Gunés stora internationella musikstjärna Justin Wellington. Tillsammans med Small Jam fick han en jättehit 2021 med Aiko Aiko My Bestie, en cover på en riktig klassiker. Fick stor spridning, minns jag, via sociala medier. Men nu lämnar vi musiken, vi går till Ekot och Gunilla Hansen-Bering och allra först om osäkerheten när det gäller Hormussundet. Klockan är 9.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormussundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
2: Hormussundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
4: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
5: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
6: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
1: Därför jag ber om ursäkt, det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: Då är detta utrett, Gunilla Hansen-Bering där med Ekonyheter. Stefan Lindeberg, Emma Ödman här, och Emma, temperaturen stiger så sakteliga.
7: Det gör den. Vi ska upp till omkring 18 grader idag faktiskt. Och solen kämpar sig igenom ett ganska bra det går ibland när man ska berätta hur vädret är. Jag skulle säga att molnen annars är ganska fyllda av regn idag. Det kommer vara lite regnskurar även in på dagen här som varieras av molnighet sen annars. Och så är det en nordlig eller nordvästlig vind som blåser lite idag.
0: Framåt kvällen, då klarnar det upp lite efterhand. Sen kommer det vara lite skiftande, men vi får väl se framåt midsommar sen om det kanske är mer av solvaran. Hey, we're back.

0: got myself a World Cup song. Mm, senast var Christmas song, nu var det World Cup song från Björnsson. All of my heart. Mycket fokus på VM och allt som händer där. Kanske att du sett någon av nattens eller gårdagens matcher. Jag tänker på den där Cop Verde 0-0 mot Spanien. Målvakten där föll i tårar efter matchen. Kommentatorerna tänkte att det var väl för att han hållit nollan mot Spanien. Men inte bara. Jag läste nu på morgonen att det var för att hans mamma faktiskt inte kunde vara på plats. Där hade problem med visum. Så därav lite extra tårar från den kapverdianske målvakten Josimar Diaz-Vosinha. Vi lämnar VM, vi går till trafiken. Här har vi Torbjörn.
1: Och det har varit en lugn morgon i länet. E4 då förbi Linköping. Det pågår underhållsarbeten under förmiddagen mellan Linköping Östra och Linköping Norra. Avfart 113-112. Trafiken påverkas i båda riktningarna. Och så Söderköping då, eller strax utanför Söderköping vid Segerborgs färgläge, så arbetar man ju under dagen. Vakter styr trafiken på länsväg 862. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tips nummer 020-999-444.
0: Tack för det Torbjörn. Marie-Louise med nyheter här, och det är Mjölby i fokus.
2: Ja, vi ska ju dit ha en sån här inför valet sändning under förmiddagen när vi pejlar vilka som är de viktigaste frågorna. Mm. Och redan nu så står det väldigt klart vilken fråga politikerna själva tycker är viktigast i Mjölby. Och det handlar om skolan och att det bara var 56% av niondeklasserna som klarade av godkänt i alla ämnen förra året.
0: Drygt hälften kan man säga.
2: Ja, och då blir det väldigt tydligt. Och att göra något åt det då, det är politikernas mest prioriterade fråga. Det tycker bland annat centerpartisten Birgitta Gunnarsson, som också sitter med och styr kommunen nu.
3: Det är absolut utbildningsfrågan. Det är vår framtid som vi arbetar med. Och här måste vi se till att på ett snabbfotat sätt få utbildning och skolan att fungera på ett bättre sätt än vad det gör idag. Nu har vi gjort förändringar, men det finns mycket mer att göra. Så här får vi jobba på.

0: Så heter den Kent Tamer, Sara Larsson.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Om 3 dagar är det midsommarafton och frågan är vad läggs på tallriken då? Ja, kanske att man får en slant över i år, eller Emma?
3: Midsommarmaten ska faktiskt vara billigare än på många år enligt SCB och SEB som har kollat på siffror tillsammans här. Midsommarindex finns någonting som heter. Den har blivit drygt 4% lägre jämfört med förra året, alltså 4% billigare då. Så då är frågan om man lyxar med någonting, en extra lax där kanske. Kollar man in i våran tråd på sociala medier, Stefan, så är det den där sillen och potatisen och gräddfilen som står starkast. Några testar på nya grejer. Kristina skriver att hon ska grilla, och det brukar de inte göra. Bakar heller inte så ofta, skriver hon, men ska försöka göra bakar och hamburgerbröd till inköpta veggoburgare. Och så blir det sallad och någon god sås till det, och så kanske någon grillad squash där. Och förra året så grillade de persikor till efterrätt. Där då,
0: ja, men det var väldigt annorlunda midsommar. Squash, eller vad är skillnaden på squash och zucchini? Är det samma?
3: Squashen är väl lila och zucchinin är grön.
0: Ja, eller aubergine finns också. Det finns mycket att grilla där. Men lite annorlunda, grilla gör ju en del där, men det var ändå inte sill och potatis där. Spännande. Annars så är det ju mycket fisk. Jag vet, du träffade ju faktiskt Uffe Selin, fiskgrossist, innan. Bråda dagar, det är mycket som ska in. Och frågade bland annat, vad är det som går till midsommar? Han svarade.
4: Ja, det är ju framförallt lax i alla dess former då. Färsk lax, rökt lax, sill i alla former. Det är ju tradition alltså. Trots allt man tror att den generationen är borta som käkar sill, men just på de här högtidshelgerna så går det mycket sill. Men däremellan har ju sillkonsumtionen sjunkit ganska mycket. Men när vi pratar jul, påsk och midsommar, då är det fortfarande ganska mycket sill. Och sen är det ju givetvis är det ju, och strömming där som finns, men det är också sjunkit ganska mycket på grund av bestånderna som finns. Så det är försvunnit mest.
3: Ja, vi håller fast vid traditioner, det hör jag på dig. Men du har också märkt ändå någonting som inte är lika traditionellt kanske. Skaldjur av olika slag ökar på midsommarbordet.
4: Ja, just det. Då har vi sett en trend de senaste åren faktiskt, tycker att man säljer mer och mer skaldjur till storhelger. Framförallt då så är det ju midsommar. Jag tror att man gör det liksom, det är skönt, man kommer ut en torsdag, man öppnar burkarna och så käkar man skaldjur. Det är festligt, det är gott, det är enkelt. Eller midsommardagen, det är lätt att göra mat. Det är likadant har vi märkt. Precis till jul också. Många som käkar skaldjur exempelvis dagen före julafton. Och nu är det ju de här tiderna. Det är de här tiderna vi ville käka skaldjur, när det är sommar, fint väder och härligt att sitta ute och äta de där goda sakerna.
3: Vad är det då? Är det räker folk slänger sig över? Eller vad?
4: Nej, det är mycket räker och havskräfter framförallt. Det är väl de 2 grejerna som är de stora grejerna, tycker jag, nu på tur till midsommar. Och en och annan hummer är klart.
0: En och annan hummer, säger fiskgrossisten Uffe. Det är midsommarhummer, har du provat det?
3: Det har jag inte provat, men man blev bra sugen när han tog fram 2 stora lådor med de där gigantiska stjärtarna och klorna. Men till midsommar, men varför inte om man vill testa något nytt?
0: Ja, hummertårta kanske istället för silltårta. Det finns mycket man kan göra, men det är någonting som också hör midsommar till, det är att prata om vädret.
3: Ja, så här vill man ju helst inte att det ska vara på midsommar.
0: Det var en pöl där, det var blött.
3: Det var en pöl. Ja.
0: Ska man sitta inne eller ska man sitta ute? Det är ju några dagar kvar och prognosen kan ändras. Men jag hade ju också kontakt med Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, tidigare under morgonen. Och frågade faktiskt, hur ser det ut just nu om man tittar till prognosen på fredag?
5: Ja, men det är lite så här varannan dags väder. Så att imorgon onsdag så ser vi ut att kunna få lite drygt 20 grader och riktigt soligt uppehåll. Och sen blir det lite mer moln som kommer in natt mot torsdag och möjligtvis något regnstänk, lite molnigare. Skulle kunna vara någon eftermiddagsskur, men ändå överlag uppehåll får jag nog säga. Och även fredagen, då ser det ytterligare lite stabilare ut med temperaturer 20-25 grader och ganska så soligt som det ser ut.
0: Så lite varmare att vänta och sol då som det ser ut i nuläget till midsommar. Hur säker är prognosen?
5: Ja, men som sagt, jag skulle inte våga garantera uppehåll, men det är ändå så att jag vågar säga i huvudsak uppehåll, som vi meteorologer kan säga ibland. Så att ganska så goda chanser.

0: Ted Gärdestad, Ge en sol. Sommarmusik i P4 Östergötland, och kanske då att den kommer framåt fredag här, om man står och funderar på, ska vi duka inne, ska vi duka ute, ska vi ha sådana här tält att sitta under, om man ska äta sin sill och potatis eller något helt annat. Det finns ju mycket att variera med även på midsommar. Kommer mycket nyheter till oss och kan blicka framåt efter sommaren. 31 augusti, då är det Kristallengala. Det är ju tv-program och sånt som prisas där. Nu är det klart vem som programleder årets gala. Det blir ingen mindre än förra årets programledare faktiskt, Messiah Hallberg. Han får uppdraget återigen, rapporteras i flera medier.
1: Let's go girls.

0: Musik från Shania Twain, kanske att vakna till Man I Feel Like a Woman, när det är dags för nyheter från Ekot.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärn- och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News.
0: Och det i sin tur berättade Gunilla Hansen-Bering som gav oss ekonyheter på en minut här i P4 Östergötland. Det kommer nyheter från jazzvärlden också. En riktig jazzikon har gått ur tiden. Abdullah Ibrahim, sydafrikansk jazzstjärna ledande inom Cape Jazz-genren. Spelade på Nelson Mandelas presidentinstallation 94, också gästat Sverige flera gånger. Han blev 91 år gammal.

0: men han får sjunga Born with a Broken Heart kommer här i bakgrunden. Damiano och David. Nyheter Marie-Louise, nu ska det handla om skolan.
1: Ja, den absolut hetaste frågan bland Mjölbys politiker i alla fall.
0: Just skolan, vi har mer när klockan är 9:30.
2: Mjölbys niondeklassare springer ut på sitt sista sommarlov och lämnar Lagmansskolan bakom sig. Kuverten med betyg som de håller i sina händer, ja, de är en valfråga som intresserar alla Mjölbys politiska partier.
3: Jag tycker det är jättebra att man ska försöka hjälpa alla och sånt, de som har det svårt även också. Så att de också kan gå ut och få ett bra betyg och sånt och bli engagerade.
2: Alfons från klass 9A. På papptallriken om hans hals står det klassens bajare.
3: Säga hej då till kompisarna är synd, men det ska bli väldigt kul att börja träffa nya kompisar och börja på en ny skola och sånt.
2: I fjol klarade bara 56% av niondeklassarna här godkänt i alla ämnen. Ett ras från redan låga 68% året dessförinnan. Och att Mjölbyniernas resultat måste bli bättre, det är alla politiska partiers hjärtefråga i svaren till P4 Östergötland. Rektorn Joakim Stigenhed.
4: Jag tänker det är jättebra att politiker vill satsa.
2: För att nå målen ser han ett tydligt förbättringsområde.
4: Vi har väldigt lite skolk idag, alltså ogiltig frånvaro, utan en stor del är ju alltså sanktionerad giltig frånvaro där det är vårdnadshavare som anmäler sina söner och döttrar som sjuka. Det här behöver vi jobba tillsammans med skolans personal, vi behöver jobba med våra vårdnadshavare och vi behöver sedan ha stöd även inom vår kommun.
2: Ute på skolgården kramar familjen Nindorera om sonen David som till hösten lämnar Mjölbys skolor för att läsa natur på Katedralskolan i Linköping. Han som vill bli läkare har några goda råd till politiker som vill göra skolan bättre.
5: Extra lärare, vissa behöver extra hjälp och fler raster skulle kunna hjälpa för att barnen har svårt att fokusera under lång tid.
2: Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
1: Kvarn i Borensberg bör inte bli ett eget regemente som Socialdemokraterna har föreslagit. Ja, det säger försvarsminister Paul Jonsson, moderat, till Motala och Vadstena tidning. Regeringen följer försvarsmaktens linje, tillägger han, som avråder från att inrätta nya regementen och istället vill växa på befintliga orter. Paul Jonsson pekar också på att ett regemente kräver mer stabsofficerare och att fokus bör ligga på att bygga ut verksamheten, inte på att skapa en ny regementsorganisation. Och 8 av 10 äldre här i Östergötland bor i en kommun som helt saknar eller har brist på senioranpassade bostäder. Det här visar ny statistik från Boverket analyserad av LF Fastighetsförmedling. I 10 av de 11 östgötska kommuner som ingår i statistiken råder det brist. Mjölby är här det enda undantaget.
0: Mjölby som ju också inledde nyhetssändningen här och dit drar vi om en halvtimme.
1: Ja, det är ju Jonathan och Oliver som kommer ta oss dit.
0: Se vilka valfrågor som dyker upp, kanske det är någonting du funderat på. Du får gärna skicka med det under sändningen. Något jag funderar på det är om det ska sluta regna till midsommar. Det vet vi inte riktigt än, men det ser lovande ut om man vill ha sol. Men däremot idag...
6: Mindre lovande. Ja. Om man vill ha sol. Det kommer vara lite skurar. Det har varit det här under morgonen och de hänger i under dagen här. Det blir lite varvat med moln då. Vi ska komma upp till 18 grader ungefär och så är det nordlig eller nordvästlig vind på det. Mot kvällen här så, ja, det kommer hänga i någon skur även då. Men efterhand så klarnar det upp och så väntas mest uppehåll sen.
0: Jag tycker vi börjar vänja oss nu att det liksom man får lite av varje.
6: Så ja, tar man med det paraply är en blandad kompott.
0: Ja, precis. Så ska det vara svensk sommar.

0: When Tomorrow Comes sjunger Annie Lennox i Eurythmics när vi får trafik.
1: Och det handlar om E22 genom Söderköping. En hel del trafik som ska passera där just nu. Bygger på med en del köer faktiskt i höjd med trafikplats Klevbrinken. På det stora hela en ganska lugn morgon. E4 pågår också arbete förbi Linköping. Då mellan Linköping Östra och Linköping Norra av fart 113-112. Det är under förmiddagen eller fram till lunchtid. Tips nummer 020, 999 444. Mm,
2: så är läget nu. Sommaren är igång. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten med Petter Barling. Och det handlar om... Kap Verde, hjältens tårar.
3: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
4: It's over.
5: Vital! Vital!
6: C'est terminé.
7: And that is it.
8: Sensation!
9: Surprise in Atlanta!
8: Magnifico!
10: Dan een spectaculair resultaat.
8: Historie!
7: Spain 0, Cape Verde 0.
11: Och då lyckades spela 0-0.
12: 0-0.
13: Cabo Verde 0-0.
14: This is extra special.
15: Cabo, cabo, cabo!
16: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
17: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
3: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vosinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vosinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
18: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
19: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
18: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
19: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
18: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
19: Väldigt stora.
18: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
3: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal 21:00 och Messis Argentina som möter Algeriet 03:00. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.

0: heter den. Dancing on a Sunny Day, Benjamin Ingrosso. Söker lite historia här och hamnar i en kyrkby som en gång haft många kvarnar i närheten av Svartån. Var är jag någonstans? Eller var är du, Oliver?
1: Det är riktigt väl beskrivet. Det är Mjölby kommun och det är mitt inne i köpcentrumområdet vid Galleria Kvarnen, just som du lite grann appellerade till. Och även här som på alla andra ställen närmar sig ju valet och det är rätt så het barometer. Ganska många frågor som ska diskuteras både idag bland politikerna men även bland de som bor här.
0: Mm, jag vet politikerna, de skulle ha så här extra långt kommunfullmäktige till och med. Jag började vid 9 här, så att det, ja, är vi klara till midnatt, var det någon som sa.
1: Vi får se. Och så ska vi in däremellan också, ja. Och lite grann stöta och blöta. Så det kan bli fartigt härifrån denna kommun som faktiskt, måste man säga, är en av få i länet som där föds fler än går bort. Så det kommer med både utmaningar och möjligheter.
0: Mm, kanske blir fler och fler bara. Vi har ju varit ute i de flesta östgötska kommuner. Det finns 13 stycken. Vi har ju passat på att flytta ut våra förmiddagsprogram här under maj månad och början på juni inför valet och bara liksom hör lite hur är det att jobba här, bo här, leva här, vad gör man på fritiden, och så kommer det med en massa frågor sen till politiker. Har du redan nu känt av någonting, att så här, fingret i luften ska jag säga, vad som kan tänkas hända just i Mjölby?
1: Ja, alltså det finns ju ganska många frågor som är rätt så heta. Man ska delvis, som vi gjort hela morgonen, prata skolbetygen där det liksom inte alls ser särskilt jättelovande ut. Och även bland många unga så har de ett droganvändande som är högt och där det finns problem. Hur ska de unga stimuleras till exempel? Det är ju en fråga som går att ta med sig. Men även äldreomsorgen, där finns det brister i det privata regin och det är även dyrt med det kommunala. Så hur går det ut över alla som finns här? Så där kan man väl lugnt säga, både de unga och de äldre har frågetecken som vi ska försöka reda ut. Och sen, som sagt, hur är det att bo i en kommun som har en del goda förutsättningar men som många tycker, ja, vad har vi att göra då? Nu ska vi inte bli påbackade av en bil här, men det ska nog lösa sig.
0: Ja, är det maskiner där? Jag vet, Kungsvägen där har ju varit uppgrävd i många år.
1: Exakt, ja. Den är fortfarande uppgrävd, vill jag hävda.
0: Den ska väl öppna på sikt här. Det var lite ledningar och annat som låg där som man inte hade på kartan, vill jag minnas. Men mycket spännande. Om det du och Jonathan finns på plats där mellan 10 och 1, eller radiosändning, om man liksom ser er, är det bara att titta fram och säga hej eller?
1: Tjena, här kommer en gubbe. Ja, du hör oss va?
0: Ja, nu har vi dubbelt här.
1: Ja, det blir liksom, går i retur. Så har det bra så länge, ja. Men det når ut, kan man säga.
0: Ja, det var någon som gick och lyssnade på radio här.
1: Han drog på full volym också, så det blev trippelrundgång här i radion.
0: Det ska man inte göra, men annars är det bara, ser man er med
1: varje dag, det är bra
0: radioryggsäckar, då kan man titta förbi. Eller om man skriver en rad, om man inte är i Mjölby och ändå lite utkanten där, det är ju en stor kommun, så kanske man kan skicka med lite frågor sen som vi kan ta upp senare under förmiddagen, eller vad säger du?
1: Ja, det är perfekt, det är exakt sådär, ja. Vi vill ha det.
0: Ja, och är det så att du går fram till Oliver och det är radiosändningen, men skruva ner.

0: Ella Langley är det som väljer Texas. Den heter så, Choosing Texas.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Oroligheterna i Mellanöstern har ju pressat lantbruket bland annat med höjda drivmedelskostnader och gödselpriser och liknande. Det kan påverka priserna på livsmedel kommande säsong, tror experter. Men i år så är midsommartallriken billigare än på länge. Det är banken SEB och Statistiska centralbyråns siffror som jämförts. Midsommarindex som backar överlag med 4,5% jämfört med förra året. Och det som gått ner mest i pris sedan dess, ja, det är faktiskt potatis. En sak som brukar ligga på midsommartallriken, tror jag, hos många. 21% ner här sedan samma period i fjol. Även hårdost, gräddfil, lax i olika former och annat har gått ner. Bären däremot, där har vi faktiskt en uppgång istället med över 6%. Frågan är om maten överlag blivit då lite billigare för just årets midsommartallrik. Är det så att du unnar dig något extra, eller är det de där traditionella ingredienserna som dyker upp på tallriken på fredag? Ja, men det verkar vara många som vill ha tradition här på våra sociala medier. Det är sill och potatis, det är jordgubbar läser jag här, sill och egenodlad färskpotatis, det vore något. Midsommar är tradition, traditionell mat, skriver någon. Säkra gamla rätter dyker upp, sill, potatis, jordgubbstårta är beställt. Sen är lite burkskinka här och en och annan som ska grilla under kvällarna. Ja, det finns mycket att lägga på tallriken. Kanske har du något du aldrig testat tidigare. Vi har ju vår tråd ute på sociala medier, så det är bara att fylla i där. Som till exempel det här att baka egna hamburgerbröd som Kristina skrev hon skulle göra. Nyplockad potatis, det är midsommar, likaså sill, skrev Bo här för precis någon minut sedan.

0: lite musik som fick sommarens dansgolv att lyfta förra årtusendet blir det ju. Sommarhit 1999, Antik och Opa Opa.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: Mm, det finns mycket att hitta i appen, mycket härlig sommarlyssning eller direktsänd radio, och lyssnar du där och fortsätter lyssna efter klockan 10, då kommer du höra Oliver Bäckman och Jonathan Engberg i Mjölby. Det är ju val i höst, finns mycket att prata om kring det, men också alla de här vardagssakerna, vad funkar inte, vad skulle önskas mer och vad vill man ha besked på innan man går och röstar. Ta chansen du också att vara med och skicka med lite frågor kanske, vi ska ju träffa politiker senare under förmiddagen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Denna morgon då jag, Stefan Lindeberg och Emma Ödman och Marie-Louise Kristensson gett dig morgonradio. Vi avslutar innan 10 med lite mer somrig musik. Nu är det sommar, det konstaterar Sven Ingvars.

0: Sven-Ingvars, nu är det sommar och lite sol där också. Kanske lite regn, behövs lite av varje. Det finns det också i prognosen. Vi ska lämna över till Ekot nu för nyheter. Carina Segura Morberg, här är de. Klockan är 10.
1: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg i studion.
5: Jamen, god förmiddag. Välkommen till Mjölby. Det är Oliver Bäckman som har tagit sig till denna pärla i västra länsdelen. Och mycket folk har vi. Är det kanske midsommarfixandet som görs redan nu? Oj, vad det går att handlas! Jag ser en riktigt rejäl strilström av människor både in till gallerian och de stora matbutikerna. Ja, vi tar det sen, för här under morgonen ska det vara regn och regnskurar, men inte i Mjölby. Där skiner solen och vinden. Den är inte så himla skarp den heller faktiskt, så sticker ut även här.

0: Ja, det är ju gyllene tider som bjuder på juni, juli, augusti i P4 Östergötland. Och så tar vi trafikfokuset i länet igen då. Torbjörn Nilsson håller koll.
1: Ja, visst är det så. Då handlar det om E4 för dig som åker från Mjölby mot Ödeshög. Det är mellan Vädersta och Ödeshög som det ligger en stötdämpare på vägen. Personalen på väg ut för att städa upp där. Lite långsamtgående trafik också förbi Linköping på E4 just nu. Underhållsarbete mellan Linköping Östra och Linköping Norra av 113 och 112. Och i Söderköping, eller strax utanför då, vid Stegeborgs färgläge, så är det vakter som styr trafiken på grund av underhållsarbete på länsväg 862. Tips nummer 020 999 444.
0: Vi ska få nyheter också och det är Anton Kalm som håller koll på dig åt oss.
2: Visst, och vi berättar bland annat nu att 8 av 10 äldre i Östergötland som bor i en kommun som helt saknar eller har brist på senioranpassade bostäder. Det här visar ny statistik från Boverket som är analyserad av LF Fastighetsförmedling. Och i 10 av de 11 kommuner som ingår i statistiken råder det brist. Enda undantaget, det är Mjölby, där ni är.
0: Ja, sjukt mycket Mjölby idag. Jag ska ärligt talat säga det att jag har nästan aldrig sett så mycket människor springa runt i Mjölby. Och det är ändå grannkommunen till därifrån jag är från, Motala alltså. Vad gör alla här? Är det så bråttom att handla midsommarsillen? Jag tänker att jag ska försöka ta dem på pulsen lite här om ett litet tag.

0: Ja, det är Ellie Goulding som gör Love Me Like You Do i P4 Östergötland. Där det är så mycket bilar och människor i rörelse i Mjölby idag. Full fart är det. Och här i vimlet finns
1: Olivia Asknert.
0: Som inte bor i Mjölby men som jobbat här i väldigt många år. Som bor i Linköping. Skulle du kunna säga på några korta ord vad som skiljer de här två kommunerna mest? Mm.
1: Ja, men Mjölby är ju en betydligt mindre kommun, vilket är både bra och dåligt, tänker jag. Utbudet på saker är ju såklart mindre, men det kan också vara bra, tänker jag, att det är mindre. Ja.
0: Du har jobbat 7-8 år här. Du vill inte flytta hit?
1: Nej, det är lite för litet för min smak. Men det är väldigt bra stad att jobba i, just för att det är lite mindre. Så det är lättare att få kontakt med olika samverkanspartner och så.
0: Det är ingenting du saknar specifikt som skulle göra att det blev mer attraktivt, eller?
1: Nej, men det är nog storleken så att det är lite folk. Ja, utbud på butiker, restauranger och så vidare.
0: Förutom just idag då det är otroligt mycket folk och fiskmåsar, de hör vi ju definitivt också. Du jobbar med unga, vet jag. Vi har pratat tidigare om att det finns en del utmaningar bland dem. Det är mycket droganvändande och det är kanske brist på aktiviteter. Har det där blivit liksom än mer påtagligt under de åren du har varit här, tycker du?
1: Ja, men jag skulle nog säga ändå att det har ökat och framförallt den psykiska ohälsan hos barn och unga.
0: Har du någon teori om varför?
1: Nej, det vill jag nog inte uttala mig om.
0: Jag förstår det, men tråkigt om inte annat, eller det blir liksom jobbiga samtal att ha kanske?
1: Ja, och vi har ju också mer att göra så att vi har kölistor och ja, arbetsbelastningen har ökat.
0: Något du vill skicka med till de som styr och bestämmer eller?
1: Satsa på barn och unga.
0: Både aktiviteter och uppsamlande saker att fånga upp dem, eller?
1: Ja, alltså framförallt i min bransch handlar det om vården för barn och unga.
0: Jag förstår det. Du har stått här ett tag. Jag vet inte vad du ska göra. Har du någon grej på gång eller ska du bara gå till jobbet?
1: Ja, nu ska jag till biblioteket här och låna en bok till mitt jobb.
0: Låter bra det. Tack så mycket och lycka till.
1: Ja, tack så mycket. Vad bra. Tack.

0: Ja, Molly Hammar gör ny musik i P4 Östergötland, aldrig ensam igen.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: I Mjölby finns vi denna förmiddag, och en av de platser där det har varit som allra mest snack om, diskuterat och kanske tutande och arga miner, det är på Kungsvägen där det varit avstängt i, ja, jag förstår det som över 2 år, och det är fortfarande rätt så mycket avstängningar. Man kan bara svänga in några meter här där jag står fortfarande, och det är väl kanske inte en valfråga, men det är någonting som berör väldigt många Mjölbybor bland mycket annat. Jenny Grenzelius har sammanfattat vad som finns att jobba med framöver.
3: Mjölby. Något så ovanligt som en välmående mellanstor kommun som växer och där fler invånare föds än dör. Till kommunen vid Svartån hör centralorterna Mantorp, Skänninge och Väderstad. Sen förra valet har kommunen styrts av de 5 partierna i Handslag för Mjölby. Ett samarbete där Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet leder kommunen. Och ofta tycker de lika. I opposition har Moderaterna och Sverigedemokraterna verkat tillsammans, medan Vänsterpartiet har stått ensamma. 3 av de stora frågor som präglat mandatperioden är äldreomsorgen, ett omtalat vägbygge och de låga skolresultaten. Och medan invånarna har väntat på att den pågående renoveringen av genomfartsgatan Kungsvägen ska bli färdig, har politikerna i fullmäktige debatterat om bristande äldreomsorg i privat regi och ökade kostnader för att driva samma äldreomsorg kommunalt. Byggkontorets bygglovsregler enligt en hemlig manual har efter medias granskningar placerat Mjölby på kartan på ett negativt sätt. Och det har de låga studieresultaten i kommunens grundskolor också gjort. Och om skolbyggen varit stora Mjölbyfrågor tidigare, så är förbättrade skolresultat inuti de nya skolorna den stora lägerelden som nu samlar alla kommunens politiska partier inför valet 2026. För förra året stört dök meritvärdet för kommunens 9:e klassare från en redan låg nivå till en ännu lägre nivå, där bara 56% av eleverna nådde godkänt i alla ämnen. Det är drygt 10% lägre än genomsnittet i Sverige. Ett oroande bruk av droger bland unga har bidragit till en utveckling där kommunen har lagt större pengar än planerat på social omsorg och olika typer av placeringar av barn och unga. Den kommunala föreningen Attraktiva Mjölby startades i början av mandatperioden för att ge näringslivet bättre förutsättningar till samverkan och utveckling. Den positiva befolkningstillväxten och en positiv företagarkultur har länge betytt mycket för Mjölbys styrande politiker, och stor vikt läggs vid hur företagen i kommunen mår. Men på ett par år har företagsklimatet gått från Östergötlands bästa företagarkommun till länets 5:e kommun, vilket samtidigt innebär att man tappat 22 placeringar på Sverigelistan. En fråga som är och kan förbli en stötesten i Mjölby är ifall jordbruksmarken i kommunen ska värderas högre än tomtmarken när kommunen växer. Och här tycker politikerna olika.
0: Jajamän, det finns en hel del att diskutera, och just näringslivsklimatet, det kan ju se lite olika ut. Det finns ju en jättestor privat arbetsgivare som just styr ganska mycket, så vitt vi förstår. Tänker de på samma sätt som de lite mindre? Just det blir det fokus på senare här i P4 också.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Ja, vilken låt hörni. Det är ju Army of Lovers med Let the Sun Shine In. Vi får höra den i P4 Östergötland. Och Camilla Henemark är jag helt 100 000% säker på. Har aldrig varit i Mjölby där jag står idag intill biblioteket. Alexander Bard däremot, det är väl desto mer sannolikt att han har satt sin fot här med tanke på att han är från en liten småby utanför Motala. Det tar jag nästan till 100 000% för givet istället.
1: Boy.

0: Ja, jag ska inte dra några skämt om att vara en manchild, utan jag konstaterar att det är Sabrina Carpenter som gör den låten. Klockan, den är 10:30. Nyheterna med Anton Kalm, de kommer här.
1: Vi börjar på midsommarbordet.
2: Ja, men lax och sill i alla dess former är fortsatt starkast på midsommarbordet. Men sedan några år tillbaka så syns också en ny trend.
3: Just det, det är ju att det blir mer och mer fisk eller skaldjur på borden på midsommar. Högtider överhuvudtaget så kommer det mer, framförallt räkor och kräftskärt.
2: Uffe Selin är det jag träffar, fisk- och skaldjursgrossist i Norrköping. Och att man tidigare i år halverade matmomsen, det har gjort att midsommarmaten ska bli billigare i år. 4% billigare enligt SCB. Kan det göra att man lyxar lite extra med någon fin fisk eller skaldjur?
3: Det tror jag säkert, eftersom det allmänt har blivit billigare med momsen, men just på fisk och skaldjur har det inte blivit så mycket billigare. Men generellt så tror jag att man lyxar på lite. Det gör man ju alltid lite på högtider också.
2: Men att vi har börjat mumsa i oss skaldjur på midsommarafton, vad tror du där ligger bakom?
3: Jag tror att det är mycket att, dels är det ju att det känns lite lyx, det framförallt så är det ju enkelt. Det är ju bara att öppna burkarna och hälla upp i skålar och börja äta. Det är inga förberedelser, ingenting. En jobbig arbetsvecka, man kommer ut där man ska fira midsommar. Ingen behöver göra det, stå i köket, det tar 5 minuter att äta och så tar det 2 timmar. Eller 5 minuter att laga och 2 timmar att äta.
2: Kan räkorna ta över sillen på midsommarbordet?
3: Nej, det tror jag inte. Inte än på ett tag i alla fall. Sillen står sig ganska starkt faktiskt, än så länge.
2: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Kvarn utanför Motala bör inte bli ett eget regemente som Socialdemokraterna har föreslagit. Försvarsminister moderaten Paul Jonsson säger till Motala och Vadstena tidning att regeringen följer Försvarsmaktens linje som avråder från att inrätta nya regementen och istället vill växa på befintliga orter. Och LOCs poängstarka norrman Eskild Backe Olsen lämnar klubben för NHL, den amerikanska och kanadensiska hockeyligan. Centern har skrivit på ett ettårskontrakt med Ottawa Senators i Kanada och i fjol så kom Backe Olsen tvåa i LOCs interna poängliga. Och det var nyheterna i P4 Östergötland.
0: Det finns Göteborgs skämt att dra om Ottawa, men jag... Gör det bara halvvägs, jag berättar inte hela skämtet, vilket är det sämsta sättet man kan dra Göteborgs skämt på. Det är Oliver Bäckman som finns med i Mjölby. God morgon, god förmiddag. Ja, vi tar trafikfokuset nu. Det är Torbjörn Nilsson som är med.
4: Väldigt lugnt är ute på vägarna i området, men det är väl bra att känna till att blodbussen idag finns på plats i Linköping, Mjärdevi, vid restaurang Husman där. Det står där redan från klockan 9 nu då fram till 16. Tiden i eftermiddag, lunchstängt 11.45 till 13. Inga störningar vad gäller tågtrafiken i området. Tipsnummer 020 999 444.

0: Jag tycker de har ett knepigt namn, Daryl Brathwaite. Jag tror jag uttalar det fel och ändå tycker jag att det är kul att uttala saker rätt. Men vi nöjer oss med att det är One Summer som låten heter. Solen den skiner i Mjölby vid Gästisparken där det står en stor utescen som ska underhålla Mjölbyborna här kommande veckor. Men inne där det jobbas och slits. Och där vill vi nästan veta om Jonathan också får jobba och slita nu. Du har tagit dig till en av och förmodligen den största arbetsgivaren i hela Mjölby.
1: Så är det. Jag står här inne i ett stort, stort hus inne på Toyota Material Handling Manufacturing i Mjölby här. Jag står här också med produktionsledaren Isabel Olofsson Klasén. Vad är det vi står och kollar ut på här?
2: Nu kollar vi ut över vårt produktionsområde då. Ja, i stora fabriken.
1: Det är ett jättestort rum här, det är folk överallt, det är truckar som åker runt. Och...
2: ja, det är väldigt mycket aktivitet. Vi har ju även våra elektriska maskiner, som, eller AGV-er då, som vi kallar det, som går utav sig självt förarlösa. Då. Så ja. Det är alltid mycket...
1: Ja, precis. Jag kollade ner här på golvet och här har vi två förarlösa. Hur nytt är det liksom?
2: Men det har vi haft i några år nu. Ja, det är dags att uppdatera den tekniken också, men de funkar, det går bra.
1: Ni är ju den överlägset största, liksom, där flest jobbar i Mjölby. Du är produktionsledare här. Vad betyder det exakt?
2: Ja, jag är ju då första linjechef då över ett produktionsområde. Ja, så jag har ju personalansvaret. Men får vara med väldigt produktionsnära. Se till att det är bra gruppdynamik, utvecklar avdelningen. Ja. Är med ute i produktion ganska mycket.
1: Ja, och för de som inte vet, jag vet inte om jag har sagt det, så är det ju truckar man gör här. För de som inte har så bra koll på truckar, vad är det för typ som ni gör liksom?
2: Ja, men just på mitt område så gör jag ju en reach-truck, heter ju den. Men det är ju lagertruckar som vi exporterar till hela världen.
1: Ja. Hur kom det sig att du började jobba här?
2: Jag fick faktiskt ett tips från en vän som jobbade här inne som sa att det var väldigt bra. Och därför sökte jag hit.
1: Och hur har det varit?
2: Jättebra. Jag trivs jättebra här. Det är väldigt familjärt. Det är en stor fabrik som du ser, men väldigt familjärt. Man kan gå i stort sett vart som helst och man får ett leende och ett hej. Ja.
1: Jag har också med mig Peter Karlsson här som är fabrikschef. Kanske en liten skolfråga här. Hur stort är det här rummet som vi står i nu i salen?
3: 100 000 kvadratmeter ungefär. Men, det är en stor hall.
1: Ja. Ni är ju den största arbetsgivaren i Mjölby, den tredje största privata i länet. Hur går det för er just nu?
3: Ja, det är ganska stabilt här. Vi har ju sett en tillväxt här, speciellt efter pandemin. Vi hade möjligheterna uppe till latin under pandemin, så det känner ju folk till hur det var i Sverige då.
1: Tänker att folk köpte fortfarande saker inom nätet, lager behövdes fortfarande då?
3: Ja, vi såg en extrem orderingång precis i samband med pandemin och efter livsmedel, mediciner och allting annat som behöver truckar. Så det gjorde ju att vi fick en boom i orderingången kommande åren som vi har jobbat hårt med de sista 3 åren. Så vi har levererat max vad vi kan få ut från fabriken. Nu börjar vi komma mer i balans med orderingången. Det börjar stabilisera sig.
1: Mm. Om du skulle beskriva liksom er roll i kommunen som den största arbetsgivaren?
3: Ja, det är ett stort socialt ansvar. Vi är 3000 på sajten här i Mjölby. Så det är många familjer som har föräldrar som jobbar i fabriken. Snart blir det barn och barnbarn och så. Så vi har ett stort ansvar, helt klart.
1: Men det finns folk som har gått i generationer liksom, sen nästan, eller?
3: Ja, ja, det finns generationsmedarbetare här på plats. Så är det. Så är det.
1: Ja, vi ska tillbaka här till fabriken i Totas fabrik här för truckar i Mjölby alldeles strax.

0: Ja, där hör vi alltså Robin med hennes superhit Dancing on my own. Och jag står kvar här inne på Toyota Material Handling i Mjölby. Står och kollar ut över fabriksgolvet som är gigantiskt. Jag ser inte ens väggarna längst bort, tror jag, för det är så mycket maskiner och sånt i vägen. Jag är med mig Isabelle Olofsson Klassén. Du är produktionsledare. Hur ser en vanlig dag ut här?
1: Ja, en vanlig dag. Vi börjar ju vid 6:30 då på morgonen och då startar vi med ett möte med hela gruppen. Går igenom föregående dags resultat och avvikelser om det har varit något som sticker ut. Sen så kör vi igång. Det är lite möten under dagen, men det är lite kvalitetsmöten och lite sånt. Man jobbar ju sagt väldigt nära produktion, så man är med på alla de mötena också som berör avdelningen. Men du jobbar till 2:30 sen då, så man kör på. För mig är jag ju ute i produktion väldigt mycket. Jag har ju mina egna möten också såklart med uppföljningar och sånt. Men väldigt produktionsnära skulle jag säga. Jag har ju en teamleader på min avdelning som jag teamar ihop med.
0: Hur mycket kan en dag skilja sig från en annan, eller är det ganska samma mönster liksom?
1: Nej, det är det som är så roligt här tycker jag. Det kan ju gå väldigt snabbt. Ja, det är ingen dag som är den andra lik, utan det dyker upp någonting som man måste släcka bränder lite. Och det är det som är väldigt roligt här inne.
0: Jag har också med mig Peter Karlsson här, fabrikschefen. Vi är ju inne i en valperiod nu. Det är mycket politik som man snackar om. Hur viktigt är samarbetet, att det funkar mellan er och Mjölby kommun?
2: Ja, det är väldigt viktigt för våran tillväxt här. Vi är ju en modern fabrik som har, kan man säga, dubblat omsättning och produktionen de senaste 10 åren. Vi har expanderat. Då behöver man gå igenom detaljplan med kommunen, få tillåtelse. Så det är väldigt viktigt att ha ett bra samarbete. Sen har vi kompetensförsörjningen med skolor, yrkesskolor. Också bra samarbete, viktigt att bibehålla för att kunna öka på i framtiden.
0: Jag tänkte bara ta den där frågan med att ha personal. Siemens och Saab växer också. Hur är det just att få tag på den personalen man vill ha? Det är ganska högt tryck på det i Östergötland.
2: Ja, det har ju blivit ett extra högt tryck här i samband med oroligheter som är i Europa och så. Så det förstår vi och det märker vi av. Men vi peppar peppar, så har vi varit ganska starka här. Och medarbetarna verkar trivas på arbetsplatsen, så det är stabilt fortfarande.
0: Är det någonting med kommunen som behöver fungera bättre, tycker du?
2: Det går ju alltid bli bättre. Skolan är ju viktig, kompetensförsörjningen märker vi ju. Vi utbildar ju mycket inom teknik och momenten som vi gör i verkstaden i en egen intern skola. Men ju bättre grundförberedelse man har, desto enklare är det att komma in. Så är det.
0: Vi har hört i våra nyheter idag att skolan är ett problem i Mjölby. Politikerna säger det själva, att det här måste bli bättre. Varför är just den faktorn så viktig för er med skolan också?
2: Ja, men skolan är alltid viktigt. Det är enklare om du är förberedd. Du ska hantera information som vi delger här på företaget. Det kan vara teknisk information. Det kan vara information hur det går på företaget. Så det är alltid viktigt att ha en bra skolgrund i bakgrunden.
0: Är det, om du får skicka med någon fråga till en politiker, hur tänker ni här eller kan vi göra bättre här? Finns det något sånt du tänker på?
2: Nej, inte direkt så kan jag inte säga. Jag tycker vi har löst många bra saker. Vi har till exempel svensk utbildning för medarbetare. Vi löser inom kommunen här på ett mycket bra sätt. Så det gäller ju att hitta de här öppningarna som gör att vi kan ta oss framåt hela tiden. Så inget direkt negativt som jag känner. Och framtiden, klassiska grejer. Allt ifrån detaljplanen som jag sa för expansion. Skolan, viktig. Nej, generellt sett funkar det bra att göra det. Men nej, det är alltid, man kan alltid göra saker bättre, så är det ju.
0: Men utbildning är ändå en viktig punkt.
2: Utbildning är alltid viktigt för oss. Och vill man ligga längst fram så gäller det att designa framtidens produkter. Och då kommer man in på teknik och innovation, så det är jätteviktigt. Men även inom produktion ser vi att vi automatiserar en stegvis. Så det är något som kommer fortsätta i fabriken.
0: Ja, det här säger då alltså fabrikschefen Peter Karlsson här på Toyota Material Handling och Manufacturing på Sweden AB. Tack så mycket för att du var med.
2: Tackar.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Jarem Agnes Mats dotter med en sista gång. Oliver Bäckman hänger här i Mjölby denna ljuvliga försommardag. Kulturnytt med Sara kommer nu också om något form av toppmöte tror jag.
1: Nu är ett kulturpolitiskt toppmöte. Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdóttir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Art Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utsi är ledare för Arctic Art Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv säger, hör! Vi trenger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda man snackade om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken fladdade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men rösten håller inte för en hel konsert.

0: Jajamän, Gresula bjuder på sin Half of Me här i P4 Östergötland. Och det är ju en väldigt vacker dag i Mjölby. Det ska ju tydligen regna på väldigt många håll i länet denna förmiddag. Men inte här, här skiner solen och jag fastnar ofta när jag är här i stan vid de här statyerna som står med utblick mot Stångån och fontäner och allt vad det är. På en dam som högläser ur en bok till två lite mindre pojkar. Den är väldigt vacker men den ser alltid så rolig ut. Det är någon skulptör, Elsie Dahlberg, som har gjort den här. Det var 50-årsjubileet 1970 som den kom hit. Just konst är ju en annan och kulturlivet en fråga som diskuteras här som på många andra håll. Och politikerna, de ska svara på det och mycket annat senare här i P4.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

0: Janne Said som gör Smooth Operator i P4 Östergötland. Klockan slår i Mjölby och den slår även för Ekonyheterna klockan 11 som kommer i detta exakta nu.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas i ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
2: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
3: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
2: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
3: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
2: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
1: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista Ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
0: Ja, Oliver Bäckman här i P4 Östergötland och på Stora torget i Mjölby fastnade jag vid en skylt. Det står här händer något på torget och en massa olika datum. Men vad som händer, det är helt oklart. Det står inte en rad om det. Så jag antar att man får komma hit för att upptäcka det själv då. Spännande. Det vet jag inte om jag hade gjort, bara här händer något. Ja. Vädret idag, det är rätt så molnigt och en del skurar på sina håll. Men inte just i Mjölby.

0: Ja, låten, den heter Opalite och det är Taylor Swift som gör den. P4 Östergötland är kanalen du lyssnar på. Trafikmässigt så är det Hanna Abdulla som håller koll på det åt oss.
1: Ja, på länsväg 862 Söderköping vid Stegeborgs färjeläge. Där är det vakter som styr trafiken på grund av underhållsarbete. Sen på E4 Linköping mellan trafikplats Linköping Östra och trafikplats Linköping Norra så är det långsam trafik på grund av underhållsarbete under förmiddagen. Så där kan det bli lite köer. Utöver det så kan ni alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Så är vi nyfikna på det senaste från nyhetsvärlden, Anton Kall.
2: Ja, och då ska vi till, inte riktigt dina hemtrakter, men utanför Motala, Kvarn i alla fall. Det bör inte bli ett eget regemente som Socialdemokraterna har föreslagit. Ja, det är försvarsminister Pål Jonsson, moderat, som säger till Motala och Vadstena tidning att regeringen följer Försvarsmaktens linje och de avråder ju från att inrätta nya regementen. Och vill istället växa på befintliga orter. Pål Jonsson pekar på att ett regemente kräver mer stabsofficerare och att fokus bör ligga på att bygga ut verksamheten, inte på att skapa en ny regimentsorganisation.

0: Ja, det är Saltvatten som låten heter. Kerstin Ljungström gör den i P4 Östergötland. Nu tar vinden i rätt så mycket mer rejält än vad det bara var för ett par minuter sedan mitt i centrala Mjölby, där det fortfarande jobbas och tas lite paus i arbetet med att fixa den stora gatan som varit avstängd i många, många år. Här finns en herre som är på väg in till er butiken, eller?
1: Ja.
0: Är optiken, ser jag?
1: Ja, stämmer bra det.
0: Fixa ögonen?
1: Ja, ja. Absolut, nya glasögon.
0: Ja, det behövs, hör du. Men du, vad heter du?
1: Ken Sundberg.
0: Bor utanför Mjölby?
1: Ja, Spångsholm.
0: Som ligger mer Mantorps...
1: Mellan Mantorp och Mjölby.
0: Jag fattar. Bott i många år, eller?
1: 16 år. Jag har bott där.
0: Känner du dig lite grann avknipsad från verkligheten där ute, eller har du allt du behöver?
1: Jag har det jag behöver och ska in hit och hitta. Man hittar allt det man behöver här. Så inga problem. Aldrig varit helt nöjd.
0: Vad är det du behöver för att vara nöjd i livet då?
1: Det var en jävla fråga.
0: Ja, den kan vi prata om länge.
1: Ja, precis. Det kan man göra. Nej, men det är som sagt vad jag har. Det jag tycker jag har fått skaffa mig. Och mer behöver jag inte. Det är så.
0: Om vi pratar liksom utmaningarna eller det som politikerna själva pratar om, så är det ju delvis ungdomarna då, vad de ska hitta på och göra. Det finns ju en del, både kriminalitet, inte jättemycket, men droganvändandet har ju gått upp. Vad tycker du bör ske för att de ska liksom hitta sin plats lite grann och växa upp i?
1: Ja, det får ju ta mer hjälp av de som kan. Alltså, de får understöd till, de kan ju komma och säga så här, jag är intresserad av det. Och så får de hjälp med sånt. Det kan man ju inte peka på en person och säga, du behöver hjälp med det. Utan det är ju lite person till person. Individuellt.
0: Har du själv barn eller barnbarn i den åldern?
1: Ja, jag har en pojk som har också varit med mattraktor och kört. Han fick ju rätt alltihopa där. Så han har klarat sig bra, tycker jag.
0: Tänker du om, jag vet att du har lite åsikter om det här med A-traktorerna, du tycker de blir undanskuffade från vägen, inte riktigt får komma till sin rätt alltså?
1: Ja, de pekar pingar och de kör på och tutar åt dem och så vidare. De måste ju börja någonstans. De kan ju inte bara köra på ett gärde hela tiden. De måste ju vara på vägen och lära sig trafik också för att kunna komma någonstans längre fram.
0: Att åldras och bli äldre i den här kommunen också, vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker inte så mycket på det. Det åldras, det är en siffra. Åldern.
0: Ja, du ser det mer på ett annat sätt, hur du känner det idag alltså.
1: Ja, visst. Toppenbra. Inga fel. Det är bara att köra.
0: Funderar inte så mycket över den framtiden alltså?
1: Nej, det gör jag inte. Nej, ta en dag som man kommer ungefär.
0: Det är något du saknar här i stan om du ändå ska åka in här och få lite ärenden gjorda? Något du verkligen så här, aj, det här var ju synd att vi inte har i Mjölby.
1: Nej, systembolag på Citygross.
0: du önskar att det fanns mer möjligheter till eventuellt...
1: Ja, man måste åka in i stan och parkera. Det finns inga parkeringsmöjligheter. Och då kan man ha en släpkärra med sig, då är det kört. Då får man ju gå en bra bit. Men det är klart, det går väl det med.
0: Ja, det kanske är bra det. Du, lycka till här med ögonen, så ja, hörs vi.
1: Ja då, får se om jag hittar hem sen.
0: Ja, bra, tack.

0: Ja, vi hör den allt mer ofta nu i P4 faktiskt, tycker jag. Pokerface med Lady Gaga alltså. 2 meter bort från mig, eller kanske 5, där klipps det buskar och träd nu inför midsommar. Ett viktigt arbete såklart när det växer så det knakar. Det har ju regnat en hel del sista dagarna, både i Mjölby och på många andra håll. Vattenpölarna, de är kvar här, så det är ett tydligt tecken på det. Ja, och utmaningarna som finns i en kommun, som till exempel Mjölby, där man faktiskt föds mer än dör jämfört med många andra kommuner där det inte ser ut på det viset. De kan se lite olika ut. En del vill bara ha det lite lättare på fredagskvällen och kunna svänga förbi och köpa det man behöver, som han vi hörde för en liten stund sedan. Jonathan Engberg, du har tagit lite mer fasta på det här med näringslivet och företagarna och sånt där. Vad säger de?
1: Ja, jag var ju nyss och pratade med Toyota där, som tillverkar truckar, och de säger väl att det funkar bra med kommunen, men att det är viktigt att skolan fungerar, för det är ju väldigt hårt tryck nu på alla ingenjörer och de som kan jobba inom teknik, jag tänker med Saab och Siemens och andra stora företag som växer här i länet. Men om en stund där, om runt 20 minuter, ska jag ta och träffa lite föreningslivet, nämligen Mjölby Scoutkår, för att prata om vilka utmaningar de har. För det är ju faktiskt lite ett lyxproblem när man växer sådär, att det är jättebra, men det kräver ju lite mer resurser faktiskt också. Så de ska jag träffa här alldeles strax.
0: Ja, om politikerna kan svara upp på de frågor som vi ändå fått här, hur man samlar upp de olika generationerna, både gamla som unga och även de som jobbar, och man ska ha något att trivas att göra. Det får vi också höra. Det är ju, ska vi säga, Handslag för Mjölby som samarbetar och styr här. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i den koalitionen. Men så finns det ju såklart också M och SD som är den oppositionen. Frågan är om de ser samma möjligheter eller om de tar den här typiska oppositionshållningen, att de är emot det som sker. Det blir spännande bara det.

0: Det är en riktig klassiker, Hotel California med Eagles i P4 Östergötland. Oliver Bäckman finns i Mjölby. Och en riktig utmaning som finns här i kommunen, det är skolbetygen. För det var bara 56% av alla niondeklassare som fick godkänt i alla ämnen förra året. Det är en minskning med 10%, rätt rejält jämfört med året innan. Det blir man tvungen att lägga pannan i djupa väck över. Och betygen har blivit en central fråga därför bland de politiska partierna inför höstens val. Vi ska höra en rektor här, Joakim Stigenhed, som ger sin teori om varför. Och det är Jenny Grenzelius som pratar med honom.
1: Var hamnar ni i år?
2: Nu har precis slutat och jag har inte hunnit sitta titta och analysera igen. Det behöver vi göra framöver, så att vi kommer att följa upp läsåret och utvärdera tillsammans med vår lärarpersonal då, för att noggrant se vad vi tar tag i till nästa läsår.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, åren går och det är Danny Saucedos Mellohit Amazing som vi hör i P4 Östergötland. I Mjölby så vilar änderna i skuggan och i en annan del av skuggan där fiskas det. Jag vet inte om det är någon fiskelycka här in till Svartån i Mjölby. Det får vi väl ta undersöka. Men vi ska allra först få höra nyheterna med Anton Kalm i studion. Och klockan, den har blivit 11:30.
1: Och vi börjar de lokala nyheterna med en fråga som många har en åsikt kring, till exempel i Valdemarsvik.
2: Det var ju en folkomröstning om man ska bygga kärnkraft eller inte i Karlshamn i Blekinge i helgen. Och här i Östergötland i Valdemarsvik har politikerna öppnat upp för att göra samma sak.
3: Det är ju intressant att se hur andra kommuner hanterar saken.
2: Det där säger Per Hollets som är kommunstyrelsens ordförande och moderat. Och han följde omröstningen i Karlshamn som landade i ett rungande nej, men vill inte dra några större jämförelser med Valdemarsvik.
3: De hade väl egentligen inte någon ansökan, de gjorde ju en folkomröstning i ett ganska tidigt skede.
2: I Karlshamn var det en namninsamling emot kärnkraften som borgade för omröstningen, men så vill Hollerts inte att det ska bli i Valdemarsvik.
3: Ja, oftast är det ju så folkomröstning att man samlar in namn och kräver en folkomröstning. Men i det här fallet i Valdemarsvik så tycker jag att kommunen själva ska fråga kommuninvånarna i en folkomröstning om just den här specifika frågan.
2: Hur långt bort är en eventuell folkomröstning om kärnkraft i Valdemarsvik skulle du säga i nuläget?
3: Det kommer ju ta ett tag att ta fram det här underlaget. Ett halvår säkert. Det går nu över till nästa år, så jag tänker.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: 8 av 10 äldre i Östergötland bor i en kommun som helt saknar eller har brist på senioranpassade bostäder. Det visar ny statistik från Boverket som är analyserat av LF Fastighetsförmedling. I 10 av de 11 kommunerna som ingår i statistiken så råder det brist. Mjölby är enda undantaget. Och LHC, Linköpings hockeyklubbs poängstarka norrman Eskildbacke Olsen lämnar klubben för NHL. Centern har skrivit på ett ettårskontrakt med Ottawa Senators i Kanada. Och i fjol så kom Backe Olsen tvåa i LHCs interna poängliga. Och det var nyheterna.
0: Jajamän, och molnen har intagit Mjölby här nu också. Kanske kommer en skur. Jag har ju sagt att det inte förmodligen ska göra det, men vem vet, det vänder ju fort i Östergötland just för stunden. Temperaturen är på 13-18 grader och en nord- eller nordvästlig vind. Och så tar vi trafikkollen igen då, Hanna Abdullah, vad säger du?
4: Ja, då är det på E4 Linköping mellan trafikplats Linköping Östra och Linköping Norra. I båda riktningar så är det långsam trafik där på grund av ett underhållsarbete under förmiddagen. Sen på länsväg 862 Söderköping, Stegeborgs färjeläge. Det är vakter som styr trafiken på grund av underhållsarbete, så en del vägarbeten. Utöver det skulle du se något som du vill tipsa oss om, gör du det på 020 999 444.

0: Ja, det är Mauro Scocco som är tillbaka. Allt just nu heter låten. Ja, det är inte lätt att hålla koll på alla åar som finns i länet. Eller, det är det egentligen. Jag vet ju att Svartån ligger i Mjölby och Stångån ligger i Linköping. Ändå har jag trott att jag sagt Svartån, men jag har sagt Stångån. Så jag får väl ändå be om ursäkt till alla Mjölbybor. Jag vet vad jag har gjort och jag skärper till mig. Hörrni, vi ska träffa en av Mjölby kommuns större föreningar nämligen, så det är bäst att spetsa öronen då också. Reporter Jonathan Engberg har tagit sig ut till, ja, vart då någonstans?
1: Jag är här i utkanten av Mjölby. Ni kanske hör lite fågelsång och träd och sådär. Jag står här med Fredrik Ivarsson och Nina Collin som då båda två är ordförande i Mjölby scoutkår. Hallå!
2: Hejsan, hej!
1: Hej! Vi ska prata om er nu, för ni är en av de största föreningarna här i kommunen. Och ni har ju vuxit senaste åren, kan man ändå säga.
3: Ja, men vi har ju vuxit väldigt mycket de senaste 5-6 åren. Så vi är ju nästan 200 medlemmar nu. Så det är kul, jättekul.
1: Det här är ju, som Fredrik säger, såklart jättebra. Men det blir lite utmaningar också.
2: Ja, vi behöver ju ha många fler ledare så att fler scouter kan få komma till oss, och så blir vi lite trångbodda också. Våran stuga har vi nästan vuxit ur här.
1: Ja, vi står ju här vid ett typiskt rött hus med vita knutar. Vi ska faktiskt vandra in i er scoutstuga. Den ser ganska stor ut på utsidan här, men den ger lite problem ändå, eller?
2: Ja, när man kommer in i entrén och alla ska ta av sig skor och jackor, det blir mycket samtidigt.
1: Ja, nu är vi i entrén här. Det är ganska så trångt här, Fredrik.
3: Ja, det är väldigt trångt, speciellt på vintern då, när vi alla ska in och ta av sig vinterkläder och stövlar och sådär. Och sen har vi ändå ett väldigt litet kök och sådär. Ibland lagar vi mat med scouterna och sådär också, så det blir väldigt, väldigt trångt.
1: Mm. Men jag vet, ni har till och med börjat anpassa i verksamhet lite för att alla inte ska vara här på samma gång.
3: Ja, men tidigare då när vi inte var så många, då körde vi alla på samma dag, så då träffade vi på onsdagar. Men nu har vi ju spridit ut under veckan, så nu kör vi både måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag.
1: Ja, men jag tänker vi ska passa på att gå ut igen när det är lite härligt sol. Det är väldigt skiftande väder här, men just nu är det väldigt soligt. Men vi börjar ju närma oss valet. Vi snackar mycket politik i radion. Jag ska inte stå och säga att ni ska ta ett politiskt ställningstagande. Men om vi snackar just med kommunen, hur fungerar samarbetet där?
2: Vi är väldigt nöjda med samarbetet med kommunen. De är intresserade av vår verksamhet. De tar sig tid att lyssna på oss. Och verksamhetsbidraget som vi får från kommunen är ju jätteviktigt för oss för att kunna fortsätta.
1: Kan de hjälpa till med att det saknas ledare på något sätt, tror du?
3: Det skulle de säkert kunna göra. Liksom. Men som Nina sa, så har vi ett väldigt bra samarbete och dialog. Och de lyssnar av vad vi behöver hjälp med. Och så att, det kanske är mer ett vårt jobb att rekrytera vuxna och göra oss kända.
1: Behöver man själv ha sitt barn i kåren för att man ska vara med och vara ledare? Eller vad krävs liksom för att man ska kunna bli en?
3: Absolut inte. Liksom. Vi har flera vuxna som inte har egna barn som ändå är engagerade. Så att, det finns inga krav. Alla är välkomna. Liksom. Så lär man sig efterhand.
1: Men det här är ju inte den enda stugan ni har. Jag vet, ni är ansvarig för lite vandringsleder och andra stugor. Berätta.
2: Ja, vi har en jättefin stuga en bit utanför Mjölby som kallas för Rothemmet. Och bredvid där finns Stensäter. Och den har ju våra russin hand om. Det är äldre scouter som inte är ledare längre, men de tar väldigt fint hand om våra fastigheter där. Vi har också ansvar för en bit av Östgötaleden. Och där har vi några vindskydd som vi ser till att hålla med ved och ta hand om. Så det får ju kåren lite bidrag för att vi tar hand om de lederna. Och det är också jätteviktigt. Vi har en ganska låg medlemsavgift, så vi behöver ju få in pengar på alla möjliga saker.
1: Ja, ni får ju bidrag för det här. Räcker det helt och hållet för att hålla den nivån som man vill på de här stugorna och lederna?
3: Nej, men det gör det ju inte. Men vi får ju både verksamhetsbidrag och sen får vi driftbidrag från kommunen tack vare att vi har egna hus och stugor och så. Och sen får vi ju bidrag för Östgötaleden och även en del från scouterna centralt då, med statsbidrag och så. Så att,
1: ja. Men med tanke på ansvaret ni har, skulle det behövas mer pengar?
3: Jo, men pengar behövs ju alltid för att göra en bra verksamhet. Så att, ja, det tycker vi.
1: Hur ser ni på framtiden då? Ni vill ju fortsätta växa, tänker jag, även fast det är lite tufft med personal.
2: Ja, det är jättespännande tycker jag. För 3 år sedan startade vi en ny avdelning för yngre scouter från 6 år uppåt. Där föräldrar är välkomna tillsammans med scouterna. Och då får vi också in många vuxna som vi tycker kan vara bra ledare sen. Och, ja, de fastnar för scouting helt enkelt. Och nu från och med i höst så ska vi starta en helt ny avdelning för vuxna som vill scouta utan att vara ledare. Så den kommer starta igång i höst.
1: Vuxenscouting.
2: Vuxenscouting, ja.
1: Ja, ja, ni hör ju här scoutkåren växer så det knakar. Men det blir lite växtverk också här när man behöver ha in lite extra folk. Tack så mycket ordförande Fredrik Ivarsson och Nina Collin för att ni var med.
3: Tack så mycket.
2: Tack, tack.

0: Ja, låten, den heter Die Die och betyder väl lätt översatt Come on, come on, kom igen. Alltså det officiella VM-låten. Det är Shakira och Burna Boy som gör den tillsammans här inför det rådande fotbollsmästerskapet, som ju har verkligen kickat igång nu. Massa överraskande resultat här bara senaste dygnen. Sveriges 5-1 var ju bara en sån som verkligen gjorde att man ryckte på ögonbrynen. Kände ni en massa namn i låten, så kan jag berätta att det är inte så konstigt, för att Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi och Mohamed Salah är alla några av sportens mest meriterade namn.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Hörrni ni, det är många saker och många diskussioner som pågår i Mjölby kommun och politikerna ska få svara på det. De har suttit i sammanträde sedan klockan 9 i morse, så man kan ju gissa på att många av de här frågorna som är heta just går igenom just nu. Jag står också och tittar ut över Korrens nya, så vitt jag förstår, redaktion i Mjölby, där de har flyttat en bit ifrån en av de stora rondellerna. Och för ett år sedan så berättade ju de i en serie artiklar här om missnöjet med Mjölbys bygglovshanteringar och att det fanns en hemlig kulturkarta. Man lovade i höstas en extern granskning av byggloven. Den har blivit försenad med mer än ett halvår och arbetet med det här nya kulturmiljöprogrammet har inte startat. Det rapporterar just Korren, och handläggare och chefer har hoppat av avdelningen som tittar på det här. Så där är det fortfarande stökigt, kan man väl säga. Hur styrs Mjölby då? Vilka är det som tar beslut om både detta och hur ungdomarna och de äldre ska ha det? Jo, i nuläget är det Handslag för Mjölby, som det heter. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, KD, Liberalerna och Miljöpartiet som har en majoritet i fullmäktige. Och så finns det då en opposition med Sverigedemokraterna och Moderaterna såklart, alltså, som tänker annorlunda kring det. Vänsterpartiet, de står på en egen kvist. Har vi hört Jenny Grenzelius, min kollega, berätta också när hon har gått igenom hur det ser ut partipolitiskt. Om det blir samma efter valet får vi väl återkomma och se och också ställa frågan här om en liten stund då.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

En banger från förr. Det är väl minst sagt vad man kan säga om sommaren i City med Angels som vi hör i P4 Östergötland. Oliver Bäckman är det som just nu står in till en lekpark i Mjölby. Sommarlovet är ju här för många ungdomar, minst sagt, och i Stångån. Nej, nu sa jag fel igen. Det är något fel på mig. Svartån. Där så är det ju en fontän som gör att inramningen blir otroligt vacker och gemytlig. Svartån, Svartån, Svartån, Svartån, Svartån. Jag får nästan göra en ramsa här nu så att jag inte fortsätter att säga fel.

0: I'll find my way home, sjunger Sara Klang i P4. Nu har klockan blivit 12 och vi ska få ekonyheterna i detta nu. Sen återkommer vi till Mjölby och ror den här sändningen i hand med alla valfrågor som ska redas ut.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Karina Segura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansett skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis. För en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det. Men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iran-frågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det är trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Ja, Oliver Bäckman säger god eftermiddag från Mjölby. Det är väl inte riktigt eftermiddag än, men det känns så för klockan är efter lunch nu. Det blir en del regn här på många håll, men än så länge så är det regnfritt i Mjölby. 13 till 18 grader och en nordvästlig vind.

Ja, mycket klassiker idag. Det är Some Nights med Fun som vi hör i P4 Östergötland. Ursäkta mig, jag måste hosta lite. Det är pollentider även i Mjölby och det går visst aldrig över. Det är Oliver Bäckman som finns med här ifrån denna kommun där det diskuteras mycket skolbetyg idag. Det är en het fråga bland politikerna. Hur ska betygen bli högre? För det har gått ner rätt så rejält senaste året här. Anneli har skrivit i vår tråd på sociala medier att det behövs skapas en sund skola. Barnen måste bli sedda och inkluderade oavsett bakgrund. Och insatserna måste komma i tid. Då tror hon att betygen kommer av sig själva. Då. Hon jobbar som SYV och tycker här, det kanske vissa inte håller med om, men det är hennes åsikt som Göran håller med om här också i tråden, att det hänger inte på betygen i samma utsträckning som om man får möjligheter och förutsättningar att skapa goda relationer, kommunicera och ta reda på hur man som enskild person lär sig nya saker. Det var en intressant kommentar som väckts idag med tanke på det vi berättar om från Mjölby just.

0: Sval sommarpop från Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Och jag ställde mig i skuggan för det blir rätt så rejält varmt i Mjölby. Och det är mycket folk i rörelse idag. Det är midsommar som väntar. Det är också ett val som väntar till hösten. Och många frågetecken finns ju. Hur ska denna stad bli bättre? Jonathan Engberg, han springer runt vid den stora gallerian och har träffat någon.
1: Så är det. Jag står här med vem då?
2: Yvonne.
1: Och efternamn där?
2: Kämpman.
1: Och du har bott ganska så länge här, va?
2: Det har jag, sen jag gick på högstadiet.
1: Okej, okay. Då flyttar du hit från?
2: Västra Harg.
1: Jag vet, vi stod och pratade lite. Du går ju runt med en rullator här.
2: Absolut.
1: Du har inte haft den så länge ändå.
2: Nej, det har jag inte. Jag blev ju sjuk 22 första gången och andra gången 23.
1: Ja. Och då var det stroke det handlade om?
2: Jajamän, det var det.
1: Och jag vet ju att det, sen du fick sjukdomen så är det några saker som du tänkt på som skulle kunna bli bättre med Mjölby kommun. Eller hur?
2: Absolut. Det är det här med snöröjningen på trottoarer och vid övergångsställe. För det är svårt ibland man får lyfta och bära och låta dem över snön.
1: Hur var det nu den här vintern?
2: Ja, det kan jag inte säga om jag ska utelämna svordomar.
1: Ja.
2: Det var knöligt när vid stadshotellet. Ja. Det var jättesvårt. En undviker att gå ut då.
1: Ja. Du får ju säga någon svordom om du vill och sådär.
2: Ja, för det passar ju in ibland. Ja. Som fan.
1: Ja, det var svårt som fan.
2: Ja, precis. Nej, det är lite svårt för det hinner inte med när det blir mycket snö. Vid övergångsställe och vid trottoarer. Mm. Och det är då man får bära rullatorn framför sig. Och då får det någon till handledarna.
1: Men du, är det någonting annat som... För det måste ju vara en stor livsförändring att man börjar gå med rullator.
2: Något fruktansvärt, för då får man sluta att köra bil.
1: Ja.
2: Och det kan jag säga var jävligt. Det var en saknad, det var en sorg. Det var, det blir så stor förändring. Det är något som tar sig ifrån en.
1: Ja.
2: Man nu, inte kan det längre.
1: Nu är det ju inte kommunen som har hand om kollektivtrafiken här, men hur fungerar den då, tycker du?
2: Ja, men det är bra. Man får ju hjälp av någon doktor och någon i kommunen att få färdtjänst. Mm. Det är så det har jag ju fått. Men sen behöver man röra på sig både för fläsket och blodtrycket.
1: Ja.
2: Så det gör jag ju också, ser du här.
1: Ja, du är ute och går här. Förutom det här med snöröjningen och rullatorn, vad tänker du allmänt om att bo i Mjölby kommun?
2: Jag tycker det är jättebra. Jag tycker Mjölby är en mycket bra kommun. För det finns ju allt man behöver här. Det är faktiskt så, både apotek och systembolag och mataffärer, allt finns.
1: Är det något mer du tänker på där som funkar bra med kommunen liksom?
2: Ja, jag borde komma på något mycket mer, men ja, jag tycker det fungerar, fast det tillhör ju inte kommunen, så jag tycker det är trevligt. Jag som gammal kärring, det är roligt att titta på lite snygga pojkar.
1: Okej.
2: Får man säga det?
1: Jag vet inte. Jag vet, ja, det kanske. Jag vet, ja, men jag kan,
2: det är livskvalitet det också.
1: Det är livs...
2: Och här står ju en.
1: Oj. Alltså, så här, jag kan väl säga så här att det kanske inte är en fråga för politikerna där,
2: nej,
1: tänker jag.
2: Nej, det är något, för det kanske inte är så snygga, ofta är de äldre.
1: Men... Vad tänker
2: nej,
1: du?
2: Nej, det är ju inte problem. Det var jag som skulle göra mig lite dum.
1: Ja, det får man göra.
2: Ja, tack.
1: Men är det något som du saknar här då, som du skulle vilja få hit till stan?
2: Nej, inte som jag... Det är, sen när jag kommer hem kommer jag säkert att komma på något nu som jag... Att jag fan att jag inte sa det. Men inget jag kommer på nu, förstår du.
1: Nej. Så om man ska sammanfatta, snöröjningen inte bra, men du är överlag ganska så nöjd.
2: Jag är absolut där. Och snöröjningen blev ju värre än den har den här. Men överlag är jag jävligt nöjd.
1: Ja. Men du, tack så mycket för att jag fick prata med dig.
2: Ja, jag vet inte om jag har sagt något vettigt. Men varsågod, du är en trevlig pojk.
1: Ja, men tack
2: du. Och då fick jag titta.
1: Okej, tack så mycket du.
2: Det är som är gratis.

0: Ja, det är Celine Dion som bjuder oss på skönsång i låten That's the way it is. Så står vi i stadshuset i Mjölby här nu och väntar på politiker som förhandlar i många timmar. Skulle vilja ta med mig lite frågor från den trevliga damen som Jonathan träffade för en stund sedan, men snygga killar som hon efterönskade, det kanske inte är något de kan besluta om. Eller det vet vi att de inte kan.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: kött.
1: Ja, det är Linköpingsmannen Lars Winnerbäck som gör låten Hälsningar i P4 Östergötland mitt i lunchrusningen i Mjölby. Nu ska vi få nyheter. Anton Kalm finns med i studion igen. Och klockan, den har blivit 12:30.
2: Lördagens Vätternrunda förvandlades till en mardröm för en av alla tusentals cyklister mitt i en backe strax efter Jönköping.
3: Jag var så himla snurrig och sen så då hade jag sagt till Thomas, och det här kommer jag inte ihåg själv, men jag hade sagt att nu dör jag, och sen så förde jag ihop.
2: Hade sig trebarnspappan Mikael Wallsten från Vadstena som där och då drabbades av ett hjärtstopp. Men samtidigt hade han en helt otrolig tur med två cyklister i närheten.
3: De var ju, hon var sjuksyster och han är läkare. Och de utbildar människor i akutsituationer och HLR. Så att, så att de såg ju direkt liksom. 8,5 minut höll de på med HLR. Och sen kom det någon akutbild där med en defibrillator. Och sen gav de en stöt och då kom jag igång efter ett tag. Ja, man har alla de där att tacka livet för, alltså det är helt, helt otroligt.
2: Mm, starka ord där från Mikael som alltså fortfarande ligger på sjukhus i Linköping men som under omständigheterna mår bra. Och han hade pratat med reporter Sofie Karme på P4 Jönköping. En elev har flera gånger riktat allvarliga hot mot en utbildningschef i Östergötland, bland annat om att bränna ner chefens hus. Hoten har orsakat stark rädsla och påverkat både arbets- och privatliv. Eleven har även fällt kränkande och rasistiska kommentarer och nu anmäler chefen händelsen till Arbetsmiljöverket. Och så Linköpings hockeyklubbs poängstarke norrman Eskild Backe Olsen lämnar klubben för NHL, den amerikanska och kanadensiska hockeyligan. Centern har skrivit på ett ettårskontrakt med Ottawa Senators i Kanada. Och i fjol så kom Backe Olsen tvåa i LHCs interna poängliga. Och det var nyheterna i P4 Östergötland.
1: Jajamän, solen fortsätter skina och det är en solig sommarkänsla i Mjölby. Tvärt emot de regnskurar som SMHI har utlovat. Temperaturen 13-18 grader och nordvästliga vindar. Ja, det finns ändå en del moln i och för sig som man kanske får passa sig. Vi tar trafikfokuset nu också. Hanna Abdulla, vad säger du?
4: Ja, då gäller det på E22 Söderköpen Ringarum mellan Hällakorset och Flingerumskorset. Där är det rådjur i vägområdet, så det är bra att uppmärksamma. Utöver det skulle du vilja tipsa oss, kan du göra det på 020 999 444.

0: Ja, det är en riktig fotbollslåt, La Copa de la Vida med Ricky Martin, hör vi i P4 Östergötland. På Årlande vattnet är in till oss utanför stadshuset i Mjölby, där det har tagits paus i, ja, vad var det som hände idag, Tobias Josefsson?
1: Jo, det är kommunfullmäktige, faktiskt det sista för mandatperioden om vi ska ta budget inför nästa år.
0: Du är liberal, invider, har det här Runar Öhman som är sverigedemokrat. Har det gått bra de här diskussionerna på förmiddagen?
2: Ja, men det tycker jag. De är städade och fina. Så det är lugnt. Vi har lite olika syn på saker, men vi vill egentligen samma sak.
0: Jag ska inte fastna för mycket just det där, men det är i alla fall diskussioner som pågår om väldigt många frågor. Vi idag i P4 har pratat om skolbetygen. Det är bara 56% av niondeklassarna som fått godkänt i alla ämnen där. Vad behöver ske på den fronten för att förbättra läget?
2: Ja, det behöver göras en hel del saker. Att vi satsar på skolan och tycker skolan är den viktigaste frågan, den tror jag är gemensam för oss alla. Så där har vi liksom ingen skiljelinje. Sen har väl kanske metoderna lite olika åt. Vi tror till att börja med att det behövs ett nytt ledarskap för att verkligen få effekt på de här åtgärderna. Vi behöver också satsa på skolmiljön, både sociala miljöer och den övriga skolmiljön. Vi behöver kompetensutveckla lärarna för att skapa mer differentierat lärare. Vi behöver starta upp skolsociala team tillsammans med omsorgen för att kunna göra tidiga insatser ännu bättre, ännu mer effektivare. Och satsa på läsa, räkna, skriva.
0: Blir det lätt att finansiera?
2: Nej, men alltså, jag tror inte det mesta sitter i pengarna i det här faktiskt. Utan det sitter mycket i så att säga, kompetensutveckling och de delarna också. Sen har ju vi skjutit till pengarna, precis som majoriteten också har gjort i skolan. För att de kommer ju behöva en injektion, så att säga. Helt klart. Och tillfället är ju ganska lämpligt nu med minskade kullar. Då kan vi behålla en högre lärartäthet och satsa på utbildning också för att få upp nivån.
0: Runar Öhman, SD, som säger det. Tobias Josefsson, Liberalerna i styret. Vad tänker du?
1: Mycket av det Runa säger är ju sant och mycket av det görs redan. Det måste göras ännu mer. Viktiga saker för oss är ju språkfrågan redan i unga år, apropå tidiga insatser. Men även lärarkompetens och sådana saker. Tittar vi på betygen i nian så dippar de ju förra året, precis som du sa. Samtidigt tittar man på behörigheten när det gäller årskurs 6. Då var det helt plötsligt betydligt fler som hade betyg i alla ämnen förra året. Så det är svårt att se ett enskilt år också. Så det går åt olika håll och även för killar och tjejer kan det också vara olika med psykisk ohälsa och sånt. Så elevhälsa är en annan sak som jag vet att vi båda brinner för.
0: Ni har faktiskt också i alla fall förra året rasat även att ta i kanske, men backat rätt rejält i näringslivsklimatets rankningar från 1 till 5. Och då går ju Toyota en bit härifrån väldigt bra. Hur har det blivit så?
1: Den stora orsaken bakom det var ju den här bygglovsproblematiken som ni också har rapporterat om. Vi tog ju ett rejält omtag, ett krafttag, en utredning och sen dess då, sen egentligen 1,5 år tillbaka, har det bara gått uppåt. Och nu i senaste rankningen så såg det mycket, mycket bättre ut. Vi gick väl 65 platser plus någonting sånt och är nästan bland de 4 bästa fjärdedelen i Sverige. Så det har hänt jättemycket på kort tid och det är kul att se allt arbete som har gett effekt.
0: Det är det nuvarande styrets håll. Ja, ni låg ju etta tidigare. Finns det mer att göra, Runar Öhman?
2: Nej, men just nu tycker jag det går åt rätt håll. Det som är problematiken, det är ju att man inte ser det här i tid. Vi från oppositionen påtalar det här 2 år innan. Och liksom självklart så börjar man titta på det, men det skedde inte de här åtgärderna som behövs för att vända en icke-fungerande, som det var då, byggnadskontor med mer förnitiskt förhållningssätt och sådana saker. Det är egentligen en ledarskapsfråga i botten. Nu tycker jag det här är på rätt håll och nu har man tagit tag i det, men det var ju också värre än vad någon av oss politiker överhuvudtaget trodde det var. Så att det behövdes ta tag i tidigare och göras lite mer tydligare, det hade nog gjort att det här hade vänts fortare.
0: Och den diskussionen pågår parallellt med detta, ska vi ta i ett annat sammanhang. Jag tänker att vi ska prata mer om hur det ser ut för de unga och de äldre, för det är 2 olika grupper med 2 olika utmaningar, och det gör vi alldeles snart i P4.

0: Ja, det är ju Albin Lee Meldau, och ni hör säkert att det är han, men det är ett nytt projekt. Det heter The Magnolia och Muscle In är låten som vi hör i P4 Östergötland. Ja, i Mjölby så är det många frågor som pågår parallellt med varandra politiskt inför det val som ska komma. Liberalerna sitter i styret just nu, Tobias Josefsson är här. Sverigedemokraterna i opposition med Moderaterna, Runar Öhman. Hörrni, ni, vi ska prata om att allt fler föds än dör här i kommunen och att ni växer. Det är relativt ovanligt med tanke på att ni är kategori mindre kommun i länet. Hur känns det?
1: Ja, men det känns bra. En kommunetillväxt är ju ett bra tecken. Det innebär att vi kan jobba framåt och utveckla kommunen. Och det är klart. Sen ska tillväxten vara lagom. Vi ska inte liksom försöka att växa så fort som möjligt, för då kommer vi till väldigt stora investeringspucklar som kan vara svårt att klara av. Utan vi ska ha en lagom tillväxt, att vi ligger i en bra tillväxttakt, så att vi mäktar med att göra de investeringar som krävs och se till att vi har en bra service åt medborgarna.
0: Så. Måste vara svårt, antar jag, för ibland, som du säger, går fort, ibland så backar det någonstans, alltså att hänga med i de svängningarna.
1: Ja, men om man tittar på Mjölbys läge, det är ju läget som gör det. Läge. Vi ligger ju i en knutpunkt med väg 50 E4, järnvägsknutpunkt, nära till Linköping. Det skulle vara konstigt om den trenden avtog. Då skulle det bli någon nationell trend som skulle vara väldigt svår att förutse. Så jag tror att vi har ett bra utgångsläge för att planera med en tillväxt. Sen gäller det att inte springa iväg för fort på det bara, så att det blir vettigt, sunt och balanserat.
0: Och där håller styret med kanske?
2: Ja, Linköping är ju det stora dragloket. Men samtidigt måste jag ju ta vara på det. Det går inte bara att tro att det löser allting, utan vi måste möta upp med att ge ett brett utbud av olika typer av bostäder för det första. Små hustomter och sådana saker, men även hyreslägenheter och sådär centralt. Dessutom har vi både Skänninge, Mantorp och Mjölby som har pendeltågstationer, och det är också enormt viktigt för oss, både för in- och utpendling. Vi har ju flera stora arbetsgivare i kommunen också.
0: Äldreomsorgen är en annan bit. Det har funnits brister i den privata regin och det är dyrt att driva kommunalt. Och där har ni behövt göra saker också.
2: Ja, vi har ju tyvärr tvingats ta tillbaka ett par äldreboenden i kommunal regi som tidigare varit privat. Lite olika karaktär på de två olika. Men jag som liberal ser ju gärna en variation i formerna. Men vi har helt enkelt sett oss tvungna att ta tillbaka det i kommunal regi för att marknaden fungerar inte. Och i det här fallet har de inte skött sig utifrån avtal och arbetsregler och sådana saker. Så då måste man agera för de äldres bästa i det här fallet.
0: Att gamla kommer i kläm, hur känns det?
2: Ja, det är ju förjävligt. För att spinna tillbaka på er tidigare diskussion om kraftuttryck.
0: Och SD, vad tänker ni om det?
1: Nej, men vi är väl ungefär på samma linje. Vi har väl den utgångspunkten att för oss är det inte viktigt att det måste absolut vara en näringsidkare eller en kommun som driver det. Vi vill ju grunden som kan driva det här med högsta kvalitet till lägsta kostnad ska driva det. Sen vem som gör det legalt. Och det vi motsatt oss lite grann i den här processen, det var att vi har ju kunnat pröva marknaden om det funnits andra som har kunnat gjort det här då med en bättre kvalitet. Och inte bara säga att kommunen gör det här bäst. För så, det stämmer inte, tycker vi.
0: I många kommuner så är det, särskilt där det är lite mindre befolkningsantal och unga människor, vad ska de göra liksom? Och droganvändandet har det varit problem med i Mjölby. Hur ska de unga stimuleras?
1: Ja, men alltså, för det första måste man ju göra Mjölby mer attraktivt som plats. Det finns en enorm potential här i centrum i Svartån till exempel att kunna bygga ut med lite serveringar, andra aktiviteter och sådana ställen. Så vi måste försöka skapa att folk kommer till Mjölby, inte att bara Mjölbyborna trivs, utan vi drar hit folk från Motala till exempel eller Linköping som tycker det är trevligt att vara här. Det ger ju en effekt. Sen kommer vi aldrig kunna konkurrera med utbudet i Linköping, så vi ska inte vara naiva och tro att vi kan skapa någon nöjesmetropol här som gör att Mjölby blir liksom det som alla åker till. Men vi kan göra förbättringar på det för att öka utbudet, helt klart.
0: Ja, vet ni vad de unga vill ha?
2: Ja, det slitna uttrycket meningsfull fritid kanske man kan ta till.

Ja, Summer Sun, det var låten heter The Coop och Yukimi Nagano som gör den. Och P4 Östergötland i Mjölby lyssnar du på. Och om vi ska sammanfatta dagen så kan vi väl lite grann slå fast att många som bor i kommunen som vi pratat med, de är nöjda. Det finns det mesta man behöver. Politikerna, de är också ganska nöjda. Finns saker att jobba på med äldrevården, finns saker att jobba på så att de unga är stimulerade och inte tar till tråkigheter. Men i stort och mycket så har folk vad de behöver. Det är det vi har fått till oss och ja, då nöjer vi oss med det för stunden.

0: Ja, det blir riktig garagepunk här. The lyrics don't really like you. Nu ska vi få nyheter från Sveriges Radio Finska istället. Nicky Bergman är det som finns med i studion idag.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för 7:e gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det känns, det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för 7:e gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och träng och så där brukar det vara. Men Jukolakagna är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet till stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu vielä.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nicky Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
5: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
6: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
5: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
7: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och Sporten 13.04.
8: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
9: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan tre får kortare fängelsestraff och en döms till skyddstillsyn.
8: Rapporterade Leopold Jämtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
10: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
11: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
12: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillert. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
11: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
10: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
13: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
14: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
13: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
10: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
7: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallas allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension men då ringde Haiti och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia är här efter 2:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Händer det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Herm ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Denna långrandiga historia. Mm.
0: Thomas Algén, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly, Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom, man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då... Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg-Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhagen som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Nyheter från P4 Östergötland, klockan är 13:30. Kraftigt regn över Linköping i förmiddags bidrog till att vägar och en företagsbyggnad svämmades över. Enligt räddningstjänsten var det på gränsen till körbart på vissa vägar, men läget har nu förbättrats. En elev har flera gånger riktat allvarliga hot mot en utbildningschef i länet, bland annat om att bränna ner chefens hus. Eleven ska även ha fällt kränkande och rasistiska kommentarer, och nu anmäls händelserna till Arbetsmiljöverket. Hoten har enligt anmälan orsakat stark rädsla och påverkat både arbets- och privatlivet. Och så en fråga där många har en åsikt.
7: Det var ju en folkomröstning om man ska bygga kärnkraft eller inte i Karlshamn i Blekinge i helgen. Och här i Östergötland i Valdemarsvik har politikerna öppnat upp för att göra samma sak.
8: Det är ju intressant att se hur andra kommuner hanterar saken.
7: Det där säger Per Hollets som är kommunstyrelsens ordförande och moderat. Och han följde omröstningen i Karlshamn som landade i ett rungande nej, men vill inte dra några större jämförelser med Valdemarsvik.
8: De hade väl egentligen inte någon ansökan, och de gjorde ju en folkomröstning i ett ganska tidigt skede.
7: I Karlshamn var det en namninsamling emot kärnkraften som borgade för omröstningen, men så vill Hollets inte att det ska bli i Valdemarsvik.
8: Ja, oftast är det ju så folkomröstning att man samlar in namn och kräver en folkomröstning. Men i det här fallet i Valdemarsvik så tycker jag att kommunen själva ska fråga kommuninvånarna i en folkomröstning om just den här specifika frågan.
7: Hur långt bort är en eventuell folkomröstning om kärnkraft i Valdemarsvik, skulle du säga, i nuläget?
8: Det kommer ju ta ett tag att ta fram det här underlaget. Ett halvår, säkert. Det går nu över till nästa år, så jag tänker mig.
7: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
6: 11 500 minuter. Ja, så ser förseningen av tågen i sydöstra Sverige ut totalt sett under årets 5 första månader. Det här på grund av att personer springer över spåret enligt Trafikverket. Att springa över spåret är olagligt och kan leda till böter på 3 000 kronor. Till kvällen är det fortfarande en lokal regnskur i länet, men det klarnar upp efterhand och blir uppehåll. Morgondagen blir solig, 20-25 grader och vind omkring väst. Det här var våra lokala nyheter. Jag heter Lisen Elofsson Tosting. Vi hörs om en timme igen.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhagen, välkommen hit.
10: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
10: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
10: I morse.
5: Ja. Mm. Är det lite varje dag eller?
10: Ja, lite varje dag. Och faktiskt lite piano.
5: Ja. Vad spelar du på piano?
10: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, du. Enkelt.
5: Ja, okej. Vi har ett här om du blir sugen.
10: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga att Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
10: Nej.
5: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Mm. Mm. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåten när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
10: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
5: Ja, det känns som att du kommer att sova lite. lite under en ganska lång period.
10: Mm, så var på dagarna istället.
5: Ja. Ja, men det är bra. Det är så härligt det där när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
10: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Jag tyckte det var trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
5: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
10: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
5: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
10: Det är det.
5: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni mer av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer ju saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställningen till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med er och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då, för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra, och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, det är som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet. Så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera ställen.
0: Sa de varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista dig ägg hur som helst.
1: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är någon som har dubbla medborgarskap och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil, och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt, men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är den gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan, helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Mm. De låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Mm. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målisen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där, de vet, de har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas, men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det. Hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju. USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga att alltså, dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi när man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit. Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen. Mm. Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Mm. Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna

0: Hur lever du med all den, alltså hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som det, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men du, sen finns det ju en baksida, för du har ju fått kritik under din karriär, alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör, men sen har ju också enskilda spelare, och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså, hur påverkar det här dig? Jag tänker, den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där? Mm. Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare, och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med. Mm. Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med, av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar. Mm-hmm. Jag är bra på en sak. Jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är dålig på. Och det innebär att det jag inte är så bra på, det får andra göra. Och då helt ljus på den här människan. Och jag kommer från en familj, vi är sex barn.
0: Mm. Ni verkar också nära varandra. Ja. Jag har refererat till dina syskon flera gånger redan.
1: De har lärt mig så mycket, och mamma och pappa också för den delen. Men just det här att ibland får man vara bäst, ibland är man inte bäst. Och vi sa ofta så här, hur svårt kan det vara? Det var ju inte så kul att gå och hämta mjölk, så man fick gå 500 meter och hämta mjölk. Men det fanns en turordning, för vi försökte vara rättvisa då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att det blir både bättre och roligare, och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
0: Du, när skrev du i dagboken senast?
1: Det gjorde igår.
0: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
1: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig, och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
0: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rött.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju i P4 Extra kommer inte att stå med rött.
1: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
0: Vad är du, 65?
1: 66.
0: Ja, det är inte mycket att bråka om.
1: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
0: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker vara Charler också, eller hur?
1: Precis.
0: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår...

0: förlängda arm där då.
1: Härligt, ja. Härligt.
0: Pia Sundhage, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: du Ekonyheter. Klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm, trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta, bland annat genom sparprogram, och var väldigt aktiv och också transparent och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har vi ett sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander Tocklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så... Ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, om jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade. Ja.
0: Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Mm. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden, för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Mm. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten, på akademiska, och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli. Så har du lagt in semester. När tänker du, när du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny. Det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander Tocklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Och sen dess har den nästan försvunnit. Den kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hatelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Ja, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej. Okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja, det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men du, kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, aha, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, nej. Jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar av några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, jag hör lurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt, eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du... Ja, du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.
0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle. Och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
0: Mm.
1: De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
0: Mm.
1: Men...
0: Jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med,
1: absolut,
0: sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger... Jag går bara till 15-20 år tillbaka.
0: Mm.
1: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
0: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja, absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, ja, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform... Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad Absolut. Tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
0: Nähä.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
0: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén.
0: Ja.
1: Och två tillfällen så har, jag inte, har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en... typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är...

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 2:30 och här är nyheterna i P4 Östergötland. Lördagens Vätternrunda förvandlades till en mardröm för en av alla tusentals cyklister mitt i en backe strax efter Jönköping.
2: Jag var så himla snurrig och sen så sa, då hade jag sagt till Thomas, och det här kommer jag inte ihåg själv, men jag hade sagt att nu dör jag, och sen så följde jag ihop.
1: Hade sig trebarnspappan Mikael Wallsten från Vadstena som där och då drabbades av ett hjärtstopp. Men samtidigt hade han en helt otrolig tur med två cyklister i närheten.
2: Hon var sjuksyster och han är läkare. Och de utbildar människor i akutsituationer och HLR. Så att de såg ju direkt liksom. 8,5 minut höll de på med HLR. Och sen kom det någon akutbild där med en defibrillator. Och sen gav de en stöt och då kom jag igång efter ett tag. Ja, man har alla de där att tacka livet för, alltså det är helt, helt otroligt.
1: Jag ser Mikael alltså som fortfarande ligger på sjukhus i Linköping men som under omständigheterna mår bra. Han sa det till reporter Sofie Carmea på P4 Jönköping. En elev har flera gånger riktat allvarliga hot mot en utbildningschef i länet, bland annat om att bränna ner den här chefens hus. Eleven ska även ha fällt kränkande och rasistiska kommentarer och nu anmäls händelserna till Arbetsmiljöverket. Det blir ingen speedway derby mellan Vargarna från Norrköping och Västervik på Kråkvilan ikväll. Den här matchen ställs in och skjuts upp på grund av ett inte så tilltalande väder. Det här skriver Vargarna på sociala medier. Förra veckans match mellan lagen fick också avbrytas då på grund av regn. Men då hade tillräckligt många heat körts så Västervik kunde koras till vinnare. Något nytt datum för matchen är ännu inte satt. Och så vädret idag tisdag var varierad molnighet, skurar 13-18 grader under kvällen, hänger enstaka skurar kvar lokalt, men efterhand uppklarnande och uppehåll imorgon, soligt 20-25 grader och vind omkring väst. Och det var nyheterna i P4 Östergötland med mig Anton Kalm.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om.

0: igång, det kan ingen människa ha missat. Och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst. Så jag tog ett varv i radiohuset. Det behöver inte vara svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm. Och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning.
1: Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu. Om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest. Lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgester, när började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först, men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är ett jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som, visst vann vi guld va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen, alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en piruett i luften. Det var den liksom tyckte jag mycket om då. Så den har jag en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt att prata målgesten med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sisådär runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle säga.
2: Exakt.
0: Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja. Alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart jag skulle vara i botten på pyramiden, jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. Sen är det ju många som alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler såna här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är ju inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då, era döttrar, vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först i EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Och sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
2: ursäkt. Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu i maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, put your records on.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Lucas, Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Javier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du, Sara.

0: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
1: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
0: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men. Rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss. Här på Kulturnytt.
2: Välkommen till P4 Östergötland. Kia Siverstedt är till er tjänst under eftermiddagen där vi ska prata midsommar och alkohol. Hur ska man tänka kring att dricka inför sina barn? Vi hör vad folk på stan tänker om det. Vi ringer upp folkhälsoexperten och så får vi tips på den perfekta alkoholfria midsommardrinken. Vi hör också Mikael från Vadstena som fick hjärtstopp och följer ihop mitt under Vätternrundan. Nu, Ekonyheter, klockan är 3.
3: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
4: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
5: Varför då?
4: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
5: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
4: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
5: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
4: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
3: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. I kväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
2: Tack Johan och Ekot och välkommen till P4 Östergötland. Kia Siverstotter heter jag som håller dig i sällskap, men här jobbar man ju inte ensam. I eftermiddagsteamet hittar vi också Anton Kalm som håller koll på nyhetsläget och Magdalena Moreno som är reporter ute i verkligheten. Om vi tar lite titt på vädret så är det lite varierande molnighet idag där solen ibland tittar fram varvat med regnskurar. Temperaturer mellan 13 och 18 grader idag. Under kvällen så kan fortfarande någon lokal skur förekomma, men efterhand så klarnar upp och det betyder också uppehåll i regnandet. Och imorgon, ja då blir det soligt med temperaturer mellan 20 och 25 grader.

0: Det var ju Taylor Swift där med Opolite. Dags att ta en titt på trafikläget, och det gör vi ju genom att ta en liten sväng förbi trafikredaktionen och Hanna Abdullah. Hej, hur ser läget ut?
1: Ja, men det ser faktiskt lugnt ut i trafiken. Det är en del vägarbeten bland annat på länsväg 862 Söderköping vid Stegeborgs färjeläge. Där är det vakt som styr trafiken på grund av ett underhållsarbete. Sen vill vi påminna att blodbussen är idag tillgänglig vid restaurangen Husman mellan klockan 9 fram till 16, men har lunchstäng från 11.45 till 13. Alltså är det öppet just nu. Utöver det, skulle du vilja tipsa oss, kan du göra det på 020 999 444.
0: Tack för det. Anton Kalmar kommit in i studion. Välkommen.
2: Hej!
0: Nyhetsläget har ju du koll på, så en liten nyhetsuppdatering om vad jag förstår lite trista Speedway-nyheter.
2: Ja, precis. Jag tror att många kanske har koll på det här, för det var ett tag sedan de skrev det på sina sociala medier. Men det blir ingen Speedway-derby mellan Vargarna från Norrköping och Västervik på Kråkvilan ikväll, utan den här matchen ställs in, skjuts upp. På grund av då, just nu så skiner ju solen här, va? Så att, men det är väderprognosen som ställer till det. Det här skriver Vargarna på sociala medier. Förra veckans match mellan de här lagen fick också avbrytas på grund av regn. Men då hade tillräckligt många heat körts så Västervik kunde koras till vinnare. Men något nytt datum för den här matchen är ännu inte satta.

0: Det var Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood, Summer Wine. I lördags var det nästan 20 000 personer som gav sig ut för att cykla runt Vättern. En av dem var Mikael Wallsten, 48 år från Vadstena. Men Mikael kom aldrig i mål, för i den långa backen upp mot Bankeryd så fick Mikael hjärtstopp och föll ihop. Så här berättar Mikael själv om det som hände för P4 Jönköping, Sofie Kalme.
1: Men jag kände väl att ganska snabbt att jag var... Jag orkade liksom inte riktigt. Och redan när vi kom till Ödeshög så kände jag att men, benen var starka, men kroppen rent fysiskt liksom orkade inte. Och särskilt när vi kom till backar och sådär så fick jag kämpa för varje tramptag. Och sen när vi kom till Jönköping och var på väg ut där upp för den där backen så hade jag med mig en, vi var ju 9 stycken totalt i våran klunga, och vi brukar alltid ropa på varandra för att vi ska hålla ihop. Då ropar man håll, och då liksom stannar de av i fronten så att man får följa med, så att vi åker tillsammans. Och då jag ropade, men de hörde inte för att det hade kommit in några emellan. Men jag hade en kompis med mig som låg sist också, och då sa han vi gör det här tillsammans, den här backen. Och han började putta mig lite i ryggen, och då sa jag nej Thomas, det här går inte, så. Och sen så kände jag att jag bara tappade fart, och jag var nere på ettans växel, och till slut så då hade jag knappt styrfart, och då kände jag att nu jag varit så himla snurrig. Och sen så sa, då hade jag sagt till Thomas, och det här kommer jag inte ihåg själv, men jag hade sagt att nu dör jag, och sen så följde jag ihop.
2: Du kände alltså ganska tidigt att det fanns varningssignaler i kroppen, men du körde på ändå.
1: Alltså, inte, alltså jag tror bara att jag trodde bara att jag var en dålig dag, eller att jag var i dålig fysisk form, eller alltså konditionsmässigt. Jag tänkte inte så mycket på att det skulle vara någonting med hjärtat, utan det var nog bara att jag kände att jag var inte orkade helt enkelt. Men jag fick ett hjärtstopp. En hjärtinfarkt fick jag då. Sen minns jag inte så mycket, eller jag minns ingenting därifrån. Men vad som hände var att vi cyklade om ett par i backen innan, och sen när vi kom till den här backen så började de komma i fatt. Och det här var en tjej och en kille, och de tänkte väl inte så mycket på det, men sen såg de när jag föll, och jag föll så konstigt så att jag vred på mig, så de till och med, och de kom så nära så de till och med såg att jag var helt grågrön i ansiktet och blicken var helt tom. Och hon såg direkt att det här kommer behövas HLR. Så när jag slog i backen, och Thomas var ju efter mig med hjälmen, och han vände sig om, och då var de redan igång med HLR. Så inom 30 sekunder från det att jag föll så hade jag HLR.
2: Hur viktigt har det varit, tror du? Har läkarna sagt hur viktigt det har varit att du fick hjälp så snabbt?
1: Ja, det har ju varit livsavgörande. Så är det ju.
0: Ja, rätt personer på rätt plats vid rätt tid dessutom. Den snabba hjälpen blev avgörande för att Mikael till slut klarade sig. Vi ska höra mer om den här historien om bara en liten stund.

0: High Hopes där med Panic at the Disco. Ja, när 48-åriga Mikael Wallsten från Vadstena stod vid Vätternrundan startlinje i lördag så fanns inga tankar på att något inte stod rätt till. Men ganska snart så kände han att kroppen inte kändes som vanligt. Och i den där långa backen upp mot Bankeryd så drabbades han av hjärtstopp och föll ihop över cykeln. Men ibland så står stjärnorna helt rätt, för precis bakom honom kom Björn Lindström och Mikaela Näslund från Falun cyklande.
1: De var ju, hon var sjuksyster och han är läkare. Och de utbildar människor i akutsituationer och HLR. Så att det, alltså det
2: är så. Det är nästan, nu fick jag gåshud. Det är ju helt otroligt.
1: Ja, det är såna änglar på min sida. Så att, så att de såg ju direkt liksom. Och att de var igång med det där och sen höll de på och de började ju ta klock, alltså tider och allting, och 8,5 minuter höll de på med HLR. Och sen kom det någon akutbild där med en defibrillator. Och sen gav de en stöt och då kom jag igång efter ett tag.
2: Vad är det första du själv minns när du vaknar upp? Var är du någonstans då?
1: Jag ligger på backen då. Och då skulle de precis göra stöt nummer 2 med defibrillatorn. Men då hade jag vaknat till. De hade ju fortsatt med hålet efter stöten, första stöten så att säga. Det var, jag tittar upp och det är folk överallt. Jag har så himla ont i bröstet och jag kan knappt andas. Och det är ju på grund av att de har gjort så hårda kompressioner och knäckt revben och hela. Hon började göra kompressioner och han... Han som var läkare, han satte sig i mitt huvud och höll det så att jag hade fria luftvägar hela tiden. Och sen Thomas, min kompis, han fick instruktioner om att blåsa då. Så han satt och blåste i min mun hela tiden så att jag fick in syre. Och sen så var det massa andra cyklister som stannade och hon fick dem att hjälpa till så att de turades om allihopa att göra e-kompressioner. Så det är... Ja, det, ja. Man har alla de där att tacka livet för. Alltså det är helt, helt otroligt.
2: Och det här var ju i lördags. Nu har det gått några dagar. Du är fortfarande kvar på sjukhus, Mikael.
1: Ja, det är jag. I Linköping nu.
2: Mm. Hur mår du då?
1: Förhållandevis bra. Mörbultad. Men ja, otroligt tacksam och... Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt, men jag mår ganska bra.
2: Men 49 år gammal, i övrigt vältränad. Jag har snokat lite grann på dina sociala medier. Fallskärmshopp ser jag, cyklar runt Vättern och så vidare. Var det här någonting du någonsin tänkte skulle kunna hända dig?
1: Nej, verkligen inte. Det är det som är så läskigt, att det händer när man minst anar. Och i mitt fall så var det väl... Enligt läkarna så var det väl, med det utfall som blev så var det kanske bra att det hände just där och då. För det skulle nog ha hänt när som helst och det, vid ett annat tillfälle så kunde det blivit riktigt illa. Mm.
2: Jag misstänker att det blir en del tid för eftertänksamhet också efter en sån här händelse. Hur gör du för att bearbeta det här nu, Mikael, tror du?
1: Ja, vi får väl se lite. Jag har inte riktigt landat i det än. Man försöker bara hålla väldigt mycket kontakt med alla nära och kära. Och sen får vi ses när man kommer hem sen. Det går väldigt mycket i vågor. Upp och ner. Ena stunden så är man väldigt tacksam för livet. Och det är man ju hela tiden. Men samtidigt så kan man ju... Kommer det ju tankar om vad som hade... skett om det hade gått åt andra hållet så att säga.
0: Ja, Mikael Wallsten från Vadstena där efter det hjärtstopp han drabbades av under Vätternrundan i lördags. Viktigt att lyssna på kroppen såklart, men det är ju inte alltid så lätt att förstå signalerna alla gånger. Men framförallt så visar det här på vikten av att lära sig hjärt-lungräddning, för det är helt tydligt att det räddar liv. Reporter här, det var P4 Jönköping, Sofie Karme.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
3: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
4: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
3: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Där guldvivan blommar grymlings. När det är dags för nyheter, Anton Kalm står redo här bredvid och du, vi börjar med en folkomröstning.
1: Ja, som lokala östgötapolitiker haft lite extra koll på.
0: Och då är klockan 3:30.
1: Och vi börjar i Valdemarsvik.
2: Det var ju en folkomröstning om man ska bygga kärnkraft eller inte i Karlshamn i Blekinge i helgen. Och här i Östergötland i Valdemarsvik har politikerna öppnat upp för att göra samma sak.
3: Det är ju intressant att se hur andra kommuner hanterar saken.
2: Det där säger Per Hollets som är kommunstyrelsens ordförande och moderat. Och han följde omröstningen i Karlshamn som landade i ett rungande nej, men vill inte dra några större jämförelser med Valdemarsvik.
3: De hade väl egentligen inte någon ansökan, de gjorde ju en folkomröstning i ett ganska tidigt skede.
2: I Karlshamn var det en namninsamling emot kärnkraften som borgade för omröstningen, men så vill Hollets inte att det ska bli i Valdemarsvik.
3: Ja, oftast är det ju så folkomröstning att man samlar in namn och kräver en folkomröstning. Men i det här fallet i Valdemarsvik så tycker jag att kommunen själva ska fråga kommuninvånarna i en folkomröstning om just den här specifika frågan.
2: Hur långt bort är en eventuell folkomröstning om kärnkraft i Valdemarsvik skulle du säga i nuläget?
3: Det kommer ju ta ett tag att ta fram det här underlaget. Ett halvår säkert. Det går nu över till nästa år, så jag tänker mig.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och i förmiddags så regnade kraftigt i Linköping, något som ledde till översvämmade vägar och bland annat en företagsbyggnad som räddningstjänsten fick rycka ut till. De fick lite översvämning där. Enligt räddningstjänsten så var det på gränsen till körbart på vissa vägar också i Linköping och trafiken gick överlag sakta. Och så ska vi till Motala där gymnasieelever får vara med och bestämma mer. Ett ungdomsråd ska nämligen införas i kommunen från med nästa år och tanken är att rådet ska fungera som ett rådgivande organ mellan kommunen och ungdomar i Motala. Det här skriver MVT. Förhoppningen är att fler unga ska vilja påverka genom att lyfta frågor och lämna synpunkter. Och rådet ska bestå av 12 gymnasieelever, 6 från Platengymnasiet och 6 från Karlsunds utbildningscentrum. Och det var nyheterna i P4 Östergötland.
0: Ja, jag tryckte på precis där när du, innan du började prata, hörde jag, men så stoppar jag det. Tack så mycket, Anton. Nyhetskoll nu under eftermiddagen här i P4 Östergötland. Kia Siverstadter heter jag som finns med dig och reporter under eftermiddagen är Magdalena Moreno som också finns här. Och Hanna Abdullah finns också med oss på trafikredaktionen.
4: Ja, då är det en del vägarbeten och lite trafikstörningar, bland annat på riksväg 5556 vid trafikplats Härstaberga och Norrköping Norra i riktning mot Katrineholm. Där är det ett stillastående personbil, så det är bra att uppmärksamma. Sedan på E22 Söderköping så är det tidvis långa köer i båda riktningarna i samband med att det är mycket trafik passerar förbi Söderköping. Och orsaken är bland annat att det är flera trafikljus genom Söderköping och över bron som öppnas varje hel- och halvtimme under högsäsong. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Ja, men Magdalena Moreno, reporter här. Jag tänkte vi kunde väl ta och prata upp lite det som vi ska prata ganska mycket om under eftermiddagen ändå. Det här med alkohol under midsommar.
5: Ja, precis. Och jag har ju varit ute på stan och pratat med folk.
0: Ja.
5: Och hört väldigt många olika resonemang och tankegångar kring hur man ska tänka. Och det är ju väldigt många då som ändå tycker att det här är en väldigt komplex fråga.
0: Mm.
5: Eftersom att firandet börjar väldigt tidigt oftast. Och det är mycket dryck som är i omlopp ofta liksom,
0: det är ju
5: under
0: det.
5: Hela dagen.
0: Svårt att sätta, liksom, var går den där gränsen? För det finns ju de som har nolltolerans, att man inte dricker någon som helst alkohol whatsoever framför sina barn. Och andra kanske kan tänka sig att ta en öl eller ett glas vin. Och där kan det också bli lite problem om man firar föräldrar ihop beroende på vad man har för regler eller tolerans.
5: Ja, precis. Jag hörde ju från ett håll där det var, den pratade liksom inte i midsommar, men det var ett närliggande minne där en händelse utav att man hade haft en grillfest, en trädgårdsfest. Mm. Och att det var barn som var närvarande och att man hade blivit tillsagd efteråt om att ja, men du kanske borde ha ändå dubbelkollat att det var okej att ta ett glas vin. Så den här personen tänkte att ja, men ett glas vin gör väl ingenting. Men ibland gör det ju det. Vissa personer har ju väldigt liksom starka principer och ja. Det är ett svårt ämne att prata om som engagerar många, märker man.
0: Ja, men som man då uppenbarligen kanske borde prata lite om innan för att liksom veta att man ligger på samma nivå så man vet vad som gäller för alla andra. Så otroligt, som du säger, komplext ämne det här. Du har som sagt varit och pratat med folk på stan. Vi kommer höra lite röster här under eftermiddagen. Vi ska också prata med folkhälsoexpert på Systembolaget om det här som också har lite koll på läget. Och sen har ju du varit och fått lite recept på alkoholfri drink.
5: Ja, exakt.
0: Så det får ni inte missa att skriva upp recepter på så kan ni få någon riktigt smarrigt till midsommar.

another girl. Uh-huh. And have we got

0: The Weather Girls där med It's Raining Men, när det är dags för Radiosporten med Magnus Wahlman, och det är såklart fotbolls-VM som dominerar, vad annars.
1: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
3: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på, så när du ser på hur disse spelarna spelat. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
2: Emanuel Larsen i Boston for Radiosporten.
1: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
4: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
5: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
4: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan, talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
1: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
4: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
1: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
6: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
7: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
6: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
7: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
6: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
1: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.

0: Honestly.
1: Pink och Cash Cash där, Can We Pretend. Linköpings kommun kallade till pressträff tidigare idag och det är för att berätta om konsekvenser som regeringens Ostlänken-besked får för staden. Och vår reporter David Hernqvist var på plats på pressträffen och han är på plats här i studion nu. Du David, vad är det senaste kring den här frågan?
2: På den här pressträffen så var Kristina Edlund, Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande på plats med Stefan Eriksson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, han är från Moderaterna. Mm. Men också samhällsbyggnadsdirektören Alisa Basic och näringslivsdirektören Malin Ljung. Så det var en skara på fyra personer.
1: En rejäl uppsamling ändå.
2: Ja, precis. Och... ja, pressträff. Man redogjorde för hur Linköping nu jobbar framåt och givet de ändrade förutsättningarna efter Ostlänken-beskedet som kom för ungefär 2 månader sedan. Och som sagt, snart 2 månader sedan beskedet. Så det har ju gått en viss tid, men ja, man ska väl ha respekt för att det här var en chock för Linköping. Så det tar ju tid att ställa om arbetet, men nu var den tiden inne då att berätta.
1: Och hur ställer då Linköping om?
2: Man konstaterar ju till att börja med, återigen då ska sägas, att det här var ett olyckligt besked som man tycker är negativt. Staden har en stark tillväxt, påtalar man flera gånger, och man har trafikproblem som behöver ordnas och lösas. Och just det här med Ostlänken, alltså mer spårkapacitet, fler järnvägsspår, är en sak de måste lösa. De var väldigt tydliga med det, de måste lösa det här. Och man har ju då egentligen inte något svar på det, men man väntar på svar kring spårkapacitetsfrågan.
1: Ja, och var kommer det svaret ifrån då?
2: Och det svaret ska komma från Trafikverket, okay, ja. För de ska utreda den frågan då, och här vet man inte riktigt när svaret kommer. Trafikverket blev ju själva också tagna på sängen av regeringens besked, så de har inte gett något besked heller om när det kommer, så ja, det dröjer. Vi får i alla fall vänta till hösten skulle jag gissa på.
1: Ja, spårkapaciteten måste åtgärdas då. Men får det andra konkreta konsekvenser här nu då?
2: Ja, men man var lite mer konkret faktiskt för hur det kommer påverka staden Linköping. Och man kommer ju då behöva, jag var inne på trafikproblem, man kommer behöva satsa på vägnätet runt Saab i Tannefors, men också Torvingeleden och Knutsgata. Knutsgata hade man liksom planer på sen tidigare så, men man fortsätter med dem, och sen Lambohovsleden, och sen kommer man behöva göra nya satsningar på fjärrbussterminalen. Men där samtidigt finns begränsningar då kommunen inte har man äger inte marken runt om. Och sen var också beskedet att man kommer gå snabbare fram med stadsbyggnadssatsningar på runt Stångån och vidare mot Stångebro. Så ja, konsekvenser eller effekter, vilket ord man vill använda.
1: Men man märker i alla fall att det finns lite planer framåt. Vi pratade ju efter att Kristdemokraterna var i Linköping och bjöd på tårtkalas vid centralstationen. Då liksom idag är det ju inte några direkta nyheter som presenteras. Är det politiska passningar de gör mot varandra här? Är det det handlar om?
2: Ja, alltså det har ju varit lite så här märkliga tillställningar kanske. Just tårtbjudningen var väl kanske mer märklig än den här, men som ni är inne på, det är inte så här några konkreta hårda nyheter som presenteras, men jag skulle säga att det är ju en politisk boxningsmatch som pågår här, och Edlund och Eriksson ville ju understryka att det här är liksom, när det gäller Ostlänken, det var ett negativt, det är bara negativt för Linköping. De såg inget positivt med det. Och samtidigt vill man här med den här pressträffen uppvisa en enighet och framåtanda. De har inte gett upp att Ostlänken dras till Linköping. Och sen ville man också slå hål på en del påståenden och uppgifter som kommit från andra politiska partier.
1: Då undrar man ju också, spelar faktumet att det är valår nu in?
2: Det tror jag. Ostlänken i Linköping har i allra högsta grad blivit politik. Och Kristina Edlund nämnde idag, i alla fall ett par gånger, att ja, det är ju ett valår. Och det kommer ju bli... det väntar ju i höst då. Och när det gäller Ostlänken så vågar jag lova att de styrande politikerna i Linköping kommer att ha is i magen och se vad som händer under valet och efter valet innan man helt ger upp tanken på att Ostlänken faktiskt dras hela vägen in till Linköping. Så.
1: Ja, hoppet finns kvar alltså, men det finns också andra planer på om det då inte skulle ske.
2: Fortsättning följer.
1: Fortsättning följer, det kan vi lova med all säkerhet. Tack för uppdateringen, David Hernqvist.
0: Tack. Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Norli och KKV där ingen annan rör mig som du när vi ska ta en titt på vädret i vårt län, över vårt län, runt om vårt län, och då anropar vi ju SMHI-expertisen Max Lindberg Stolz. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Ja men du, jag tycker att det är lite schizofrent väder, det är väl sommarväder kan man väl kalla det också, det är ömsom sol, ömsom regn. Hur ser läget ut just nu i vårt län?
1: Ja, men det är uppdelat. Vi har ju stråk med regnskurar som skär genom länet här. Och lite oska på dem också, vad jag kan se just nu. Oskan ligger över länets norra delar, typ upp mot Finspång, om jag ska sätta en ort där i närheten. Och de här stråken då rör sig i sydostlig riktning. Så det är ju lite drag på de här också. Har ju fallit lite stora eller större regnmängder på kort tid här i delar av länet också. Men vad jag kan se i prognosen så ska det här minska allt eftersom vi går in under kväll och mot natten här, så ska nog de här regnskurarna ha försvunnit och bjuder därefter egentligen på klart väder här under natten, och under onsdagsdygnet så väntas det också bli soligt väder och en temperatur som når upp mot en dryga 20 grader. Så lite mer kanske sommarlikt väder då imorgon, även fast ja, vi är inne i sommaren nu.
0: Så lite skurar till möjligtvis då, men det kommer klarna upp efterhand här nu och uppehåll också, kanske snarare under sen kväll natt då, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Det kommer nog vara lite skurar ett tag till i alla fall nu under eftermiddagen och in under kvällen, men sen ska de försvinna.
0: Då har vi koll på läget ungefär ett dygn framåt i alla fall i tiden. Tack för det, Max Lindberg Stolz på SMHI. Ha en fin tisdagkväll.
1: Tack tillsammans.

0: Bruno Mars där, Risk It All, när klockan nu är 4, dags för Ekonyheter.
1: Och först ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
2: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
3: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pechersk klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det är sista Ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under eftermiddagen här i P4 Östergötland. Och i eftermiddagsteamet ingår också Anton Kalm som håller koll på nyhetsläget och Magdalena Moreno som är reporter ute i länet.

0: Mika där med Grace Kelly. Hanna Abdulla på trafikredaktionen står redo att ge oss senaste prognosen för länet.
1: Ja, då är det på riksväg 35 mellan Bankersyn och Grebo på Fillingerakan där, så är det kornära vägen, så det är bra att uppmärksamma det. Utöver det skulle du se något intressant som du vill meddela mig om på till mig på trafikredaktionen, så gör du på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Anton Kalm har kommit in i studion, en liten nyhetsuppdatering. Du nämnde Felix Klar här.
2: Ja, jag nämnde Felix Klar, för säsongens bästa spelare i den europeiska handbollen ska utses. Och fem svenska spelare har chansen att få den här utmärkelsen på sina respektiva positioner. En av dem är Felix Klar från Norrköping. Han är utsedd till årets spelare i svenska handboll den gångna säsongen. Han har prisats flera gånger och 2024 så utsågs han till bästa mittnia och förra säsongen till bästa vänsternia. Nu är han återigen nominerad då som mittnia.
0: Ja, men det är schysst att vara på topp så,
2: verkligen.
0: Så ordentligt.
2: Verkligen.
0: Vi håller alla tummar som bara går.

0: Molly Hammar där, aldrig ensam igen. Ja, midsommar står ju för dörren och med det långbord, lekar, sill, jordgubbar och för många också alkohol. Men midsommar är ju en familjehögtid, så hur tänker folk egentligen kring att dricka inför barnen? Var går gränsen? Och vilket ansvar tar man om man ser någon bli för berusad i ett sällskap där det finns barn? Reporter Magdalena Moreno har varit ute på stan och frågat just det och träffade då bland annat på Emily.
1: Hur brukar det se ut för dig? Brukar du fira midsommar med barn eller fira du utan?
2: Jag brukar fira med mina barn.
1: Och hur brukar du göra då? Brukar du dricka alkohol?
2: Tidigare år har jag kanske druckit någon folköl eller så. Men det kommer jag inte göra i år för jag tycker inte det är så gott.
1: Men brukar du reagera på att andra dricker framför barn?
2: Alltså jag vet inte, jag skulle nog inte tycka om någon kanske satt och snapsade framför mina barn. Eller liksom drack för att bli full. Men jag vet inte, om någon tar en öl till maten eller så, eller glas vin, då känner jag att det är väl inget problem.
1: Och om det skulle vara så att någon blir liksom lite extra berusad, eftersom på just midsommar så börjar man dricka ganska tidigt. Ja. Är det så, är du en person då som säger till eller hur gör du?
2: Ja, det hade jag nog gjort. Sen tror inte jag vi kommer befinna oss i ett sånt sammanhang där det kommer hända. Men jo, men det tror jag skulle göra. Oj, tappade den.
1: Vad tror du att barn lägger märke till? Vad tror du de minns liksom?
2: Ja, om man beter sig annorlunda, tror jag. Kanske om man skrattar mer och mer högljudd, gör saker som man inte brukar. Det är väl där man skulle märka, tror jag.
1: Har du själv minnesbilder som barn att du var i sällskap med vuxen som hade druckit för mycket?
2: Ja, det har jag.
1: Och hur kändes det?
2: Jag tror jag var ganska van vid det tyvärr. Och det är väl inte så kul kanske.
3: Johnny.
4: Stephanie.
1: Och jag tänkte att vi skulle just prata om alkoholvanor och midsommar när det är mycket firande, mycket alkohol. Firar du med barn?
3: Oftast inte. Men när man gör det så är det ju liksom ingen alkohol som jag dricker i alla fall.
1: Så du tänker ändå just på att begränsa dig om det är barn som är med på festen liksom?
3: Ja, absolut. Alltså vi har ju växt upp med missbrukande liksom i alkoholmissbruk i familjen så det har varit mycket sånt och då har man ju liksom tagit med sig det själv och känner att det hör liksom inte hemma när man har barnen i närheten eller hemma överhuvudtaget så.
1: Hur är du som person? Är du, om du ser att någon är väldigt berusad och är i sällskap med ett barn, känner du att du har ett ansvar att säga till då eller liksom låter du det vara?
3: Jag tror jag bara låter det vara. Man vill inte lägga sig i andras heller liksom, även om man kanske känner att det är fel och tycker att det är dåligt så.
1: Hur gör du med alkohol och liksom högtidsfirande och om det är barn med i bilden? Liksom?
4: Jag har själv barn, så vi brukar inte ta fram någon alkohol så länge barnen är hemma. Sen om vi vill ha lite fest på kvällen så kan vi skaffa barnvakt och så kan barnen få vara hos en nykter förälder istället.
1: Tycker du att man bär liksom ett ansvar både som, alltså den som man, att man själv inte dricker och att de man är med inte heller ska dricka? Eller hur tänker du där?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Så länge det är barn med innan så tycker jag att man kan hålla alkoholen borta.
1: Har du minnesbilder från när du var liten? Eller liksom hur var det?
4: Ja, det har jag. Vi hade ju som sagt en missbrukande förälder i familjen. Så vi har fått se det mesta. Så det är väldigt viktigt att hålla sånt borta från barn.
1: Tack för att ni ville ställa upp på
5: P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle där med Pack Up. Ja, idag pratar vi om midsommar och att dricka alkohol inför barnen. Det är ju en familjehögtid där barnen är med. Samtidigt så står det ju där på midsommarbordet ofta såväl nubbe som öl och vin. Hur ska man då tänka om man firar med barn? Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget. Välkommen!
1: Stort tack!
0: Du, är det problematiskt med alkohol vid midsommar om man tittar ur barnens perspektiv?
1: Ja, men vi vet ju att vid högtider så ökar alkoholkonsumtionen och det kan ju skapa en stor oro för barn.
0: Vad vet man om hur vanligt det är att barn upplever att vuxna dricker för mycket under midsommar eller då kanske andra högtider också?
1: Ja, och generellt så ser vi att ungefär 15% av alla barn i Sverige påverkas under sin uppväxt, så påverkas man någon gång negativt av en vårdnadshavares alkoholkonsumtion. Och det är ju generellt under hela uppväxten. Och då som sagt så vet vi att kring högtider som till exempel midsommar så dricks det betydligt mer. Och då är det klart att fler blir negativt påverkade av det.
0: Vad är det barnen brukar lägga märke till först när en vuxen börjar bli påverkad? För man förändras ju även om man kanske själv inte märker det.
1: Ja, men absolut. Och det kan ju vara de här små signalerna. Det är så jätteolika från barn till barn och vad barnen har för erfarenhet. Men det kan ju vara allt ifrån att mamma eller pappa kanske börjar lukta annorlunda, börjar prata lite högre, till att sluddra eller bara bli ännu mer kärleksfull och kramig, vilket för barnet kan upplevas konstigt i den situationen. Så det kan vara många tecken. Sen så ska man ju också ha med sig att för vissa barn kan det ju vara det att man kanske bär med sig en oro för att hur kommer det bli just vid den här midsommaraftonen. Så då kan det finnas en klump i magen redan från början för redan att man inte innan. Vet hur det kommer bli.
0: Ja. Om man tittar då ur barnets perspektiv, hur kan stämningen förändras för ett barn när vuxna dricker? Även om då vuxna tycker att allt bara är trevligt. Men hur kan då barnen uppfatta det här?
1: Men det kan ju just vara den här oförutsägbarheten, att man inte vet hur det kommer bli, vilket kan upplevas som en stark oro.
0: Kan man som vuxen, om det finns något sätt för vuxna att upptäcka att alkoholen, att det är många som har druckit och börjar påverka barnens känsla av trygghet under festen? Finns det några tecken på att barnen visar att på något sätt att nu känns det inte bra?
1: Ja, men det jag tänker är att det är viktigt att ha en dialog med barnen. Visa barnen som är med och firar midsommar att vara den där trygga vuxna. Att finnas där och prata med dem. Märker man att det är någon i sällskapet som till exempel blir märkbart berusad och påverkad. Att faktiskt våga prata med barnet och säga att det här är inte ditt problem att bära. Och jag finns här som en trygg vuxen för dig.
0: Vad säger forskningen kring de effekter som det kan ha på barn allmänt att det dricks alkohol inför dem? Även om det då inte behöver hända något dramatiskt, men att det ändå finns alkohol och det dricks.
1: Ja, det beror ju alldeles på hur gammalt barnet är. Mm. I och med att, ja, men det är ändå upp till 18 års ålder. Om vi tittar på de väldigt små barnen så kan det ju vara allt det här från att föräldern inte uppmärksammar barnet på samma sätt. Eller ge samma respons till barnet som barnet kanske har behov av. Sen visar forskning att hos de äldre barnen att ofta så har man en vårdnadshavare som dricker väldigt.
0: Nu ska vi se, nu förlorade vi kontakten här med Carolina. Se om vi kommer tillbaka här. Nej, det blev helt tyst där. Jag ska se om vi kan få tillbaka kontakten och fortsätta samtalet en liten stund till.

Thomas Stenström Leva för alltid får tona bort, för nu har jag fått kontakt med Carolina Dahlbäck Nobel som är folkhälsoexpert på Systembolaget igen. Hoppas att det håller ett par minuter till i alla fall, Carolina. Du pratade om de mindre barnen, just det här liksom effekter som det kan ha på barn om det dricks alkohol inför dem. Vad sa du om det? Men är det så att vi har tappat kontakten igen? Det här är ju typiskt när man är mitt inne i det. Vi hade absolut ett samtal här precis innan, men nu verkar det inte som att vi får kontakt igen. Ja, vi ser om vi lyckas koppla upp oss igen med Carolina.

0: Ja, trägen vinner hoppas jag. Jag får kontakt med Carolina Dahlbäck Nobel igen från Systembolaget, folkhälsoexpert där. Carolina, jag kollar, är du med?
1: Jag är med,
0: ja,
1: hör ni mig?
0: Halleluja, underbart. Ja, du hörs.
1: Ja.
0: Jo, men du kan väl ta en liten avslutande här i alla fall. För du pratade ju om effekterna av att barn är med där det dricks alkohol. Och då de mindre barnen pratar du om.
1: Precis, hos de mindre barnen, de påverkas när vuxna dricker mycket alkohol av att helt enkelt de vuxnas kontakt kan utebli. Inte ge barnen respons på samma sätt som annars, är inte klar av att ta hand om barnen. Och sen så ser vi hos de äldre barnen så finns det forskning som visar att barn som växer upp med vårdnadshavare som dricker eller där det finns en väldigt stark alkoholnorm har en tendens att själva ha en tidig alkoholdebut och också dricka mer sen genom livet.
0: Ja, man ser en korrelation där att har man haft det i sitt liv så kan det lätt fortsätta.
1: Det kan vara så, ja. Ja.
0: Jag måste fråga, finns det något som heter att dricka ansvarsfullt när barn är med? Skulle du säga det?
1: Men jag tänker att men att det är upp till var och en att bedöma. Det var någon som sa den kloka meningen att reflektera kring att hur mycket skulle jag tycka att det var okej att min barnvakt drack när de passar mina barn. Och det är väl kanske, det kanske är definitionen på att dricka ansvarsfullt.
0: Och så tänker jag att om ett barn har sett för mycket, blivit orolig på festen, det har druckit lite för mycket. Finns det något man kan som vuxen göra dagen efter för att reparera och skapa trygghet? Eller är den lite skadad?
1: Men jag tänker just det där att ha samtalet med barnet. Otroligt viktigt att våga prata, våga fråga barnet hur barnet mår.
0: Är det många barn som är i den här situationen att de är utsatta just vid högtider? Har ni några siffror på det?
1: Men Systembolaget driver ett initiativ som vi kallar Barndom utan baksmälla. Och det driver vi tillsammans med BRIS, Maskros barn, Trygga barnen och Childhood. Och där kan vi se också i deras stödverksamhet att det kan ju öka under högtider.
0: Då har vi det med oss, tycker jag i alla fall, nu när midsommaren är här om bara några dagar, att tänka på det här med alkohol och dricka det inför sina barn. Tack så mycket.
1: Ja, planera i god tid, tänker jag. Det är många dagar kvar. Planera. Midsommar ska ju vara superhärligt för alla.
0: Eller hur?
1: Planera i god tid och glöm inte det alkoholfria.
0: Och det kommer vi få ett tips på efter klockan 17 här i eftermiddagsprogrammet. Ett tips på en kanongod alkoholfri drink, perfekt för midsommar. Så bra sagt där.
1: Underbart.
0: Carolina Dahlbäck Nobel som är folkhälsoexpert på Systembolaget. Tack så mycket, och så får alla ursäkta för de tekniska strulen som vi har haft. Men till slut så fick vi kontakt. Tack så mycket.
1: Ja, stort tack för att jag fick vara med. Tack snälla.

0: Casanovas där, vi syns på stället. När Anton Kalm står redo i studion bredvid, det är dags för nyheter. Och du börjar med en gripande historia från Vätternrundan.
1: Ja, precis, i lördags. Män som fick ett lyckligt slut.
0: 5:30 är klockan.
1: Lördagens Vätternrunda förvandlades till en mardröm för en av alla tusentals cyklister mitt i en backe strax efter Jönköping.
2: Jag var så himla snurrig och sen så då hade jag sagt till Thomas, och det här kommer jag inte ihåg själv, men jag hade sagt att nu dör jag, och sen så förde jag ihop.
1: Hade sig trebarnspappan Mikael Wallsten från Vadstena som där och då drabbades av ett hjärtstopp. Men samtidigt hade han en helt otrolig tur med två cyklister i närheten.
2: Hon var sjuksyster och han är läkare. Och de utbildar människor i akutsituationer och HLR. Så att de såg ju direkt liksom. 8,5 minut höll de på med HLR. Och sen kom det någon akutbild där med en defibrillator. Och sen gav de en stöt och då kom jag igång efter ett tag. Ja, man har alla de där att tacka livet för, alltså det är helt otroligt.
1: Mikael säger det från Vadstena som fortfarande ligger på sjukhus i Linköping men som under omständigheterna mår bra. Och han sa det till reporter Sofie Karme på P4 Jönköping. Så handlar det om en ny trend till midsommar.
3: Ja, men lax och sill i alla dess former är fortsatt starkast på midsommarbordet. Men sen några år tillbaka så syns också en ny trend.
4: Det blir mer och mer skaldjur på borden på midsommar. Högtöjder överhuvudtaget.
3: Uffe Selin är det jag träffar, fisk- och skaldjursgrossist i Norrköping. Och att man tidigare i år halverade matmomsen, det har gjort att midsommarmaten ska bli billigare i år. 4% billigare enligt SCB. Kan det göra att man lyxar lite extra med någon fin fisk eller skaldjur?
4: Generellt så tror jag att man lyxar på lite. Det gör man ju alltid lite på högtider också. Dels är det ju att det känns lite lyx. Det framförallt så är det ju enkelt. Det är ju bara att öppna burkarna och hälla upp i skålar och börja äta. Det är inga förberedelser, ingenting. En jobbig arbetsvecka. Man kommer ut där man ska fira midsommar. Ingen behöver göra stå i köket. Det tar 5 minuter att äta och så tar det 2 timmar. Eller 5 minuter att laga och 2 timmar att äta.
3: Kan räkorna ta över sillen på midsommarbordet?
4: Nej, det tror jag inte. Inte än på ett tag i alla fall.
3: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Och i Motala ska ett ungdomsråd införas i kommunen från och med nästa år. Tanken är att rådet ska fungera som ett rådgivande organ mellan kommunen och ungdomar i Motala. Det här skriver MVT. Förhoppningen är att fler unga ska vilja påverka genom att lyfta frågor och lämna synpunkter. Och 8 av 10 äldre i Östergötland bor i en kommun som helt saknar eller har brist på senioranpassade bostäder. Det visar en ny statistik från Boverket som analyserad av LF Fastighetsförmedling. I 10 av de 11 kommuner som ingår i statistiken råder det brist. Mjölby är enda undantaget. Och det var nyheterna.
0: Med Anton Kalm.
1: Ja.
0: Tack så mycket. Snyggt. För det. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under eftermiddagen tillsammans då med Anton och även Magdalena Moreno som är reporter. Häng gärna med fram till där strax efter 5:30 så finns vi vid din sida. Och det är också Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Du, hur ser läget ut just nu?
5: Jo, men det är en del eftermiddagskö nu efter att folk åker ju hem från jobbet. Utöver det så är det ju bland annat på Riksväg 35, Bankkind och Grebo på Fillingerakan. Där är det kornära vägen, så det är bra att uppmärksamma. Sen är det också vägarbete på länsväg 862, Söderköping, Stegeborg vid färjeläge. Så är det vakter som styr trafiken på grund av underhållsarbete. Utöver det skulle du vilja tipsa oss, kan du göra det på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Ska vi ta en titt på väderleken också? Ja, men vi gör väl det. Det har ju varit lite varierande molnighet idag. Solen har tittat fram ibland, regnskurar ibland. Man har fått varva solglasögon med regnponcho helt enkelt. Och vi har haft temperaturer mellan 13 och 18 grader idag. Under kvällen sen då kan det fortfarande förekomma någon lokal skur. Men efterhand så klarnar det upp, och det betyder också uppehåll i regnandet. Och imorgon då, ja, men då blir det ju soligt igen med temperaturer mellan 20 och 25 grader.

0: där dansa med mig själv. Om knappa timmen då tar Anders och kvällspasset plats här i P4 och ikväll efterlyser de minnesvärda bröllopshistorier.
1: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan. Och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Gillekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timme. Varmt välkommen.

0: Tanita Tikaram, Good Tradition. När det nu är dags för Ekonyheter, klockan är 16:45.
1: Och här är Ekot 16:45. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
2: Nu ser de att mängden räkor som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
1: Det är lite av innehållet i Ekot 16:45. I studion ikväll, Marta Einerstam, Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu omkring 40 år så att... Det känns som att det var dags nu.
4: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
5: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet som är den del av en dom som man kan överklaga i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
4: Men även om de 2 männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin Da Costa sommaren 1984.
1: Reportrar Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
6: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
7: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
8: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
7: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
9: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred, och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
1: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
9: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna, och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras, och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
1: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
9: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian, och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI, som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget IGS när vi gräver guld i USA.
1: Radiosportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde. För imorgon, efter 52 års väntan, så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo. Och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte varit i närheten av Kongo.
2: Ja. Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas. För man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi. Så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
2: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort i ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
2: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
2: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra. Men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare. Men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör mål.
2: Nej, alltså, nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Så, men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet?

0: på efter det här mästerskapet?
1: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig inom mitt fältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda som är, ja men det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
0: Kongos Messi Bongonda.
1: Bongonda.
0: Bongonda, ja.
2: Har du lagt det på minne?
0: Ja.
1: Härligt.
2: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
1: Precis.
2: Vad tror du?
1: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer det ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
0: 0-0 i halvtid är bra, så att säga.
1: Det ska ju inte gå. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men börjar... om det gör det, då flyger vi iväg.
2: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cape Verde gjorde mot Spanien?
1: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom, skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplaga av Kongo som skulle chocka en av de här liksom, jättarna, så är det ju den här upplagan, så kan jag väl säga.
0: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här, den där var ju värdelös tycker folk, och den är återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
1: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan väcks nu liksom och sluter samman, och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här det är en hit liksom.
0: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Tobeta Bango, det är VM-låten för Kongo som imorgon alltså spelar sin första VM-match på 52 år. Det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-sport extra imorgon.
1: Eller?
0: Vad sa?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med 4 stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Ted Härm och Thomas Algén i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algén.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt ska han sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Ted Härm.
5: Det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.
2: Reporter August Klittmar. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibugyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder vaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa vaccinen redan i praktiken om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter.
0: Vi tar oss in i VM-bubblan igen, anropar New Jersey via det här.
6: Frankrike har fått vänta länge på revansch efter nederlaget i fotbolls-VM 2002, då Senegal chockade den tidigare kolonialmakten i gruppspelet.
7: Nationens i särklass största triumf. De vinner öppningsmatchen i världsmästerskapet mot Frankrike med 1-0 i vad de nog trodde nästan inte var möjligt. Vilken seger för Senegal!
6: I sitt allra första VM gick Senegal hela vägen till kvartsfinal och slog dessutom ut Sverige i en dramatisk åttondelsfinal. Matchen 2002 mellan Frankrike och Senegal var senaste mötet på fotbollsplanen. Men bortom världens största sport sträcker sig ländernas relation betydligt längre tillbaka. Redan under 1800-talet tog Frankrike kontroll över Senegal och införlivade landet i franska Västafrika. Först 1960 blev Senegal självständigt och så sent som förra året lämnade Frankrike sina sista militärbaser i landet. Många ser detta som ett tecken i tiden. Frankrike är fortfarande Senegals näst största handelspartner efter Kina. Men samarbetet håller på att ta en ny form. Både president Bassirou Diomaye Faye och Emmanuel Macron har uttryckt en vilja att omdefiniera relationen mellan länderna. Den sammanflätade historien märks också på fotbollsplanen. Flera spelare med senegalesiska rötter har representerat Frankrike. En av de mest framgångsrika är Patrick Vieira.
8: Including the captain, Patrick Vieira, who keeps on running. And here he is, Vieira! Brilliant goal!
6: Född i Senegals huvudstad Dakar, som blev både världsmästare och Europamästare för sitt nya land. Vem som drar det längsta strået i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy, som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
9: Så
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta stacksmål har glidit in. Gräsmattan ligger frodigt grön. De grå stolarna håller på att besättas av grönklädda, gröntröjade senegalesiska supportrar och blådressade franska. Det är nu bara 50 minuter kvar till avspark i denna enormt emotsedda, hett emotsedda match mellan Frankrike och Senegal.
9: Ja, det är väl kanske den första matchen som jag såg. Självklart Sverige-matchen sticker ut, men den där matchen vill man ju verkligen komma igång med. Nu är vi här och snart en härlig tillställning. Förhoppningsvis 3 på eftermiddagen här då. Som du säger, solen står ganska högt. Det är varmt där nere i grytan. Så vi får se hur det kommer påverka matchbilden.
1: Och för nytillkomna lyssnare, vi återupprepar att det är 4 forwards på planen i Frankrike. Det är Michael Olise i München, Ousmane Dembélé och Désiré Doué i Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé i Real Madrid. Förbundskapten Didier Deschamps har ofta fått kritik för att han spelar sitt stjärnspäckade lag för kontrollerat. Släpper han lös Frankrike nu?
9: Ja, men det tror jag inte. Jag tror inte att man kan släppa dem för mycket så att säga. För att det här är ett bra motstånd som man kommer möta idag. Så definitivt kommer Deschamps ha gett dem de direktiven. Jag tror nyckelspelare för dem idag blir de defensivare i mittfältarna faktiskt. Tchouaméni och Rabiot som, det är ju inte defensiva spelare på det viset. Men mer tvåvägsspelare som är ganska stora till växten båda två. Kommer behöva ta mycket ansvar bakom den här gyllene fyrklövern du nämner.
1: Senegal kommer med följande startelva. Veteranmålvakten Edouard Mendy, Al-Ahly. Sen en fyrbackslinje från höger med Crépin Diata, Monaco. Kalidou Koulibaly från Al-Hilal. Moussa Niakate, Lyon. Malik Diouf, West Ham. 3 stycken mittfältare, Lamine Camara, Monaco, Idrissa Gana Gueye, Everton och Pape Gueye, Villarreal. Ismail Azar spelar till höger i anfallet, Crystal Palace till vardags centralt. Offensivt Nicolas Jackson, Bayern München och till vänster Sadio Mané, Al Nasser. Och detta är en minst sagt rutinerad startelva. 3 spelare, mer än 100 landskamper. Vad är det för motstånd som väntar de franska favoriterna?
9: Nej, men det är ett ganska mångsidigt motstånd skulle jag säga. Det är klart att den här matchen kommer man säkerligen behöva ha en lite defensivare inriktning med tanke på att Frankrike säkerligen kommer kontrollera mycket av spelet. Men stenhårda spelare rakt igenom egentligen. Bollskickliga spelare också. Sen har man ju, även om du, som du säger, de börjar bli lite grann till åren, Mané och company, så är det ju fortfarande spets i de gubbarna också. Så att jag säger att det är ett mångsidigt lag som på många sätt påminner om Frankrike.
1: Senegals senaste tävlingsmatch var i januari, finalen, afrikanska mästerskapen mot Marocko. Det där blev en stökig historia som Senegal vann på planen. Marocko tilldömde segern 1,5 månad senare på pappret. Det som hände var att det var några tveksamma domslut i slutet av matchen. Senegal gjorde ett mål, avblåst lite tidigare för en ruff, ingen chans till varkoll. Sen på tilläggstid till den straff till Marocko. Då efter ett litet tag så valde förbundskaptenen Pape Thiaw att säga till sina spelare ut i omklädningsrummet. Och så satt de där i en kvart och Koulibaly lär och försökt få dem att gå ut igen. Men ja, ut kom de. Straffen missades av Brahim Diaz. Det blev förlängning, Senegal vann. Men nu har alltså Marocko fått segern. Förbundskaptenen stängdes av i 5 matcher. Fick 1 miljon svenska kronor i böter för att han hade vanhedrat idrotten. Men nu är de här igen då. De har förresten, enligt uppgifter som jag har läst, tagit bucklan och tagit en militär förlängning så att Marocko ska komma åt den.
9: Ja, otrolig historia är det ju faktiskt.
1: Kan det ligga någon slags revanschlust eller någonting som man kommer ihåg, eller betyder det ingenting?
9: Nej, men det är klart att det är ju en genant händelse måste man ju ändå säga för landet och laget sådär. Så absolut, jag tror att man vill komma hit och visa. För det vi ska komma ihåg att det där är ju finalen på afrikanska mästerskap. Så det är inga dåliga lag som möts. Det låter nästan som att det är Gotia Cup och något lag som missköter sig nästa. Men helt klart ett bra fotbollslag här. Jag har svårt att tro att man kommer lämna den här matchen.
1: Senegal självständigt 1960, 3 VM har det blivit tidigare och de har verkligen inte gjort bort sig. Det blev kvartsfinal första gången, åttondel senast och en väldigt, väldigt knapp ett knappt respass efter gruppspelet, efter för många gula kort i jämförelse med Japan däremellan 2018. Så att det är en nation med tidsmässigt korta men spelmässigt framgångsrika VM-traditioner. Frankrike mot Senegal om 45 minuter.
10: Fotbollsvärlden, väldigt variationsrik om inte annat. Nu är vi i Finnvedsvallen, det är Värnamo som spelar på hemmaplan mot Helsingborg. Det är herrarnas superett, alltså andra divisionen i den inhemska fotbollen. Det är spel 12-13 minuter in i den andra halvleken. Vi med oss 1-0-ledning för gästande skåningen Helsingborg från den första halvleken efter den där riktiga pärlan av Loret Sadiko i matchminut 34. Då han med ett, ja, kanske årets mål åtminstone för Helsingborg, eller i alla fall för Sadiko, det vågar nästan slå fast. Med det där skottet i det bortre krysset, ett riktigt drömmål för Helsingborg. Sadiko ju född, uppväxt i Hånger, precis utanför Värnamo. Han har ju tillbringat många, många säsonger just i den här klubben. Och nu är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb på bortaplan. För visst, så mycket matchtid kvar, jag vet om det. Det är ju ett Värnamo dock som ju har brottats med bekymmer hela den här säsongen. Även förra, då spelar man ju allsvenskan och åkte ur med dunder och brak. Och är väl i någon form av mån kanske på väg mot samma öde den här säsongen, fast i superettan. Man ligger ju näst sist inför den här omgången och är ju ett enormt poängbehov. Men av de 58 minuter jag spelat superettan fotboll här idag, så ja, det är bekymmersamt för Värnamo som inte alls får att stämma. Desto mer glada minne för Helsingborg som ju ligger tabell 10 inför den här omgången, har förvisso ett par poäng upp till den där absoluta topplagen i superettan. Men tre poäng här idag, så finns det såklart mycket kvar att spela om. Dels då inför den här sommaruppehållet som ett par omgångar bort, och sen så är det ju en hel drös med matcher till hösten. Anfall nu för Helsingborg framför bortaklacken på vänsterkanten. In nu i straffområdet, finurliga Max Svensson kan spela bollen till Sadiko som skjuter på ett nytt försök i den där Sadiko-positionen. Tänk om han hade gjort ett till drömmål. Så blev inte fallet, bollen ner över kortlinjen och blir inspark för hemmalaget IFK Värnamo. Det är spelat 59 minuter i solskenet på Finnvedsvallen. Superettan fotboll, Helsingborg leder 1-0 mot Värnamo.
11: Vi har ytterligare en match i Superettan ikväll. Landskrona Boys har 2-0 hemma mot Nordic United. Landskrona som förra veckan vann med 3-0 mot nyss nämnda Helsingborg. Och ett Landskrona som just nu med det här resultatet 2-0 bara är en poäng bakom Nordic United på den där viktiga fjärdeplatsen.
12: Vi tittar till Speedway-ligan där det körs tre matcher den här kvällen. Vi kan återupprepa att tabelletan Västervik inte kör mötet borta mot Vargarna, uppskjutet på förhand med tanke på väderutsikterna i Norrköpingstrakten. Så de kör inte. Men däremot Lejonen mot Smederna, två lag i toppen av tabellen, där det är borta ledning för Eskilstuna-laget efter 11 körda hit. Smederna leder med 37 mot 29 mot Gislaveds Lejonen. När det gäller ett jämnare möte den här kvällen, så är det Piraterna mot Dalalaget som inte har en enda pinne så här långt efter 6 körda matcher, men leder med 2 poäng i nuläget mot tabellsexan Dackarna 28-26 efter 9 körda hit. Och så har de kommit igång i Kumla. Det var lite problem med banan efter 3 hit, men nu har de åkt 6 och 22-14 hemmaledning för Kumla Indianerna mot gästerna Rospiggarna från Hallstavik. Rospiggarna som också har 0 poäng i tabellen.
13: Allt man kan tänkas behöva veta inför, under pågående världsmästerskap i fotboll, det finns ju i Sveriges Radios app. Där kan ni lära känna de svenska spelarna. Ni vet ju att våra radiosportens experter har träffat några av de svenska stjärnorna. De har också tippat grupp för grupp. Bland annat då grupp I som inleds i afton med Frankrike mot Senegal och Irak mot Norge. Hur kommer det gå i den här gruppen egentligen? Ni får strax svaret här i VM Sport Extra. Men allt finns samlat, hela mästerskapet, i Sveriges Radios app.

0: Mike Perry, Shy Martin med The Ocean.
1: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
2: Grupp I. Frankrike, Norge, Senegal och Irak.
3: Spelar bakåt till Dyrsson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten.
4: Egentligen en av de tuffaste grupperna tycker jag. Frankrike, Norge, Senegal är tre väldigt bra lag. Irak är inte så dåliga heller. Men jag tror att Frankrike kommer vinna. Frankrike kommer säkert gå till final. Vad känslan jag har. Sen så beror det på vad man får under vägen. Sen så tror jag att Norge kommer knipa den där andra platsen. De har ett intressant lag med inte bara Erling Haaland. De har Ødegaard, de har Sørloth. Så att det finns många bra spelare i det norska landslaget. Så jag tror på Norge under detta VM.
5: Frankrike är stor favorit för mig. Det brukar också vara lite rörigt runt Frankrike. De har ju en oerhörd konkurrens. Och när man stöter upp och tittar på Frankrike och tittar på varje position så kan man ganska enkelt dra på tre eller fyra spelare egentligen som konkurrerar. Men det är klart att de har några storstjärnor som behöver finnas på plats och framförallt prestera individuellt. Men den största utmaningen tror jag ändå är laget för dem. Sådär. Oerhört bra lag när det vill se väl. Mbappé storstjärnan tycker jag, och det är lite grann så där, hur bra har säsongen varit egentligen med Mbappé mått mätt? Jag tror att han kan slå rejält i mästerskapet, jag hoppas det. Sen sätter jag Norge utöver dem, lillebror Norge, som tycker faktiskt är väldigt bra, måste jag säga. Det är klart att de har ett par stjärnspelare med Ødegaard såklart och Haaland, men väldigt bra runt dem också. Även om de liksom tar mycket av det mediala så är det ett väldigt fint lag. Så att jag tror, och jag ska också säga att jag hoppas att Norge tar andra platsen där.
0: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen. Grupp för grupp, du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i högra hörnet står det sport och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp, och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
6: Apropå uppe i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra, som började blöda. Och det frågade Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var en potentiellt oskyldig.
0: Ja, men också potentiellt förövare.
6: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då de har luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig.
0: Ja, för det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
6: Ja, 3-1-målet är de har hittat bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det är assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter hur det var. Men jag tror de sket i vilket.
0: Björn Hamberg är den misstänkte just nu.
6: De sket med vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
0: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
6: Ja, eller fotbollskanal.
7: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaël Assar och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
8: En fête d'anniversaire chez moi. Il est venu.
7: Sar berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder. Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sar får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
0: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
9: det är nog en avsevärd skillnad får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit. För de har varit ganska dystra, oavsett om man är på IFK Värnamo eller Helsingborg. Oavsett vad, så är det skåningarna Helsingborg som leder 1-0. Där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka, höger vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnamo, Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM, det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone, ett Sierra Leone då som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är ju uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mittplan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen också, få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan fotbollen. 70 minuter är spelat.
10: Och vi tar en koll på hockeynyheter också. Joe Tortorella, han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights, gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
0: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal, och sen vid midnatt då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak, och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
11: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den här gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att vi inte kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är vanskligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt. Men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
12: Spöa Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det, är väldigt, det har gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap på hur länge som helst, och nu pratar man att Norge ska gå långt. Men är det känslan hemma vid?
11: Ja, det är det. Och grunden till att förväntningarna är så höga är ju för att vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor de har haft Zlatan. Nå har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, och så har vi i tillägg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Och så hade vi en fantastisk kvalik, och så såg det ut som att vi mötte ett lag fra breddefotbollen i Sverige når vi møtte Sveriges landslag på Ullevål. Så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid. Og vi har også sett at de viktigste spillerne har vokst og vokst og vokst også for landslaget. Så forventningene de er veldig, veldig høye. Men i et VM så vet jo alle at i en enkelt kamp så kan mye skje. Og etter gruppespillet når det er vinn eller forsvinn, så er det jo litt bingo. Men hvis ikke Norge går videre fra gruppa, da vil det være en stor, stor skuffelse.
12: Men du er inne på Irak-matchen bare der, den første matchen for er. Superviktig så klart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er? Eller hur ser man på den matchen?
11: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i Eliteserien i Norge eller i Allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med litt lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Mange vil jo mene at det er synd, og at det ikke er sånn det skal være i et VM, men sånn er det jo blitt. Det har jo FIFA og Infantino bestemt. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
0: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.

0: Victor Norén är det som sjunger Solens alla änglar.
1: Argentina är ju regerande världsmästare. I natt går de in i årets VM. Det är match mot Algeriet. Start klockan 3 i natt. Men för dess alltså dags för Frankrike som vi tog VM-guldet 2018.
2: Det var inte så att Frankrike totalt dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
3: Här kommer bollen in i Stamford. Och den går i mål för Frankrike! Här sitter med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål. Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är ett drömmål! Hernandez flyter undan som ett danshorn till Mbappé som skjuter utan straffen. Och i mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
2: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
4: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det stod ju Sverige ut Frankrike i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma-VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
5: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är ju svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
4: Nu har man till exempel Manchester Citys Ryan Cherki som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliors från Monaco. Alltså, det är ju bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
5: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är ju mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd? För det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
4: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. Hur stor vikt, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
5: Nej, men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna till Johan Anders till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som 2 vindrutetorkare. Det kommer bli för jobbigt. Så att vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouaméni klarar det på ett bra sätt.
4: Stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
6: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong när det är mästerskap. Och hur är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet inte, min känsla från sidan ändå att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen ett långt mästerskap.
4: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är bara, man sitter ju bara och super in.
6: Ja. Häftigt, men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in. Det är en riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
4: Det har fått lite skugga.
6: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
4: Det är matchstart om lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
1: Ja, vad härligt att det är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enarsson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vucinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
0: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vucinha. Brasilians TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vucinhas Instagram under pågående match, och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse att det rörde
1: 5 miljoner.
0: 5 miljoner.
1: Det är mycket.
0: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres sa exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
7: Skön press att skapa bra material.
1: Ja. Känn pressen. Vucinha, det underbara namnet som alltså betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
0: Mm.
1: Hjälterollen just nu vad gäller superettan-fotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bortom mot Värnamo.
8: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu är en viktig mittfältsmotor för HF i den här superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i sluttampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kaj Sundtjic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer? Det där, Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till inkast för Helsingborg. Ajajajajaj. Inkast för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här då, mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson. En försvarande spelare i Värnamo stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med 1-0. Ser att Värnamos tränare Sergejan Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng senaste 7 matcherna, så han börjar få lite het och de berömda öronen. 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik. E-Type Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superettafotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna Helsingborg. HF leder 1-0. Spel på tilläggstid. Det är 4 tillagda minuter av fjärde domaren. Det är spel i den andra utan de där 4 just nu. Så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo. Men ja, det börjar ju bli verkligen knappt, och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skickar upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer, och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jönsson, eller Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var tvåa i skytteligan en gång i tiden i Allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet till Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför en framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson som skjuter i stolpen. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkast att vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget, och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare, det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvade bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten, där det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en 6:e plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål, Mike Magnon, Milan. På högerback, Jules Condé, Barcelona. Mittbackar, Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al-Hilal. Två defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. offensivt. Till höger Michael Olise, Bayern München. Osman Dembélé, Real Madrid centralt. Och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp förra VM:ets skyttekung, Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag. 34-åriga Edouard Mendy, Ali Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata, Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen. Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon åt vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace, Nicholas Jackson, Bayern München och i sin 129:e landskamp, 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra

0: valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
1: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
0: Reporter Jakob Hallerström.
2: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
3: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
4: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
3: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
5: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
3: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
6: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
7: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör här inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom och ja, vissa nationalsånger är häftigare än andra.
6: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
7: Ja.
6: Och du räknade antalet personer som bär
7: dem. Ja, nej, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inne i plan också när spektaklet drar igång.
6: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja. Gröna byxor och vita strumpor.
7: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på, alltså nyanser ska vi säga, på det gröna och så vidare också. Så att, den är inte helt dömd den liknelsen.
6: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
7: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
6: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
7: Ja, lite så till och med kanske.
6: Ja, enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet av New York City och Manhattan. Denna öppna arena. Det var några stackmoln. Nu är det några slöjmoln bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid skrivbordet. Mycket kompetent lag det också. Men möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
7: Ja, precis. Det är väl kanske en nack.

0: nackdel då på det viset, men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också, många gör det i alla fall, så att jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
1: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt. Orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod han i Chelsea under 3 säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har satt upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ju tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diatta, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Och det är väldigt nära att den går fram till honom. Men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike. Så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en utav mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diatta. Diatta för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet, skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster, inlägg kommer och nickas till hörna.
0: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen. Iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram. Involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané inlett matchen ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får med nöd och näppe avvärja till hörna.
1: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varat i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och gå till och sådär. Så att det röjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
0: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
1: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upamecano. Det är ju Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Upamecano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upamecano. De två spelar mellan sig nu mer centralt. Försöker locka upp senegaleserna. Då möter Olysee och så Rabiot som spelar fram. Mbappé får bollen på klacken, kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
0: Ja, verkligen fin och en jättefin löpning också av Mbappé som vågar ut lite grann ifrån bollen, skapar den här lilla ytan som ger möjligheten för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt och det blir för hårt för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
1: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
2: Ah, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled och försvararna. Det är klart, de har egentligen bara honom. Olise kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olise från högerkanten också, sen även Doué då. Men så det är egentligen bara en stationstecken Mbappé hålla koll på där inne, men det är ju inte bara när det gäller honom.
1: Nej, och Olise inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olises sida, som också var alldeles strålande i genrepet, och i och för sig mot skedligt motstånd då, Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken, och det är Frankrike som har bollen i vänsterbacksposition hos Theo Hernandez, släpper in den centralt då istället för Tchouaméni. Han tar hjälp utav Upamecano. Frankrike är mitt på egen plan, halva ut på högersidan då istället, där Olise möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
0: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna uppe med Cano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouaméni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike ha bollen i backlinjen.
1: Dembélé hoppade över bollen, och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant i Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. Den västafrikanska nationen som alltså blev självständigt från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Ganagay att bearbeta för ytterbacken Diata. Han slår en boll framåt, så kommer en klack. Det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in emot offensivt straffområde. Bra försvarsspel. Frankrike och Upamecano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
0: Vilket försvarsspelare Upamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
1: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som 6 matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
0: Ja, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen. De har, tycker de är ruskiga spelare allihopa. Kondé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabilen också.
1: Nu är det Senegal som är framme, skaffas ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning. Ni hörde där, det var för offside. Men Senegal finurliga med att hitta vägar framåt.
0: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de där löpningarna in bakom. Det är ingen snack om att det är offside. Ett par gånger om nu. Offside-flaggan uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
1: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen, men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Upamecano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet. Saliba, de bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar så spelar de fel med Magnoni, som tur är för Frankrike långt ute och bryter. Och då hittar han rätt med passningen till Hernandez också för hjälp av Rabiot, så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där, för att Jackson låg och hög.
0: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen, utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där, då blir det ganska öppet för motståndaren att ställa om.
1: Olise misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diata väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen. Och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, Nick Scarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat, utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Magnon. Magnon lyfter ut den till höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
0: Mm, kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär av ett... Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när då har lett till målchans.
1: Kondé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En helt emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. För Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Kondé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olise finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Doué bär bollen in centralt på planen till Lupe Macano. Släpper den kort framåt. Den sticker upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Där hade han ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
0: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé. För det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Så precis och tänkte han inte haft någon målchans förutom den här, någon bollkontakt. Förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom. Stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den. Och den här passningen var inte jättesvår, va?
1: Nej, det får du avgöra.
0: Ja, men det var det inte.
1: Nej, det var det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
0: Det känns som att han var ett moment före. Han ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och då blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
1: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det. Rabiot får massor med yta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan han slut över sidlinjen. Ja. Adrien Rabiot. Numera i Milan. PSG spelar ju sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
0: Ja. Var han ung och bångstyrig.
1: nu var han bara bångstyrig.
0: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen lite. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
1: Frankrike i sina trocolordräkter, lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut. Man får bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter. Och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. De har haft sina lägen, Frankrike.
0: Ja, Mbappé som vinner boll, sätter tillbaks den, vill ha tillbaks den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled. Och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att... ens en spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
1: Så byter Dembélé plats med Olysee, så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se honom. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike, 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inneposition för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olysee längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller, och det blir frispark för Frankrike, sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, men, eller till Doué ska jag säga, men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
0: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk, och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också, så att de får ingen riktig luft med den, senegaleserna. Sen håller upp försvarsspelet ganska bra så där. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva, har de säkert idéer men inte förmåga att utföra dem.
1: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik när de i trängda situationer löser det utan att passa iväg bollen.
0: Ja, helt otroliga. Spelar varann också. Otroligt förtroende för varann, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så
1: en färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium. Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad, det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Koundé. Koundé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillstånd till Olysee för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olysee, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså ett klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade det med att Koundé försökte sig på en svår variant på en yttersida in mot offensivstraffområdet. Når absolut ingen fransk spelare, utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Och så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken. Som har rest hit till New York-området.
0: Mm. Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
1: Så att Senegal får börja om på egen plan. Där kommer bollen i djupet, men den är alldeles för långt slagen. Så det är ingen chans för Mané att hinna den, utan Magnon tar hand om det franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. Släpper den för Saliba att hantera tillbaka till Rabiot. Kortpassningsspel, de två emellan dockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouameni att spela bollen. Kan bredda ut till höger, där finns Koundé. In centralt har han Olysee, det blir Olysee som får bollen, Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället uppe med Kanå i mittcirkeln, trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning, kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort, fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten, men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället. Och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
0: Mm. Dembélé och Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen. Eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och Mbappé växlar. Ena ligger högt så att säga som högsta får, och den andra doppar ner lite grann vid bollen. Men än så länge väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
1: Frankrike centralt lite till vänster, breddar ut till Doué. Delvis blonderat hår, i höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig, men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouameni istället, ut på högerkanten till Olysee. Olysee, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta. Skjuter där påtäckande, försvarande Niakate, och Senegal får undan bollen.
0: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen planhalva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
1: Titta lite på Jules Koundé som ibland är till höger, ibland är centralt. Ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
0: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och sen har man då högerkanten i Frankrike med
2: Olise och Kondé som dessutom påminner lite grann om varandra med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där, som är mycket mer rörlig offensiv.
1: Stickar i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismail Assar. Såg fel på numren där, 19 av 18. Assar var det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kopplingen.
2: Ja, var inte det bästa man har
1: Nej,
2: sett.
1: Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 är alltjämt mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen och det är Frankrike som börjar spela igen. Det var trevligt att få upp tempot lite grann. Se lite explosion i spelet.
2: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också. Många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
1: Chouameni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen som nu väldigt, väldigt sakta mak närmar sig mittlinjen. Upamecano breddar ut till Kondé längst ut till höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Chouameni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan där det är Kondé. Kondé lyckas inte med inlägget, men hörna borde det vara, va? Jajamensan, fransk hörna, deras första matchen, kommer från höger i matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad är det här för variant nu då? Väldigt många, ja, nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft, där kommer hörna mot första stolpen, den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark, jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det, va?
2: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång här borta.
1: Senegal tar lite tid på sig och så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de kan vara 70-80 000 åskådarna som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen nedgjord. Kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår.
2: Ja, just det.
1: Det gick inte så fort.
2: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom jag inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men jag hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där helt klart.
1: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Kondé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olise slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte sig på något konstigt nummer istället. Och Olise har inte riktigt kommit in i matchen.
2: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar det runt honom. Jag har sett honom så många gånger, jag tycker samma sak på andra kant. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där, han är också lite sådär förvirrad kan jag tycka i matchinledningarna. Oj, nu kommer motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag och sådär. Så är känslan.
1: Här kommer Rabiot för Frankrike. Hörna igen från vänster. Man måste vara försiktiga senegaleserna på mittplanen och inte tappa bollen.
2: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på som det gäller att hålla koll på.
1: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Diot, Upamecano.
2: Ja.
1: Vilken matchinledning.
2: Ja, otroligt. Samtidigt med hans prestationer var det väldigt bra, men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar i princip upp och så blir man kvar där och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i sidled, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
1: Nu är Dembélé och Brossard målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegalesen och Niakate kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. in centralt då istället för Senegal. Jackson mötte, nu blir det Mané istället på vänstersidan, men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diatta, högerbacke som blivit ganska långt upp. Men Senegalis faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt, men så blir det inte, utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Tchouaméni istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé tillsammans med Upamecano, som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Tchouaméni. Han tittar höger, där ute finns Olise, blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig, tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänstersidan för Jackson. Jackson mot offensivt straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
0: Ja, verkligen. Och Magnan, Mike Magnan, Frankrikes målvakt, som har slängt sig där, får den i ryggen. Och sen rullar den precis utanför också.
1: Wow! När de går in två gånger.
0: Ja, verkligen. Och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
1: Det var ju en en-mot-en-situation för Jackson där, och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
0: Ja, men jag ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen, och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnan då. Och sa ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
1: För Senegal kommer det detta nu. Nick Skarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Det här för Frankrike.
0: Ja, då han ändrar sig, va?
1: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är lite paus i tre minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
3: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit B.

0: Populär musik från Senegal just nu alltså. Yaman Express med Yanob Bandit B.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga och här har ni slutresultaten. Lejonens Smederna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smederna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53 mot 31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1-0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med AIK och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Då ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni frågasätta vikten av de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för att ja, där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal, detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inre position och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bakryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike, Magnon, till den här hörnan. Niakate, mittbacken är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen. Kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike, Mbappé får den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olise. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så slarvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismail Assar. Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Camara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diatta. En boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast och går om. Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Kanagay. Nej, det är inte så snabbt utan släpper den istället för Diatta. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olise och så får man bort bollen. Men till senegaleser igen.
3: Mm. Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike-Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. Får hjälp av Kondé och Olise längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tromini istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez, han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör, men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouameni och Upamecano. Condé ser suger ut att få bollen, får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter. Här då lite yta, men den där passningen är ju alldeles för svår så att då Kone kan inte hinna där.
3: Nej, hackar lite grann även för Dembélé här som inte står och känner igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela någon meter framför Koundé och spelar alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
2: Jag har inte sett mycket av det franska superanfallet än nu. Nu vinner i alla fall Olise bollen, men han springer bakåt. Fanns i och för sig ingen väg framåt, så det var inte mycket att välja på.
3: Nej, men man är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om man i det här fallet gick hemåt, så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Målöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Nu sticker Koundé i djupet.
3: Lite lös.
2: Men en smart löpning av Koundé. Jules Koundé. Så det är Nick Bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Och tennis!
3: Börjar fransmännen slå ut lite grann med armarna åt varann, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare än någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diata, släpper den för Sarr, men passningen från Sarr blir inte tillräckligt vass, utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vänsterpausen utav Nicolas Jackson Senegal. Nu är det Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Magnon. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen. Vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den franska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Upamecano tillsammans med Koundé. I djupet sticker Olise och Mbappé når bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Doué har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike, nu är det massor myter där ute för Koundé. Koundé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Koundé. Det åker hemjobbet alldeles strålande utom den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet, där kommer Rabiot. Slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
3: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckt här några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här. 20:e minuten, någonstans där var det va? Mm. Kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. I övrigt har det inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
2: Kommer Diata som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Vi hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i det straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare, utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget förflyttar sig från höger till vänster när bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället att för Papagay. Och bara skicka bort bollen till inspark för Frankrike.
3: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för att jag tror att man ska vara helt nöjd i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rätt vänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
2: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen.
3: Mm.
2: Här kommer Mané nu, han har en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster och har ingen med sig. Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga mål tillverkade. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensivt straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
3: Nej.
2: Frankrike med bollen då i eget försvar, in i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen, Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Olysee inte lång, även om han hade varit det hade han inte kunnat nå den. Utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högut på att de ville ha det, men det var nog korrekt. Ja, korrekt. Det är en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd, men får se av det franska laget. Kanske inte ändå. Kommer Sarr på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare, får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
3: Ja, fick för då om Mané rättvänd och i skottläget som jag pratar om.
2: Oj, Olysee med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta, kan bryta in i straffområdet och avsluta själv eller spela bollen. Tvekar lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olysee och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma.
3: Ja, förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veterligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills precis. Det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
3: Ja, men det ska de väl göra. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men lite tveksamt där, Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in, han väntade inlägg istället.
3: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där, så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan. Ja. Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olysee.
2: Ja, vilken aktion.
3: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer man dribbla. Nej, då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och så har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Assar tvingas skriva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Assar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olysee in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmar sig straffområdet för Frankrike. Kort passning bara, spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig. Papegöi, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domman! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
3: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte heller exakt vad det var. Men han
3: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär. Så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Papegöi gick ner.
3: Han var 1-3 och tog en chans.
2: Ja.
3: Nu kommer han in.
2: Där ja.
3: knappa minuten. Det kan vara ute.
4: Sarr.
2: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får sig förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den här situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar. Hörna Frankrike.
3: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Han ska dansa den där som en liten studs innan då, så att den inte helt enkelt tvingas göra hörna för fransmännen.
2: En bit utanför, men inte sådär superlångt utanför. Han hade inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, ända lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback. Jo, blir det en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal alldeles nere vid den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouameni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Ganagay. Han breddar ut till höger istället. 4,5 minut återstår utav den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort utav Rabiot så att det blir utanför för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att du inte når den. Utan enkelt brutet utav Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan. Resolut utav Saliba. Inkast Senegal.
3: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget. Men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång. Trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt ha hittat sin adress.
2: Stjärnspäckat anfall för Frankrike. Har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
3: Inte helt enkelt att peta Cherki. Kommer såklart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
2: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken. Så på solen lite grann i mål. Det är högst tillfälligt för att Senegal, eller för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offside straffområde. Då är istället för Frankrike oerhört teknik, men så är det testa en klackpassning och så blir det helt fel. Och så blir det möjlighet för Sard längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd. Står ut med händerna, förstår ingenting. Jag blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men nu skulle ju stått till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
3: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaka där också av vänsterbacken Theo Hernandez som slog ut lite uppgivet med armarna sådär som fransmän kan göra.
2: För han menar ju att vi har kommit överens om att vi ska springa där, inte dit.
3: Du har haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig och det var där bollen hamnade. Mm.
2: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek, åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår. Nu i alla fall en möjlighet för Kondé, Frankrike. Där kommer inlägget. Det är bra slaget skulle jag säga. Men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är det kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Kondé att gå framåt. Välja att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen. Nu ut på högersidan. Den stickar i djupet. Men hon är inte fram till Olysee. Och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
3: Mm, och så är man så där långt ner igen i Senegal. Men man är väldigt lugna med det här, känns det.
2: Det går det i djupet. Men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken. Ursäkta att jag avbröt dig.
3: Nej, ingen fara. Ingen fara.
2: Senegal håller bollen och kanske är nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområdet skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Man är in i offensivt straffområdet. Kan spela till Jackson. Jackson finns där. Här kommer möjligheten över. Sar missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
3: Ja, vilket spel. Mané var smarta när han kliver in i straffområdet. Så nästan utom att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla. Vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen. Slår den passningen i sidled. Och sen på bortre stolpen, eller inte ens på bortre stolpen, mitt framför mål, men i riktning från bortre stolpen kommer han ju in då, Sarro.
4: Får inte missa det läget.
2: Nej, 9 mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han har stått i fjärde landskampen. Det där var en... Det var för dåligt avslut helt enkelt.
3: Ja, så den studsade upp lite grann så det är inte helt enkelt. Men vi tittar hur han har spelat matchen.
5: Det har inträffat en trafikolycka på E4 mellan Gränna och Jönköping. Olyckan har inträffat vid trafikplats Vättersmålen av fart 102 i vägarbetsområdet. Det är en olycka med lastbilar, oklart hur många. Räkna med att det här då påverkar båda körriktningar. E4 mellan Jönköping och Gränna vid trafikplats Vättersmålen.
6: Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998.
4: Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
7: Jag följer mig bra, så jag vet inte vad det är så bekymrad för, men jag har haft lite plager som ni vet, men följer mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara glädjer mig, så jag är inte så bekymrad och bara glädjer mig.
4: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
8: Han kommer igen! Han kommer igen! Ødegaard med en drömmepassning! Är det hattrick? Är det hattrick?
4: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och

0: glede och en stolthet och på vegne av både spelare och kanske dere och publikum och alla hela Norge förtjänar ju detta här. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi också att allt kan ske i fotboll.
1: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt är avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att det man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så det, jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra. För det, vi har ju inte bestämt.
0: Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén där. Reportrar var William Valdetoft och Kristoffer Karlsson.
4: Kanada har nekat Ghanas fotbollsstjärna Thomas Partey visum inför VM och Ghana vill nu få det beslutet prövat i domstol, det rapporterar BBC. Den 33-åriga mittfältaren ser ut att missa premiären mot Panama natten mot torsdag. Och det här visumstoppet kopplas till att Partey står åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
0: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Metrevska med Ekot.
5: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenko. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
6: Det ska vara i en mindre privat form och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser eller vad säger, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online utan det ska ju vara ett fysiskt

0: elände då.
1: Som i Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland. Och Expressen skrev tidigare veckan att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
2: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som blev målskytt för Sverige i 5-1-krasen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Det var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002, Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg i mål! Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål!
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Vinner autogol, autogol, autogol! Autogol! Andrés Escobar, increíble!
8: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem.
10: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellín ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta.
8: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den tredje utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM, Frankrike-Senegal.
11: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
12: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen eller bollen, så Senegal samma sak.
11: Två målchanser i den första halvleken. Två målchanser som man skulle kunna säga var 3. För det var 2 igen. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
12: Nej. Ingenting, absolut ingenting. På nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
11: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé och Lissé spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
12: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
11: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefint till Doué. Får lite yta också. Senegalisarna faller. Där kommer skottet utanför. Det ser det Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans, men skottet inte tillräckligt vasst, inte riktigt tillräckligt välplacerat.
12: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen, man är tre spelare där, Senegal bara två, vilket gör att man faller ner och så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den här bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
11: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va?
12: Ja, det var det. Absolut. Och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så att jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom, bakom mittfältet.
11: Mittbacken måste göra ett val där alltså.
12: Ja, precis, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål. Och det är den han tar hand om. Och släpper då den lilla ytan, vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
11: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev inte tre minuter andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike, alltså med ett hyfsat läge nu. Inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge faller. Inkast för...
12: Den är inte ute än, va?
11: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olise att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Chouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
12: Slut inledningen som att Dembélé spelar ute till höger, Olise i mitten. Det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart fyra i alla fall. Och hela tiden har Olise varit centralt då.
11: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Ska han få bollen nu också? Nej, det blir stickade djupet mot Kondé istället. Så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
12: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa och mest rörliga i franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
11: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på sin planhalva. Men så är ju passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olise är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det här har varit fri avblåst som hög klubba i innebandy.
12: Ja.
11: Över knähöjd alltså. Ja. Så att det är... Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen. fransmännen sätter ingen jättepress. Det är lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diatta. Diatta igen mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks som kull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
12: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin högerfot.
11: Kamara stickade upp för Senegal, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och blir jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra utav.
12: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så ingen snack om det. Men hade han inte nått den där bollen så hade han varit riktigt illa ute.
11: Här är Frankrike då istället. Men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
12: Ja... Så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
11: Men det är ju svårt.
12: Ja, det var, ja, absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi är vana att se det göra för Frankrike.
11: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande. Nej. Momenten.
12: Nej, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot. Och sen när man tappar bollen så ser man att de är fyra stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup, ja. Så att... Det man har med bollen, alternativt vill spela den.
11: Här kommer Olise för Frankrike mot offensivt straffområde. Skaffar sig ett jättelänge, skjuter den, målvakten räddar bollen till hörna. Där blixtrar det till, Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
12: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen kliver in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom, precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
11: Och vi ser med hörna nu för Frankrike 0-0, 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar det andra hörnan i rad. Han står rakt i händerna på målvakten. Jag menar, han har med slotten 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
12: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter en yta.
11: Jo, men den är ju inte där. Den målvakten är ju målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
12: Nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag vet, jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Mandy där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
11: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Han kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än den första.
12: Ja, fått... Nu fått lite mer yta upplever jag. Senegal som... egentligen inte tappat den enda bollen den första halvleken. Har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rätt vända.
11: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt. Den sticker i djupet för Jackson men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamet Kano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt Kamara. Mittfältsdynamon som springer och springer och springer. Nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv planhalva för Papegej. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande. Eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal i sina vita tröjor och gröna byxor. Mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
12: Mané vänster yttern i Senegal sitter och tittar på en. Tar inte många steg.
11: Nu är det Senegal sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets. Men han startar till och från och gör det i Bayern München, så har man ju en viss kvalitet.
12: Han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där, som såklart är första valet.
11: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
12: Ja, varje match tror du skulle säga, men varje säsong kanske räcker.
11: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Det är egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för den gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsten här, för hjälp av Olise. Framåt Mbappé, här är fri. Mbappé skjuter, målvakten räddar. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olise. Nu finns det massor myter. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Dueme bollen skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare emot sig i hörna Frankrike.
12: Ja, nu sen man flyttade in Olise i mitten, så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den yttersidan. Så Cambré-sidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt. Och ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mandy.
11: Olise har ju ofta sån otrolig precision i de där korta passningarna.
12: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterat, han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom det avslutet.
11: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han apelsinen som står där nere.
12: Ja.
11: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, nu sätter han fart framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller.
12: Straff.
11: Nej, men det måste de ju valkolla. Det är hörna dömt. Ska vi se på reprisen, Jon. Det kändes ju väldigt mycket straff.
12: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är. Han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju... Ja, det är tydlig straff.
11: Jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
12: Otrolig. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
11: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
12: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
11: Då måste vi titta på det.
12: Han blåser igång.
11: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
12: Ja, gör han det?
11: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det eventuellt är straff.
12: Ja, det måste de göra.
11: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
12: Ja, men han blir nöjd igen om man får den här nu på tv. Reprisen.
11: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
12: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
11: Eller har han kommit ett beslut?
12: Han vill bara ha bort spelarna. Jag tror att han menar så. Jag trodde också först att han pekar mot att nu kör vi. Men jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax. Vad tror du?
11: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
12: Ja.
11: Just det, är fortfarande att de tittar på. Annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
12: Ja, precis.
11: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
12: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet i full kareta.
11: Det är Mané som är där och
12: ja, det är Mané som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
11: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike, 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg, visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål, men det har de ju inte. Eller vad dömer han? dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
13: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut, Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
11: Han hade dömt hörna, vi trodde det var straff, det blev inspark.
13: Ofattbart, man skulle blivit domare alltså.
11: Jag fattar ingenting.
13: Nej, den är, bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker. Men jag menar, Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp. Så att, nej jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
11: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
13: Nej.
11: Men det gjorde han.
13: Ja.
11: Ja. Vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
13: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
11: Nej, han är det fortfarande inte.
13: Nej.
11: Jag pratar med fjärdedomaren intensivt.
13: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
11: Ja. Det är alltjämt 0-0, klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara, jag uppfattar inte huruvida.
13: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
11: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen av den här matchen.
13: Han håller sig på andra sidan. Vi får se hur länge han är kvar, för han tar inte många steg. Nej. Ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt kan man ju säga såklart, men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
11: Senegal med bollen nu i 0-0-läge mot Frankrike, 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad, en möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den utav Diouf, men nej, misslyckat så att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom han var ju inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett speldomslut, men det här. Hoppla, hoppla. Magnon, den gulklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué. En nickduell som, ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba. Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade. Och sen är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
13: Löser den.
11: Längs högersidan. Kondé in till Olise. Och vad fint han gör den. Skaffar sig massor av yta. Har Mbappé med sig. Där kommer stickaren ut. Den missar bollen. Mbappé missar bollen. Det kanske att den är lite för långt framför honom. Men vilken aktion utav Michael Olise. Vilken lirare. Och vad mycket bättre. Precis som du var inne på, Jon. Det har blivit sen han hamnar centralt.
13: Ja, men herregud. Helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Han är helt omöjlig, vänder åt helt fel håll hela tiden. Och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Sitter att de spelar mot barn.
11: Här kommer Senegal ändå. Och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida. Och det blir inspark för fransmännen.
13: En rejäl tempohöjning här den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det, Jonas, efter den första. Nu är vi mer nöjda.
11: Ta bort lite och sätta ut mycket i första halvlek. Ja. Så, för besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera. Men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olise är det ju som bidrar med det. Bayern München mittfältaren. Den geniale. Med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns. Som bara går att fixa.
13: Avig också i sin rörelse. Det ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sig där med fingrarna att det var väldigt nära och det kan vi bara stryka under.
11: Kommer du in för Frankrike, släpper bollen snett bakåt och ser det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sida när Theo Hernandez är Frankrike. Men Frankrike trycker på nu, du är dribblar med bollen, ställer sig på den finurligt. Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué, så missar han bollen. Och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olise, oh, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Stickar den i djupet, Mbappé skjuter den i mål!
13: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vilka spelare alltså. Oj, oj, oj, vilka spelare.
14: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olysee. Michael Olysee, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
13: Ja, men alltså... Det är en sån otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut med första flagg och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen ska vi säga. Det gör det absolut för att den är helt och hållet i fel vinkel om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida. Ganska mitt i målet.
14: Michael Olysee, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timeout.
13: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där. Men tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sin vänstra, mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
14: Firma Olysee Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal som nu är väldigt, väldigt pressad. Där kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Men Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu ute på högersidan. Där finns Ismaïla Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Offside. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer offside flaggan upp.
13: Flaggan för. Hänger spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta ska vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät då kommer flaggan upp.
14: Det är ju så det funkar nu.
13: Jo men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside, offside. Ibland är det någon axel eller någon... Och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch att det är offside hela vägen. Mm.
14: Det gjorde nog den assisterande domaren också. Men... Ja. Det var fint avslut var det. Men ja, det... det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Nu är, det, ja. Är det vattenpaus nu?
13: Ja.
14: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske?
15: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
16: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
17: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
15: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
17: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
15: Jäkeres, Jäkeres! Yes! Mål! Så ja! Jajamensan! Isak Jäkeres!
14: Lyckas i mål!
17: Vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
14: Vad är det här, Jo?
17: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
18: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen utav grupp I, Norge-Irak om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna basket, New York Knicks, presenterades för publiken, men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara som helst hända Kondé. Fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget då från Deschamps här till den andra halvleken. Att man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal, som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkten. Nej, inte alls mot straffpunkten. Till inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttigt för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Vad bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han i princip... Ja, i övrigt är han felfri skulle jag säga. Ja.
0: Olysee, chans från vänster den här gången, utåtskruvad. Då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut mot högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snappen, då måste de ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man. Mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ser det börja bytas nu?
1: Ja,
0: nu ska vi se.
1: Ser så ut va?
0: Ja, vi får börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också va?
0: Kamara går ut också ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp tre i världen.
3: Nu är det Senegal som är framme och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker
1: en mot en Mbappé. Hoppsan.
3: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat. Ja, väldigt bra försvars. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för brysk där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg. Och det är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
3: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han för i spark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också. Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har den som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
3: Frankrike leder 1-0, här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot, bollen undan från Senegalspelarna. Har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årige Mbaye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp, som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Som alltså måste göra mål för de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare, 1998 eller 2002. VM i Japan, Sydkorea, och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Doué ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stiltig i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf slår ett inlägg. Det är bra tag och styrning över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, det var någon offside där, tror jag. Absolut, nu kommer flaggan upp såklart. 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.
3: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamraten från Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats bland alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
3: Mbaye vill ha bollen i höger inneposition för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
3: För att han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
3: Nu byter Frankrike och Doué. Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olysee. Olysee håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappa den. Nej, ingen frispark för Olysee utan... Jag vet inte, visar han ens fördelen av svenska domaren eller... Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar och ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då, man är kvar på planen. Titta, nu såg han för en sulklack. Han missade nog klacken, så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegej ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegej och så bryter Frankrike, men det är tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickar i djupet för nysatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det två franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
4: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att men Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den här bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, nu gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra, men det är Senegals mål.
3: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
5: Jo då, så att vi ska också nämna det att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Tchouameni där centralt i planen.
3: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallare Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient's Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om det blir ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Nej, ska vi se här. Papegej har gått ut också och Illiman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
4: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser det, att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
3: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
5: Ja, oja. Oja.
3: I och sig få, två stycken, men vassa chanser att skapa det.
4: Då är det en annan match också. Då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
3: Bra snurrat. På högkanten har vi nyinsatte Ndiaye. Men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra. Så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså. Klockan är på 85 snart. Här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, skjuter sig förbi försvarande Senegal-spelare. Kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt. Möjlighet för Olise att spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålsskytt men så slarvar Senegal och det grövsta.
5: De är trötta nu. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag välbalanserade idag. Vi pratade om det inför matchen, hur kommer det där centrala mittfältet klara av det där med alla de där fyra spjuten framför sig. Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
3: Att inte kliva så mycket framåt,
5: exakt,
3: som man kanske skulle vilja.
5: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, vad ska jag säga, speciellt skickliga, speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven. Så att de har fått ta ett stort lass.
3: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet. Det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, vinna boll.
5: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två. Långa såklart, otrolig räckvidd och så. Men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och, ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kommer in då då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
3: Det är faktiskt läge att skratta.
5: Ja, men, ja, vilket lag. Vilket lag.
3: Desiree Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester City, Ryan Cherki, som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, i Manchester City-spelaren, som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare i bra läge. Nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej, han är Barcola.
5: Ja, men han är inte så långt ifrån, Halle. Otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet. Kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
3: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
5: Ja, absolut. Han inte kommer flytta på Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där, och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
3: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser när det gäller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som han inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
5: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch, så är ju det en signal också. Idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning, skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då?
2: Nej,
5: det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
3: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga. Framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att men okej, det kanske inte bara är så. Slänga ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
3: 2-0 till Frankrike. Kan Senegal göra match av det? De har nu inkast in i offensivt straffområde. Cherki får bollen. Perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra. Men det var Upamecano som fick den här möjligheten. Han var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den här handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sänds helt avslagen, ska vi säga.
5: Ja.
3: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raja Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy, eller inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt straffområde. Hoppa, här var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt läge. Alltså får de in ett mål nu, så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. Tre fansmän på väg mot offside straffområde. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande policy. Onödigt bolltapp.
5: Inget omedelbart succéinhopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel alldeles nyss. Släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olise, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
3: Cherki, han är ung fortfarande, 22 år, det är bara hans åttonde landskamp. Sex säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung, till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det på sig i Premier League.
5: Absolut.
3: Serverat Haaland, inte minst då med bollen naturligtvis.
5: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär streetfotbollsspelare över honom. Gör mycket tricks och vrickningar och...
3: Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
5: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
3: Ja, ja. Ja, det är imponerande i sig.
5: Ja, ensam är det.
3: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Det händer inget, det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olise valde att jag stannar här på egen plan och så gör vi något annat istället.
5: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem de där 75 metrarna efter bolltappet. Han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
3: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal.

0: runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
1: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare, är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt, måste jag säga, hur man står sig mot de här afrikanska lagen, afrikanska mästarna. Är man så bra?
2: Mm. Ja, jag har ju tippat det, men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det. Jag tror att det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får väl lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
0: Baye för Senegal, skjuter i mål! Reducerat Ibrahim Baye med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats. När alla andra hade tagit ut att matchen var slut, då trycker en Baye in bollen i nättaket.
1: Ja, var kom den därifrån? Precis som du sa, det var ju helt avslaget och helt stiltje där, men en spelare hade rejält med fart i benen. Jag tycker att det där är en målvaktstavla. Mike Magnan som skjuter utifrån lite utanför krysset på målområdet, om vi säger så. Magnan står ju där, men lägger sig åt sidan och styr in den i eget mål. Han tror nog att skottet ska komma mot bortre stolpen. Fel tippat, inte läge att tippa när man står i mål där.
0: Förbuskat Indersson, fullständigt vansinnig, kastade vattenflaska.
1: Ja, inte nöjd.
0: Mbappé visar att nu får vi inte stalva bort det här. Här kommer Olise för Frankrike. Fram mot Mbappé. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ah, men vad är det som händer?
1: Oavsett sport, och se de allra bästa utföra det de är bäst på. Herregud, han bara visar de andra. Ta det lugnt, nu slår inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
3: Och det gjorde Olise.
1: Ja, det gjorde Olise. Jag vet inte, det var väl andra assisten för Olise det där då.
3: Ja.
1: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad vill ni? Ja, bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris, så ska jag säga exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter, säger jag.
0: Ja, det är så jävla häftigt.
1: En riktig fullträff. Alltså.
0: Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
2: Ja, bra att du tar upp det. Det
0: gillar jag. Ja, jag tänkte det.
2: Ja.
0: Men såg, du kommer ihåg det?
2: Alltså. Det såg inte som ljust ut i paus, om vi tänker på samma sak.
0: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak. Ja. Vad var det du sa för de som inte var med?
1: Ja, men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap. Så, för jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut. Och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet. Och framförallt den andra halvleken idag har ju visat att det var i alla fall ett steg på den vägen.
0: Ska vi säga att det blev 3-1 också?
2: Tänkte du på samma sak?
0: Nej, jag satt och tänkte på vad du skulle käka till middag på flygplatsen idag.
2: Okej, okay. Kan bli en hamburgare idag, Jan, kanske.
0: Ja. Nej, men du sa ju precis det, att Mbappé kommer att bli hans mästerskap. Han har ju också, vi hörde ju ett av våra inslag där, att när Frankrike stod ut Argentina 2018 på vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare. Har det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte, att inte vara vinnare.
1: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han efter tillfället.
0: Jaha, ja. Hoppas inte det var allt för allvarligt, för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkade. Men domaren måste väl blåsa om när det är huvudskada. Nu är jag framme och tittar till Mbappé i alla fall.
1: Fick den på läppen, tror jag. Alltså.
0: Ja.
1: Gör ont, men...
0: Ingen fara. Nej, då reser han på sig till den Mbappé. 2-målsskytt i matchen som Frankrike leder med 3-1 mot Senegal. Och då måste han gå av planen.
1: Mm, så är regeln.
0: Ja. Han har ingen brådska. Han kommer ju inte komma in igen eftersom matchen är på väg att ta slut. Det är mer än de 8 stipulerade tilläggsminuterna som har avverkats. Frankrike har 3-1 mot Senegal.

0: En avslagen match exploderade fullständigt på tilläggstid när först löftet till Senegal och Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen, och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt, och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter, så de svarvar Frankrike. Ska det bli ett 3-2-mål också? Här kommer en Mbaye igen, men nu har ni svår vinkel, inlägget är bra, slaget, och det är självmål nästan för Frankrike!
1: Herregud!
0: Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller
1: absolut
0: inte.
1: Absolut inte inne, då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp, vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara, men glömmer ju bort det övriga liksom. Och här har han tur, blir räddad av Mike Magnan som får sträcka på sig rejält för hållarna på rätt sida linjen.
0: Det är slut, Frankrike vann med 3-1, men herrejösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé tvåmålsskytt, Olise två framspelningar, Barcola gjorde också mål, och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat, och precis som många gånger tidigare under turneringen, två halvlekar, helt olika ansikten.
1: Ja, men så är det ju också, att Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta gör den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
0: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
1: Hög nivå, hög väldigt nivå. Hög nivå. Mm.
0: Och Senegal?
1: Ja, också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och är dåliga, utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt blir straffade.
2: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas, du sa det ser ut som att han har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken. Vad är det han gör i den andra som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
1: Ja, men alltså, det du svarade Jonas, för det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
0: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
1: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar, han får spela med näsan mot målen andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensiv straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen, det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
0: Ja, men så blev det här i New York och Jersey att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
2: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren är ute och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
1: Jag tror att jag hör när det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen av att okej, då stör inte man ner honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
0: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt. Inte att han filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som hänt. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sådant sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen, och då är det ju straff i alla fall.
1: Ja, sen är det inte en Mbappé som störtdyker från Johans trampolin, utan han mer hasar ju undan. För att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Så det, men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer. Men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i domarfall här.
0: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
1: Ja, så är det.
2: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson. Vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
1: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall, i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra, så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl, jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt, men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
0: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen, där möts ju de två som ska utmana om topp två.
1: Så är det, det är de vi kommer stå mellan.
0: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskraper sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog prata färdigt där borta i New Jersey.
2: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Andersson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé 2-0-skytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom två och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han stod på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat i och med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga, hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen, där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: Reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden, och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
0: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
12: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och jag, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
13: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 4 år senare och Brasilien vann 2 raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
14: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
13: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
14: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna. Och nu är det alltså laget som ingen tror på som leder över världsmästarna.
13: Guldet gick där till Brasilien som 4 år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande 3 mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter 2 inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland, där tyskarna fick in ett sent segermål.
14: Kroos skjuter och där vinkar i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
13: Det var dock de enda poängen som spelades in och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
15: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål!
13: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren eller luktar det fiasko för Messis gäng?
0: Ja, det ska bli spännande att se Samuel Selén reporter där och det är 03:00 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Narset finns i Boston och har träffat norska supportrar.
16: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
17: Ja.
16: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
17: Theodor.
16: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
17: Du, det är en fantastisk känsla. Göj att se många norrmän. Också göj att se amerikaner som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gläder mig.
16: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
17: Nej, jag tror kanske många amerikaner känner att de är lite norska, lite längre tillbaka i släktsledene. Så de är stolta liksom att ha någon europeiska gener. Så jag tror det är lite det går i oss. Ja.
16: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also as well, the scarf. Tell us, why are you wearing the Norwegian colors?
18: My grandmother was born in Norway, and my family goes and visits his family, actually. We're family friends.
17: Yeah.
16: How do you think this premiere will go for Norway?
18: I'm excited. I've seen Odegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
16: Theodor, vad tror du då? Norge mot Irak, första matchen?
17: Alltså jag förväntar att gutta presterar idag alltså. Jag trenger en seger idag. Så jag hoppas på 2-0. Solid seger. Ja.
16: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien. Ja. Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
17: Du, jag tror det ska lite till, men jag vet inte om du så kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
16: 2-0, säger du. Yeah. Shane, 2-0, Theodore says. What do you think?
18: Yeah, I think 2-1, yeah.
16: Enjoy your night, or evening.
18: Thank you, sir.
16: Två äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
17: Yeah. Marcus Hustad.
19: Anders Leime.
16: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
17: Det är stort. Jag var en månad gammal när Norge var i VM sist. Så det är historiskt, väldigt spänt.
16: Hur känner du?
19: Väldigt spännande. Det är första gången i min livstid, så det är morsomt att vara en del av det.
16: Ni är ju väldigt patriotiskt klädda också. Vikingahornen, Norgeflaggan målade i ansiktet. Irak första matchen, viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
17: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille, så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande i kvalificeringen, så stora förväntningar. 3-0, 3-0 tänker jag.
19: 3-0, heja Norge.
0: Ja, vad härligt, norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen, Norge alltså mot Irak.
1: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
16: Ja, och frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti, och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
0: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
16: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar. Och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig, väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget, väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför, och flera av dem var amerikaner och pratade inte. Så att, ja, Norge har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de är, de irakiska supporterna som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
0: Det hackar lite i ljudet som ni hör från Boston där i Monden Nasche. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimmen kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
20: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
21: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger det bra självförtroende och visa andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
22: Nej, men det är väl klart det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där liksom. Det är ändå VM som man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM Sportextra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba, ¿no? Como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó. Es como que Maradona sacaba el pecho ante la adversidad, ¿no?
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39 años. Y se va a jugar con mucho calor, con humedad, con más viajes, un mundial más largo.
2: Messi fyller 39 år nästa vecka. Och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål.
3: Van a correr el doble porque Messi no va a correr.
2: Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: Él va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Det är ett desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match. I detta mästerskap det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här, den som kanske började inne i stan i Boston, har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka. Och bra stämning även bland supportrarna emellan, har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, och nu undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
4: Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sikt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar den vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angripare. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås och Irak ska helst också slås med 3-4 mål, så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treorna.
1: Jesper Mathisen, expert på norska TV2, där till reporter Emanuel Nashed. 20 minuter till start, Norge mot Irak. Vi ska om en stund också höra våra referenter av matchen, Andreas Mats och Johan Elmander. Dessutom om en kort stund i VM Sport Extra ett möte med Niklas Kalnén, nytillträdd generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet. Han får samla tankarna efter den svenska succéstarten. Det blev 5-1 i premiären mot Tunisien. Det har väl ingen missat.

0: Tysk musik i Viasport Extra. Nena, 99 luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM, det såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll, så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Men jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna, utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det, så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet, så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu, eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär, så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det, men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är, så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal, det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha en 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller. Utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då, hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas. Och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa, så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall, för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan ju inte säga att vi inte kommer göra det ena eller andra, för det, vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, där alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00, förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Elemander, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998. Sen dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det ju också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar, och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll, betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Men jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som om man blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden där man visste, ja, kommer man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Att, och då var ju inte Håland och Ødegaard på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu, som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund, också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spelare som man blev lite kär i där emot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där, och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot. Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig, och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett, som leder forskningsvaccinalliansen CEPI, så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar, så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
9: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
10: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
11: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det snart dags för Norge mot Irak, och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
12: Stickade ner på Gemma Björk, och där är mål! Oj,
13: vilka spelare alltså. Oj, vilka spelare.
12: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål, och Michael Olise, vad är det för spelare?
14: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål.
12: 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0.
14: Mbappé för Senegal, skjuter i mål!
12: Individuellt nummer av mästarklass, 2-1, reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ja, men vad är det som händer?
4: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
5: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
15: Tror du får se lika många och vackra mål i den här matchen?
5: Jag tror att vi kommer få se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
15: Spelarna är på väg in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Han är ju så himla stor och de var inte så stora så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade ögonen på dem när de fick se honom.
5: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet och ja, han gjorde nog hans dag där.
15: Fina bilder var det. Det började dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I, där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

Iraks nationalsång följs självklart av Norges. For the playing of the national anthem of Norway.

många, många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten. Först i mål Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarar ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Mershas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag har varit i ett knippe svenska lag. Ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad.

0: Det är lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli att liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna, han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet, och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnuliga, han ser luckor som nästan ingen annan ser, så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid. Till vänster, Antonio Nusa från Leipzig. Han var oerhört bra mot Sverige. 21-åringen ses som en superduper talang i Norge. Och så såklart Erling Haaland, Manchester City. Han har på sina 50 landskamper gjort 55 mål. Alltså det finns ju inte.
1: Nej. Alltså han öser in mål oavsett vilken klubb han spelar eller vilket motstånd han har, och i landslaget. Det är en maskin verkligen, och att han aldrig blir mätt på det. Bara han ökar och ökar, tycker jag, i den här målskörden.
0: Ja, det är bara 25 bast.
1: Ja, så han kan nog slå en del rekord.
0: I kvalet där Norge gick igenom utan att tappa en endaste liten poäng. De kom 6 poäng före Italien, bara en sån sak. Så gjorde Erling Haaland 16 mål. Det är dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen så är det också vilket motstånd man har. Men självklart, ja, det är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien 11-1 och så. Men, ja,
1: men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårarna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var ett mästerskap EM 2000. Så länge sedan var det Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna. De har ju spelat ganska länge ihop också. Att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar. Bra klubblag. Och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har Solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de säger för detta världsmästerskap. Och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, tänker ju framförallt på Kap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting, man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen kanske reservbetonat Spanien, men ändå. Det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Haaland. Haaland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan det glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Haaland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en... ska vi säga en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer, man följer den framförallt engelska ligan, och då är det klart att då vet man vem den där blonde längst fram är.
1: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM:et, så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press, och då är det Alexander Sørloth som är 1,95, och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också, så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
0: Det är något för Tashin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är

0: Norris tar fram bollen med Ödegård, skickar ut den till Sörlott ner på högerkanten mot hörnflaggan. Sörlott stannar upp, får inte med sig en hörna, ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sörlott precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning, matchen är ju inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
0: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Håland och Ödegård dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker han till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget till nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att eller tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta, vet du, Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör kanske? Kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann 3 nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sörlott igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark emot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det. Men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Håland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Håland straffområdet ut till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Håland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också det, man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sörlott som kan nicktoucha den vidare till Håland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Håland eller ändå så kanske lite bättre än Sörlott just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna. Så spelar ganska snabbt och finurligt safe in på den offensiva planhalvan. Norrmännen har inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite. De ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än, de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak på någon meter in bara på offensiv planhalva. Den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var ens i närheten av att vara född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i det norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men nu går ut till ett inkast i alla fall för Irak halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minuter och en positiv start inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggen på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Jag har suttit och kollat lite här på Nusa på vänster yttern i det, vet du, det norska laget, och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Får ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och där är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på god på utsidan och insidan.
0: Nu har jag vissa problem i uppspelsfasen. Får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer till och med en frispark för han när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva. Så gör de som Johan säger till dem. Lägger upp bollen på vänstersidan på Nusa. Nusa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i plan. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ju ända hit hur Nosa ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället, uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. Med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen och då går man med hela laget. Inte bara att det är en som går in i pressen, och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagen som Norge gör inledningsvis.
0: Bollen ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nusa. Nusa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen, Nusa, omedelbart Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån, får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, nej men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på bena igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson som kastar inkastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge, dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakerna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt rätt slagen, och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva, och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem, och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0, och det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen, där det är iraker som är först, norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej skott, utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra spel.
0: Tyckte du var på väg mot målet stund?
1: Ja, men det var ju bra spel utav Irak, där man är också de här två forwardsen som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra, och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet, och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det, och norrmännen tappar boll i första läget efter det, men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård som inte riktigt har kommit in i matchen. Det är han som ska servera bollarna framåt. Har slagit bort en del grejer. Inte riktigt påkopplad, eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite. Det kanske är klokt det, för att det är Irak som har haft initiativet de första 13 minuterna. 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
1: Ja, jo, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det... Ja, men... väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halvchans har väl Norge ändå skapat, men medans Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Al-Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite som man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Alamari, Jönköpingssonen, lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken. Där Ståle Solbakken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ajer. Och så skickar man upp den och långt bort och ner till väl en irakisk inspark. Nej, det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanterna, att de ska försöka och liksom, att de inte fått in i mitten där de söker framförallt Ödegård.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också, vad det verkar, se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen, för att det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man, men så fort det är tecken liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ödegård. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert, och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast Tashin, mittbacken, när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå, så att det ser ut att vara. Så jag hade inte protesterat om det blev gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon, Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra och stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frisparkar upp av Norge, så sätter Håland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar lugnt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Al-Amari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vittklädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan något av de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Det är en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supportrarna igång vulkanen när nosa sätter fart in på straffområdet. Nu går undan. Här kommer nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva. Irakierna, när de kan få iväg bollen, så misslyckas de med det. Och det blir matchens första hörn och den tillfaller Norge.
1: Nu vill vi se de norska supportrarna.
0: De ror,
1: ror ja, just det. Ja, ingen vulkan.
0: Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för... Det
2: är en slags var ro.
1: Ja, ja. Men det här är ett ypperligt läge för Norge. Och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna. Från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. Tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson, så slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt där.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Al-Ahmadi ett superläge. Men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten. Och så en lång, helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland. Målvakten i Norge som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Al-Ahmadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Och han ser det också, du är inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gubbistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, så slog den så långt att han hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Haaland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen, rakt ut från sidlinjen där, är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från den positionen.
1: Jag tror att det kommer bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen. Så att om någon spelare inte är på den så har han fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortsta delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål, men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
0: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
2: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan två timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, och så är det väl skottsäkra västar såg de ut,
1: ja,
2: fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast är man från Norge kanske man tycker det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland, som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obit. Straffområdet och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det Nusa måste komma in i matchen mer, och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelare mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt. Och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Möller-Wolfe möjligen? Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet. Ja, det är det. Och Haaland liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker. Liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre stolpen, för det är ändå så tre stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna, så han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen, den omöjliga Erling Haaland. I sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror inte att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det, de breddar ut på vänstersidan istället. De helt i vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i det norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på, de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer, se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen, Erling Haaland. Ska han göra sitt andra mål i matchen? Han skjuter inte, han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sörloth. Sörloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite granna fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu. Irak flyttar upp lite mer spelare, för de måste ju också gå för det här 1-1 målet, och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran gökares i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Möller-Wolf på en irakisk spelare till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en skop ovett av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen när man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimmen spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0. Och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rättskipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel. Som har väl hittat på något och där, som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket. Så för Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldigt diskussion där i det irakiska straffområdet. Innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge. 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan och sen får väl Irak en frispark i läget därpå och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: De har misslyckats med 200 och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp där, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de, även om Frankrike vinner med 3-1 så är de ett bra lag som... tror jag Norge kommer få lite svårigheterna.
1: Sörlott på högerkanten, en liten chip in mot Ödegård i det irakiska straffområdet var Sörlotts tanke. Det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till istället till ett irakiskt inkast på den egna plana halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersidan. Bra slaget inlägg, Nickelson och Ryerson ut utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt, det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp, de spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, de spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel norrmännen som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt, för när man har en sån målskytt där uppe, då vet man att det kommer ett läge, då kommer han sätta den för oss. Och så...
1: Irakisk bolltapp, här kommer Haaland lämnar bollen till Sörlott längre bak till Ödegård skjuter utanför.
2: Ödegård har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: nej. Det var direkt svag.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning. Ödegård, Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott, och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sörlott kör över mer eller mindre med Shatoski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser att de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att det... Ja, de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston, på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94, då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbollsspel. Här gör Ödegård en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent, och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ödegård i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamadi med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
2: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han en stenhårt ner. Helt otagbar.
1: Ayman Hussein kvitterar för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100-procentigt inlägg.
2: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har ju haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen utav dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
1: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål, och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein. Ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
2: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om jag tycker att i det här läget när inlägget är jättefint inlägg och allting. Men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst, och det är en stenhård nick, och det är otagbart för Nyland i mål.
2: Ja, han gör det rätta i det läget, så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart, och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som började gick hela vägen. Passningsspelet var klockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får av.
2: Och framförallt man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42 minuten och det är 1-1 och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i irakiska straffområdet. Lätt läst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sörlott. Sörlott har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Vad ska han hitta på? Vill ha med sig en hörna? Får en knuff i ryggen. Säger Mersas Doski till honom att resa sig upp och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte utan inspark till Irak och Ryerson fattar ingenting.
2: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Skulle haft en hörna där, Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra. Och 2-1 Norge.
2: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen. Men det här är målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror. Kan det vara så att bollen stannar upp? Att han tror att den ska glida mycket snabbare? För att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit, men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv med knät, göra mål den här gången. Det blir också mål och Haaland smyger upp där i skytteliga toppen tillsammans med Mbappé och Yassine Ayari. Två mål på dem alla tre nu.
2: Jag ska inte få honom om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta i väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher, eller själva matchen. Det brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avslutarna.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös och så sätter han full fart.
2: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga hundraprocentigt nu, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt dåligt för den där lösa?
2: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så, just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså, det spelar i den 45 minuter, det kommer vara minst tre tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut, kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska vi visa på fyra?
2: Jag tror nog fem.
1: Okej, det är spännande att se om 30 sekunder, vem som har rätt. Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
2: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
2: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston. Där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan. För att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad. Och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England. Där för 250 år sedan nu va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. 1 minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
2: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen, och då är Håland där och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig, men det är så nära att han snappar upp den där bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu, kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Håland i motståndarlaget.
2: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press, men jag tycker i det här läget så använder han två händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser, bra gjort ett rumma.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med, bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätter igång spelet nu då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer Irak. Al-Hamad utav straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Amari kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Amari. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så när utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
2: Ja, det, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Meller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
2: nej,
1: där.
2: Nej, knät va?
1: Det får vi... Ja, knät. Det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
2: Och det ser ju väldigt rör ut, ja, i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rak, men de får en hörna efter Mel Wolfs blockering utav bollen, hörnan från höger. Al-Amari ska slå den. Han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Amari trycker till med vänster, då ända mot den bortre stolpen. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Var det iraker som... Ja, det var det.
2: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland, och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
2: Ja, jo.
1: Man har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal, och Mbappé gjorde 2 stycken. Barcola gjorde 1. Nu då Ödegård, du får han bollen, lämnar även till Nosa, oj, men 2-fotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där 2-fotaren skulle lyckas, men det gör den inte. Han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint. Så söker de sig framåt, en liten läcker klackspack, de spelar jättefint, och så är det ett friläge i Irak. Här kan 2-2 komma, skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Amadi kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
2: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
1: Ayer, va?
2: Ayer var det,
1: ja.
2: Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Amari utanför. Här kommer ett nytt Al-Amari-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Haaland nickar bort i eget straffområde. Skott utan. Från! Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad nära det är att Irak kvitterar. Tashin, mittbacken, med en vänsterhandvolley som bara smäller till, och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
2: Ja, det trodde jag också, för det är Sittlen som vajer bakom, som håller upp nätet, och det är den det tar, så det rasslar ju till i nätet, så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint avslut ändå.
1: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över. Och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det inte är helt rättvist.
2: Nej, det är det inte. Jag har fått in det 2-2-målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter. Där man... 2-1 målet som Haaland gör, slarvar på, och ja, men jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man tre stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första, som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
0: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörande och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans två mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget. Dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda, med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara två mål från Haaland, de man gjorde här i den första halvleken, för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att två mål är rekordet, så att gör han ett till mål, Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder. Det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Metrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: På P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar

0: organisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
1: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak, och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
2: Norge kommer nu här med ett anfall i obitsa för att mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Haaland. Det är Haaland. Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen, in med den i straffområdet, och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet, där är bra. Alamari med inlägget, bra slaget, nick i mål! Det är ju pangfotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där, Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
1: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men ligger under. Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nashe, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
3: Ja, just nu två stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt någonting. Det var, såg ut som att någon tappade ut en hink med sand eller liknande. Det var den färgen i alla fall. Precis vid straffområdeslinjen innanför den där halvmånen som man brukar snacka om ibland. Så att hela pausen har gått åt att de har behövt kratta och ordna lite där. En liten detalj. Men det ser ut som att de har fått det ganska grönt och fint där just nu. Men det såg oroväckande.
1: Men får jag där fråga där, Emanuel?
3: En del av Böda Camping såg ut som.
1: Aj då. Men det var inte det som gjorde det här märkliga målet där bollen verkade liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället eller?
3: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål, inte, absolut inte.
1: Och det andra intrycket som du hade med dig?
3: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål. Ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2. Att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittellag i allsvenskan. Och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del som Andreas och Johan var inne på. Och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån. Om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet, och det är inte heller lugn och ro. Eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
1: Jag tänkte precis fråga det.
3: Vid sin läktardel.
1: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvlekarna, eller?
3: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut, och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig, som är en bit ifrån klacken, hur den norska supporten verkligen levde sig in, och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet, ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
1: Ja, en internationell snackis kan vi ju tänka oss också av de som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Emanuel. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i den här gruppen möttes tidigare ikväll.

0: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
1: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
0: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
1: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
0: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
1: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
0: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
1: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhårda i defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
0: Är vi nöjda med det vi fick se?
1: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
0: Säger Jon Persson.
1: Och Jonas Enarsson.
0: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
2: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
3: Ah, prestera lag om jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är ju fenomenet Haaland som har gjort mål i ett annars ganska skakigt, känns nästan nervöst, Norge.
8: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
7: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother dånar ut över läktaren i läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså två mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet, en nick där Hussein faktiskt hade tre norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen planhalva när bollen transporterade via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplade ut varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
8: Mm, men Irak...
7: Förutom Erling Haaland då förstås.
8: Ja, men absolut. Men jag tycker också att Irak, de fortsätter att sätta den lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där, då vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaka.
7: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var den som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan och vinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är ju fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
8: Han måste vinka ju.
7: Va, den var väl jätteute?
8: Ja.
7: Ja, där kommer visslingen. Det såg ju du och jag för en halvtimme.
8: Ja, exakt. Det kan man inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halv meter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
7: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Domaracho och säger: så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och vi fortsatte spela, och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem med eget straffområde med en bakåtpassning, och då är ju Haaland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter, men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där?
8: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Haaland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba, och då kan bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så ja, jag tycker att det är en målvaktstavla.
7: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när blixten Haaland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21-landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger. Vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan. Så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken, och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak, en match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ødegaard får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
8: Nej, han kom inte in i matchen, och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
7: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva. Går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ödegård som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan. Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem. Ser du vad Norge backar hem? Drar ner hela laget. Kommer väl Håland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot, till exempel väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne, han som nickade in kvitteringen då innan Åland gjorde sitt andra mål för matchen, och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget hela vägen ner till Jalal Hassan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden, nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över sju på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Atro. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den höga stolpen.
8: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer, att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
7: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
8: Tycker jag absolut.
7: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en Irak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
8: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
7: Du skakar bara på huvudet.
8: Ja, nej, men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen, så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, men de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt. Och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
7: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot nickstarka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, såg du det, längre än Doski.
8: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
7: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
8: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
7: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård, fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning, irakisk sådan, av Hashim ut till norsk hörna. Den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det, så hade de inte fått den här hörnan heller.
8: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
7: Där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ayer, Heggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång, där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Haaland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Haalands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörner i Premier League. Han tycker väl det här är väl inget. Ayer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakisk försvarare precis innan Haaland var där för att trycka in sitt hattrick mål i VM. Ska det bli ett sånt? Så det är en spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision. Och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
8: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
7: Ali Yassin är det som ligger där och har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
8: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
7: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
8: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
7: Marco Fargi, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fargi istället för Said Ismail, som är en mer defensiv spelare. Marco Fargi något mer offensiv.
8: Jag tror att det är ett dubbelbyte för
7: Man tog ut Alamadi också, va?
8: Ja.
7: Och in med Zidane Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Zidane Iqbal och in med Marco Fargi för att sätta fart på den irakiska offensiven, som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuters spel, snart timmen spelat i Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet, är ju ett slumpmål som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
8: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
7: Och så har de ju Otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det Irak anfaller.
8: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
7: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man växpela sig fram. Gör inte det utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter bollen med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen nere i den norska backlinjen med Ayer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska ytten inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
8: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visserligen är det dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
7: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot den bortre stolpen. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
8: Jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nosa i Norge. Han hänger inte med riktigt. Han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit ett väldigt fint mål om han har fått in den här bortre.
7: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal, en gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra, han tar in bollen på offensiv planhalva. Han fortsätter att dirigera spelet därifrån, ytterkant ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet, så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram och så är det spelare som kolliderar och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp nu Norge, ett stillastående Norge. Står mest och tittar på, men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
8: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det här bytet kommer kanske.
7: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65 minuten. Det är strax dags för dricka break igen, och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela, för jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
8: Nej, det...
7: Även om de leder.
8: Men jag tror också att alltså, de här bytena kommer väldigt snart, för att han är inte nöjd med det, och han behöver få in lite friska ben och kanske ja, men få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
7: 22 i Oskar Bob som var så bra mot Sverige till exempel är på väg in, men nu stormar Norge fram med Nosa på vänsterkanten. Det är bra spelat, det är hörna till Norge, det är bra täckt också av Hussein Ali där ute, den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nosa i fickan mer eller mindre hela matchen, även om Nosa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
8: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så också så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner i andra läget istället.
7: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnorna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu. Blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson, lågt in efter backen. Undan rensning Irak, och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ayman Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
8: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att de har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike, men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
7: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? Är det... De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
8: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
7: Och playmaken Ödegård är fortfarande en statist i föreställningen i Boston, även om han har bollen just nu. Irakisk spelare som väl är Ali Yassim lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
8: Men jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
7: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
8: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken, så att det kan ju vara det. Men nu så utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
7: I kollisionen med Nosa där tidigare.
8: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... Det vrider till lite i nacken.
7: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är drickapaus, eller hydration break, som de säger i Boston.
2: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och ja, mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där drickabreket. Man tar ut Aursnes in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att ja, man tar in Kjeldrup, ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjeldrup alltså in, det var byten även hos Irak, det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på, det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid, kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg, ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera, spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra, en boll in mot Bob igen som spelar snett hit bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man får kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det utrymme för andra spelare och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1, ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligheter. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohammad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också, har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp. Norge har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, jo, men det är självklart, även om inte, och det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge nu i den 79 minuten i 3-1-ledningen. Boll upp mot Håland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig, slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Artro, som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster, hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Halva just nu i alla fall vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter att spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit utav straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget, får med sig ett inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans skälder upp som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se att han gör.
2: 69 landskampen och allt vad Arsenal-stjärnor han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället, borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Jag fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har han gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastisk defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker, så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås och räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså, han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag, då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan, och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen, att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig, för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det, och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp, så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna. De har inte det samma tempo i kroppen, och man, spelar man en sämre liga, då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland, för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84 minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. När han har gjort 2 mål bara i en match, och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att man... Ja, jag har ju sagt att jag tror att han gör det till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Alva 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med. Delad ledning dessa två lag då efter den första omgången, om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i domare Archos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln, varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där. Kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra. Det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får upp farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan, så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan, och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelderup när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten, så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det, förhindras av norska försvarare. Ryerson upp på högerkanten till Bob, nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det utan väljer att lugna ner det hela istället vid mittlinjen, och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos norrmännen.
1: känns som att säga första gången som de håller bollen och rullar inom laget faktiskt. Det har varit väldigt stressigt under hela matchen, så kan vara skönt för dem att få vila lite med boll också.
2: Bob med bra bollbehandling ute på den där högersidan, så tar sig Norge in en bit lite längre på offensiv del. Ut till Kjellder upp på vänstersidan. Han försöker närma sig straffområdet. Irak omedelbart in i de där defensiva positionerna igen. De har jobbat oerhört hårt bakåt. De har jobbat hårt även framåt, även om det var väldigt länge sedan nu när vi spelade den 88:e minuten i Boston som Irak skapade något offensivt. 3-1 Norge. Nu spelar de plötsligt jättefin passningsfotboll, men de gör det ju å andra sidan på mittplan. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, och de behöver inte gå för det heller. Leda med 3-1 och kanske vinna en premiär med det resultatet. Det är klart man är nöjd med det.
2: Här då Norge, ut på vänsterkanten för Kjellderup. Kjellderup sätter full fart diagonalt in mot straffområdet. Det blir väldigt enkelt avväpnad av det här fina irakiska försvaret. Men de har svårt att bygga något framåt. Lycka till Bob. Boll mot Mohannad Ali. Misslyckas med en klackspark från norsk sida istället. Det är ganska fint spelat nu av norrmännen på vänstersidan. Kommer inte längre in än ungefär halvvägs in på offensiv planhalva innan den nickas bort av det irakiska försvaret igen. Det är inte full fart framåt i Boston för något av de här gängen nu. Då går till och med Håland ner och hjälper till lite i defensiven. Hjälper till att hålla bollen inom laget tillsammans med Patrick Berg och tillsammans med Julian Ryerson. Det är ganska fint spelat. Sander Berge, den defensive, långa mittfältaren. Han är också en sån här himla lång. Han är så himla lång bland annat för att hans mamma spelade basket, har jag läst på, i det svenska basketlandslaget.
1: Jaha, där ser man.
2: Nu lyfter man upp bollen mot Håland. Han hinner inte dit. Rensas ut till ett inkast för Norge. 89:e minuten blir den 90:e minuten där. Ska vi ha gissningstävling på tilläggstid även i den här?
1: Då tror jag att det är 7 minuter.
2: Jag säger 6 minuter. Vi får se.
1: Martin är ganska avslagen nu. Ja, Norge står och rullar verkligen bollen inom laget.
2: På mitt plan.
1: Ja, där man ser att Irak, de orkar inte riktigt gå upp i den här pressen som man har gjort i stort sett i 80 minuter. Att det är jobbigt för dem nu också.
0: Vad slår ni vad om då, Johan och Andreas? Det här är ju väldigt spännande. Strax tilläggstiden.
2: Du menar att det ska finnas något pris? Johan leder ju med 1-0 efter den första halvleken när han tippade rätt. Vad ska vi ha för pris, Johan?
1: Jag kan hämta kaffe till dig på morgonen om jag har fel.
2: Vi kör på det. Här kommer Norge, Kjellder upp mot... Tack Sigge. Här kommer Kjellder upp in mot irakiska straffområdet. Blir bortplockad därifrån. Kommer ändå förbi, kan spela snett inåt bakåt. Läget kan komma för Norge. Skott i burgaven. Hela nätet snurrade till. Alla trodde att Christian Torstvedt gjort sitt första VM-mål, men det hade han inte. Många i publiken och även andra tyckte att det var mål, men det var det inte.
1: Nej, han lägger den smart på första stolpen. Målvakten tror nog att han ska slå den i den långa, men tyvärr så lägger han den bara en decimeter utanför målvaktens högra stolpe.
2: Och nätet rasslade till rejält. Vem sa 6 minuter?
1: Grattis, 1-1.
2: Tävlingen fortsätter i tippa tilläggstiden. Ett nytt segment i Radiosportens VM-bevakning. 6 minuters tilläggstid har tickat i 50 sekunder. Snart bara 5 minuter kvar alltså. Norge bara spelar av det här. Och så är det en ny irakisk skada. Det är ju Ayman Hussein, målskytten, den duktiga uppspelspunkten, den starka nickspelaren som har väldigt ont. Tar han sig åt revbenen till? Han har jätteont. Han ligger kvar. Det finns ju ingen anledning att ligga kvar, någon annan anledning än att man har jätteont. Så blir han upphjälpt av domare Acho och av lagkamrater. Han får en norsk spelare över sig på ett märkligt sätt.
1: Ja, jag såg inte riktigt vad som hände i det läget där, men ont det har han i typ bröstkorgen eller i sidan där, ja.
2: Även Ryerson, den norska högerbacken, har ont och kanske krampkänning på honom. Norge har inga byten kvar, så Ryerson får hänga i ytterligare 4 minuter. För så mycket är det kvar av tilläggstiden när Norge leder med 3-1 i grupp I i Boston mot Irak. 3-1 tidigare idag, eller tidigare ikväll, i den här gruppen där Frankrike besegrade Senegal i en i alla fall minnesvärd andra halvlek, när Frankrike och inte minst Kylian Mbappé växlade upp och visade upp det där spelet som många tror att Frankrike kommer ta sig långt med i den här turneringen. Norge vann utan att imponera. Är det en passande rubrik på den här tillställningen?
1: Ja, men det tycker jag passar väldigt bra. Starkt ändå att göra 3 mål, även om de fick hjälp vid 2 av målen, framförallt det andra. Men det är också en stabilitet att man tar de där 3 poängerna som man verkligen alla räknade med att man skulle göra. Så att det är ju bra. Jag tycker också att för Norges del skönt att ha en Håland som kommer in i det och gör mål med en gång. Sen så finns det lite grejer som man kanske behöver tänka på. Jag tänker framförallt försvarsspelet.
2: Vad är det som har varit dåligt med det?
1: Jag tycker det har varit lite rörigt. När väl Irak har kommit in i det norska straffområdet så har man haft svårt att plocka upp spelarna som har kommit in. Jag tycker att det är nästan så att man har markerat samma spelare. 2 av de norska försvararna har markerat samma spelare. Då blir det en som är fri. Kolla på Iraks mål här, där egentligen vinner 90-öl mot 3 norska spelare. Och det är för dåligt.
2: Ja, vad är det mer de behöver förbättra om nu de ska gå lika långt som alla norska supportrar och många andra tror att de ska göra?
1: Ja, nej, men framförallt ett eget spel. Jag tycker inte de har kommit upp i någon spelnivå. Det här är en match där man ska föra spelet också så som man gjorde mot Sverige. Jag trodde att det skulle komma mer, att man skulle komma runt mer på sidan och komma på inlägg och liksom mata både Sørloth och Håland med dem. Men det har man inte riktigt lyckats med. Och sen så kommer man, tror jag, emot ett Senegal eller Frankrike, så kommer man ju stå antagligen lite längre ner i planen. Och då har man ju chansen kanske till att kontra lite mer. Så att det kan ju också vara en annan typ av taktik man har i den matchen.
2: Förutom Hålands 2 mål, är det någon spelarkritik i Norge du vill antingen hylla eller dissa?
1: Nej, men det var som vi var inne på, Ødegaard kommer inte upp i den nivån som man är van att se honom. Det var mycket felpass och ja, men vid målet där, så det är han som tappar lite i markeringen också.
2: Irak då, en positiv eller negativ överraskning?
1: Väldigt positiv. Jag tycker de verkligen går ut där och visar att de är ett lag som jobbar tillsammans och spelar rolig fotboll också. Det är mycket rörelse och så kommer man upp med mycket folk in i straffområdet. Men man märker ju också att det är klassskillnad på lagerna. När det väl gäller så blir Norge lite tyngre än vad Irak är.
2: Och så Erling Haaland då, 2 mål. Bättre än du hade trott, eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
1: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen. Men att han skulle göra det mot ett Irak, det trodde jag absolut. Sen så har jag inte varit involverad så mycket i spelet, men det spelar ingen roll, för hans jobb är att göra mål. Och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
2: Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt. Vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt, sitt 5:e landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa E.